Lørdag etter første søndag etter trefoldighet. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik han er, slik er også vi i denne verden. 1. Johannes brev 4:17. Dette er en sterk oppmuntring til kjærlighet. Med den skal vi ha frimodighet på dommens dag. Pass derfor på, vil han si, at du ikke har løse skall av kjærlighet på tungen din, men at du har en helt fullkommen kjærlighet, en som det er marg og kjerne i. En slik kjærlighet kan skape et hjerte som er glad når døden og den siste dom kommer, slik at du ikke skal gi opp eller bli forferdet for den. Dette finner sted når ditt hjerte ikke straffer deg, når du kan fatte mot og være uredd overfor samvittighetens, dødens og djevelens skrekk. Dette skjer når du kan si: «Jeg har, gudskjelov, bekjent Kristus for verden, mot djevelen. Dessuten har jeg ikke gjort noe ondt, men gjerne tilgitt enhver og gjort godt mot dem. Derfor vet jeg at Gud også vil tilgi meg og gjøre godt mot meg slik han har lovt meg. Alt dette vil jeg rose meg av, men ikke på en slik måte at jeg stoler på det, som om Gud skulle være meg nådig å gi meg himmelen av den grunn. Til det hører en annen ros, som jeg ikke finner i meg selv, men i Kristus. Dette er å lovprise kjærligheten på en rett måte. Med dette lærer vi ikke å dele ut en gjerning eller to her og der, slik papistene gjør, men flere og større gjerninger enn du noensinne kan gjøre. Men vi gjør det på en slik måte at vi ikke blander sammen troen og kjærligheten, men behendig holder dem fra hverandre. Troen drar opp til Gud og har med ham å gjøre, mens kjærligheten blir på jorden og har med menneskene å gjøre. Der må den stride mot hele verden og være ved godt mot. Nå fortsetter Johannes med på nytt å anføre Gud som eksempel. For å kunne oppholde oss i den guddommelige kjærlighet og trøste oss når det går oss ille, sier apostelen: «Slik som han er, slik er også vi i denne verden.» Gud må, til gjengjeld for sin usigelige kjærlighet mot verden, tåle bare utakknemlighet fra den. Den viser ham sin forakt og spotter hans ord og gjerninger. Og fordi vi ser at det går slik med hans kjærlighet til verden, kan også vi trekke den slutningen at heller ikke vi skal få det bedre. Derfor skal vi ikke undre oss eller bli sinte, som om det skjer oss noe uventet. Og selv om vår kjærlighet og vår tålmodighet overhodet ikke kan sammenlignes med Guds kjærlighet, så skal vi likevel la den anspore oss til å følge hans eksempel. Landsdag nummer 459, vers 10 og 11.

0: kalle hun opp i Moses Kirjei.
1: Og så tar vi det vekk.
0: Ja, det var aldri da nede.
1: Men så må vi jo ta vekk alle de andre stedene også.
0: Mot den alle ferden vi valgte på å gjøre, så gi meg deg.
1: Og vi har lest også nå i salmenes bok.
0: Ja, den må jeg ta kjallen låkens salme i Gerges.
1: Ja, allerede mange ganger.
0: Mange gerte jo.
1: Derfor er det en ting vi skal lære.
0: Den ditt det jeg også tenker meg mye bedre håpet.
1: Lære å stole på Guds ord.
0: Og at det håper jeg også og jeg løter i min sanne alle.
1: Nå leser vi de to versene som er igjen av denne salmen.
0: Ja, det låket han gøkte vers, så vil jeg må lære en salmas.
1: Nå vil vi aldri vike fra deg. Gi oss liv, så vil vi påkalle deg. Reis oss opp igjen, Herre allhers Gud, la ditt ansikt lyse, så vi blir frelst.
0: Ja, mi eiko du lukte ere gaidat, da min fasten ellin, ja mi eiko tjørvo du nama. Herre Ipmil, almi vi ei Ipmil, tjøtjel date min fastin bajas, at du mådu da tjøgat, lot date mi beste jovot.
1: Vi kan vel si nå her, for en god salme vi nå har lest.
0: Vi satte da selv ikke om man bør salme eller der man vil ta slåkene.
1: Og så kan vi vel legge til for en god avslutning.
0: Ja, det var ikke vel jeg da så låse i at man bør løpe i den salmen.
1: Og hvor ofte er det ikke at vi også avslutter når vi har vært samlet om Guds ord?
0: Men jeg måtte jo gjøre at mye løp her, og mye løp kjøkket sitt med sanne birra.
1: La ditt ansikt lyse på oss.
0: Og at det er dumme og du har tjøket min bakkeli.
1: Da tenker vi på velsignelsen.
0: Da det gjør seg med den både søvn du sa alle.
1: Den som vi avslutter så mange samvær med.
0: Da mener vi løp her nå og løp kjøkket med seg.
1: Og så skal vi også få lov å avslutte med Herrens velsignelse også i dag.
0: Ja, det var ikke meg deg løp her, Herre både søvn og sann åtne jeg.
1: La ditt ansikt lyse så vi blir frelst.
0: Det er du må du da tjøke nå at vi blir skjødde beste jobbet.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du åtne og oss.
1: Le vel.
0: Eller dervann.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En meget dyktig amerikansk sanger som het Bill Mann fortalte om en spesiell opplevelse for mange år siden. Han hadde sunget på en konsert og kom tilbake til garderoben. Der sto en kvinne og ventet på ham. Hun var både blind, døv og stum. Gjennom en som fulgte henne spurte hun om Bill Mann ville synge den siste sangen i konserten en gang til bare for henne. «Ja, det vil jeg», svarte sangeren. Hun stilte seg 10 centimeter fra ansiktet hans, la fingrene sine på leppene hans og den andre hånden på halsen hans, og så sang han bare for Helen Keller, «Were you there when they crucified my Lord?» «Var du der da de korsfestet min Herre?» Da han hadde sunget ferdig, rant en tåre over ansiktet til Helen Keller, og hun mumlet noe som følgesvennen tolket, «Ja, jeg var der.» Både blind, døv og stum, er ikke det for mye å bære for et menneske? Jo, hun fikk en hard skjebne, Helen Keller, da hun som 19 måneder gammel baby mistet både syn, hørsel og taleevne etter en sykdom. Men Helen fikk kyndig hjelp, fikk skolegang og tok til og med studenteksamen. Hun skrev sin egen bok, hun satte stor pris på sang og musikk, og hun lærte en hel generasjon noe om Guds kjærlighet på tross av et tungt handicap. Dette glimtet av den døvblinde som satte så pris på sang bruker jeg som et utgangspunkt for å si litt om hvor verdifull sangen er. Vi må ta vare på det å synge, for her er en umistelig verdi. Bjørnstjerne Bjørnson skrev «Sangen har lysning», og derfor den gyder over ditt arbeid forklarelsens skinn. Tidligere hadde han skrevet, «Syng når du alene går, syng når fler skal sammen bindes.» Det er ikke minst Bibelen som har sagt mye fint om det å synge. Apostelen Paulus skriver, «La Kristi ord bo rikelig hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng for Gud av et takknemlig hjerte.» Her nevner han et helt spekter av ulike sangkategorier. Dermed er ikke spørsmålet om du har en storartet stemme, men om du har en sang å synge. Mange vil gjerne hjelpe barna til å lære de gode gamle barnesangene. Tusener strømmer til konserter med titlen «Minns du sangen?» Ja, de riktig musikalske finner en sang overalt, som en sa. Hvilken fredelig verden dette kunne ha blitt hvis den ville synge i kor med alle de fredelige og gode lydene en sommerkveld i skogen. Ja, det er mulig å se alt det vakre i naturen som en lovsang til vår Gud, som har skapt oss og gitt oss livet, ja, som også har gitt et håp som varer utover dette livet. Da Jesusbarnet ble født i Betlehem, fikk sauehyrdene høre et glimt av den evige lovsangen. I himmelen blir lovsangen fullkommen. Vi leser ikke om at noen synger solo der. I evigheten skal vi bli overveldet av mektige kor fra store skarer. Derfor er det godt å øve seg i å synge allerede her. For sangen har lysning, både for en Helen Keller og enhver annen.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Første Mosebok 5 forteller oss om en mann som het Enok. Noen få linjer er det et trekk som står frem. Det heter at Enok vandret med Gud. Enok vandret med Gud. Han hadde fellesskap med Gud. Enoks liv hadde Gud som sentrum.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: For lenge siden var det en hemmelig organisasjon i India. Gjennom mange århundrer hadde denne gruppen drevet med plyndring og mord. Alt skjedde i navnet til den beskyttende gudinnen Kali. Denne Kali krevde faktisk av dem at de røvet på denne måten. Før de dro ut for å herje, hadde de en slags gudstjeneste, og en del av godset de plyndret til seg ble gitt til guddommen i et av templene hennes. I første del av det 19. århundre ble endelig denne organisasjonen oppløst. Hvor helt annerledes er den kristne tro som lærer at vi skal gi i stedet for å ta, fremme fred og ikke vold, fremme gavmildhet og ikke grådighet. Det finnes et gammelt ideal som det ikke snakkes så mye om lenger, nemlig Guds frykt. Det kan knapt sies noe større om en kristen enn at han eller hun er en gudfryktig person. Vel å merke, gudfryktig overfor den treenige, evige Gud, han som har trådt frem for oss som Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Å være gudfryktig er noe positivt. Vi kan være så dynamiske og aktive vi vil, religiøst sett, men gudsfrykten handler om hjertets forhold til Gud. Ordene gudsfrykt og gudfryktig forekommer noen ganger i Det nye testamentet, men egentlig er hele Bibelen en bok om gudsfrykt. Da Paulus skulle samle trådene i det som handler om livet som en kristen, fokuserte han på gudsfrykt. Han sa at Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet. Da Paulus tenkte på sin tjeneste som apostel for Jesus Kristus, beskriver han den som en tjeneste for å føre Guds utvalgte til tro og til å kjenne den sannhet som hører til Guds frykt. Paulus legger særlig vekt på Guds frykt i sitt første brev til Timoteus. Vi skal be for dem som har høye stillinger, slik at vi kan leve et fredfullt og stille liv i all Guds frykt og hellighet, står det. Vi skal øve oss i Guds frykt. Vi skal jage etter Guds frykt, et uttrykk som oppmuntrer oss til å utholdende søke å oppnå en fromhet på det indre plan. Guds frykt med nøysomhet blir fremhevet som en stor vinning, og Guds frykten har en verdi i alle forhold. Den lover noe både for dette liv og det livet som kommer. Apostelen Peter ser frem til den dagen da Herren skal komme tilbake til verden. Men så sier han at vi i ventetiden skal leve hellige og gudfryktige liv. Nettopp den største av alle hendelser skal oppmuntre oss til vår kristne plikt å leve hellig og gudfryktig. Derfor er et fromt, hellig og gudfryktig liv ikke noe valgfritt. Vi snakker ikke om en åndelig luksus for noen få fremragende kristne i tidligere tider, heller ikke en mystisk gruppe av superhellige i dag. Nei, enhver kristen har det både som et privilegium og en plikt å søke Guds frykt, og øve seg i å bli gudfryktig, og studere ivrig hvordan vi best kan praktisere hellighet og Guds frykt. Vi trenger ikke spesielt talent eller utrustning. Gud har i sin makt gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt, sier Peter. En helt vanlig kristen har alt som trengs, og den mest fremragende kristen må søke de samme midlene for å praktisere Guds frykten. Jo, Guds frykt hører med i bildet av en kristen personlighet. Men Guds frykt er noe mer enn bare karaktertrekk på det moralske plan. Guds frykten er som en grunnvoll som en bygger en kristen karakter på. Allerede på de første sidene i Bibelen får vi noen holdepunkter om hva Guds frykt er. Første Mosebok 5 forteller oss om en mann som het Enok. På noen få linjer er det et trekk som står frem. Det heter at Enok vandret med Gud. På slutten av Bibelen får vi en slags æresgalleri i Hebreerbrevet. Der står det om Enok at Gud hadde behag i ham. Dermed får vi to viktige karakteristikker av Enok. Han vandret med Gud, og han var til behag for Gud. Det er klart ut fra disse to trekkene at Enoks liv hadde Gud som sentrum. Gud var det viktigste for ham. Enok vandret med Gud, han hadde fellesskap med Gud, og han var til behag for Gud. Vi kunne gjerne si at han var hengiven til Gud. Men det innebærer hengiven i et aktivt liv. Den som har fromhet og Guds frykt, har ikke bare en varm følelse overfor Gud, slik vi kan ha når vi synger gode kristne sanger. Det handler ikke bare om et privat andagsliv. Hengivelse er ikke en aktivitet, men først og fremst en holdning. Og denne holdningen er preget av tre trekk. Frykt for Gud, kjærlighet til Gud og lengselen etter Gud. I alle tilfeller er Gud i fokus. Å øve seg i Guds frykt betyr derfor å øve seg på å samle sinnet om Gud. Og ut fra denne holdningen, som er rettet mot Gud, får vi vanligvis et gudfryktig liv og en rett form for fromhet. Vi har lett for å prøve å behage Gud uten å ta tid til å vandre med ham og utvikle et forhold til ham. Men dette er umulig. Mye handler om å overgi sin vilje til Gud. Den som øver seg i Guds frykt, vil legge alt i sitt liv under Guds vilje. En vil gjøre alt i Guds navn og søke å fremme hans ære. Men dette må ikke skje på en undertrykkende måte. Johannes skriver at hans bud er ikke tunge. Et gudfryktig liv er ikke byrdefullt, for en kristen bygger på at vi er kjøpt fri fra syndene våre med det offeret Jesus bar. Derfor lever vi under tilgivelsen, også når vi prøver å følge Guds vilje og ikke lykkes. Hengivelse til Gud vil prege oss når vi ser Guds kjærlighet vist i evangeliet. Det er denne takknemlighetshengivelsen som skiller en gudfryktig person fra en moralsk person, eller en velgjørende person, eller en ivrig person. Den gudfryktige er moralsk, velvillig og ivrig, fordi han eller hun er hengitt til Gud, og livet får en dimensjon som viser igjen Guds stempel. Mange kristne har ikke et slikt preg av Guds frykt. De kan være rikt utrustet og ha atskillig sjarm, eller kanskje de er svært travle i Guds arbeid. De kan til og med lykkes i en kristen virksomhet. Likevel er de egentlig ikke gudfryktige. Hvorfor? Fordi de ikke har sett dybdene i Kristi frelsesverk, og fordi de dermed ikke ser den egentlige nåden i tjenesten. Det kan hende at de er ivrige for et mål, en tjeneste og deres eget ry som kristne, men ikke for Gud. Guds frykt er mer enn kristen karakter. Det er en kristen karakter som springer ut av et møte med Guds lov, hans frigjørende evangelium og dernest en takknemlig hengivelse til Gud. Enoch vandret med Gud, og Enoch var til Guds behag. Hans vandring med Gud viste hans forhold til Gud, eller hans hengivelse til Gud. Det er umulig å bygge seg et kristent handlingsmønster uten å være hengitt til Gud. Derfor er det å vise Guds frykt først og fremst at en søker å ha et rett forhold til Gud, og ut fra dette forholdet pleier man et liv som til Guds behag. I en gudfryktig persons hjerte det en spenning mellom den ydmyke og tilbedende ærefrykten for Gud i hans herlighet, og den barnlige tilliten til Gud, som en nådig og omsorgsfull himmelsk far. Fristelsen i dag å ta i bruk en hei på deg tone overfor Gud. For eksempel da vi ber til ham. Ingen av personene i Bibelen kom i nærheten av en så uformell tone. De tiltalte alltid Gud med ærefrykt. Den samme forfatteren som sier at vi har frimodighet til å gå inn i selve helligdommen, Guds kongehall, forteller oss at vi skal tilbe Gud på en verdig måte. Paulus har lært oss å se at når den hellige ånd bor i oss, så lærer vi å be Abba, far. Men på samme tid bor Gud i et lys dit ingen kan komme. I vår tid kalles vi til å gjenvinne en sans for respekt og tilbedelse overfor Gud. Se ham på nytt som den uendelige majestet. Han skaperen av alt og den høyeste herskeren over hele universet. Det en uendelig avstand i verdier og verdighet mellom Gud skaperen og det skapte mennesket, selv om mennesket skapt i Guds bilde. Frykt for Gud virker gammeldags, og noen vil si at det helt feil å frykte Gud. Men da kan det hende at en misforstår hva det betyr. Bibelen skjelner mellom to klare betydninger. En engstelig frykt, og en frykt preget av tilbedelse, ærefrykt og respekt. Frykten som en følelse av angst springer ut av at en skjønner at Gud snart vil dømme synden. Da Adam syndet, gjemte han seg for Gud, fordi han var så redd. Selv om enhver som ikke frelst bør innse at den står under Guds vrede, det få som tenker på det. Paulus' karakteristikk av en ugudelig menneskehet lyder slik: Guds frykt det ikke for deres øyne. En kristen blitt fri fra frykten for denne verden og for denne vreden. Frykt ikke kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Men en kristen ikke fri fra den oppdragelse Gud setter i verk hos oss på grunn av vår syndige vandel. I denne betydningen fortsetter vi å frykte Gud. En kristen arbeider på sin frelse med frykt og beven, som det står i Filipperne 2:12. Han eller hun lever sitt liv i en ferd preget av frykt i deres utlendighetstid, som det står i 1. Peters brev. For et Guds barn gudsfrykten først og fremst preget av beundring og ære, tilbedelse og takknemlig hengivenhet. Den samme gudsfrykten vokser i et hjerte, preget av en kjærlighet til Gud, som opptatt av hans majestet, hans hellighet og hans overjordiske herlighet. Det umulig å bli hengitt til Gud hvis hjertet ikke fylt av Gud. Det denne dype tilbedelsen og ærefrykten som karakteriserer sann hengivelse til Gud. Den tilbedende, gudfryktige kristne ser Gud først i hans overjordiske herlighet, majestet og hellighet, før han ser ham i hans kjærlighet, barmhjertighet og nåde. Til og med de gjenløste i himmelen frykter Herren. I Åpenbaringen 15 synger de om Guds tjener Moses sang og lammets sang, og sier, «Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du allmektige. Rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge. Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig. Alle folkene skal komme og tilbe for ditt åsyn, for dine rettferdige dommer er blitt åpenbare.» Legg merke til hvordan de tilber Guds egenskaper, at han har makt, rettferdighet og hellighet. For dette har også vi grunn til å tilbe ham. Ord strekker ikke til for å beskrive Guds uendelige herlighet, slik den beskrevet i Bibelen. Og selv den beskrivelsen bare vag, for nå ser vi bare som en uklar refleks av ham. Men en dag skal vi se ham ansikt til ansikt, og da vil vi frykte ham på en fullkommen måte. Da det ikke merkelig at Peter ut fra dette ber oss leve hellig og gudfryktig her og nå. Gud holder på å forberede oss for himmelen, for at vi skal bo hos ham for evig. Derfor ønsker han at vi skal vokse både i hellighet og gudsfrykt. Han ønsker at vi skal bli som ham, og at vi skal tilbe og beundre ham i

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Bibelen gir oss mange tips om hva som kan gi oss glede. Overraskende nok kommer først i en oppramsing av 9 gledeskilder følgende setning. La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Det er også oversatt, la alle mennesker få merke at dere er vennlige. Saktmodige, milde, tilbakeholdende og vennlige mennesker sår noe godt omkring seg, og de får gledene tilbake. Det motsatte er å stresse, forhaste seg, avskjære seg fra kontakt og vise utålmodighet når det gjelder å vente på et naturlig tempo. I boken Zorba the Greek forteller forfatteren Nikos Kazantzakis om en opplevelse som lærte ham noe viktig om en vennlig tålmodighet. Jeg husker en morgen da jeg oppdaget en kokong på barken av et tre. Der og da var en sommerfugl i ferd med å lage et hull i sitt eggeformede gjemmested for å komme ut. Jeg ventet litt, men det tok for lang tid, og jeg var utålmodig. Jeg bøyde meg over den og pustet på den så den skulle bli varm. Jeg varmet den så fort jeg kunne, og miraklet begynte å skje for øynene mine fortere enn selve livet. Kokongen åpnet seg, sommerfuglen begynte å krabbe ut, og jeg skal aldri glemme hvor engstelig jeg ble da jeg så at vingene var brettet sammen bakover og deformert. Den stakkars sommerfuglen prøvde med hele sin skjelvende kropp å brette den ut. Jeg bøyde meg over den en gang til og prøvde å varme den med pusten min. Men det syntes ikke å være til noen hjelp. Den trengte god tid til å bli ferdig utviklet. Det å brette ut vingene måtte være en gradvis prosess i solskinnet. Nå var det for sent. Pustingen min hadde tvunget sommerfuglen til å komme frem for tidlig. Den kjempet forgjeves, men etter en stund døde den i hånden min, forteller Kazantzakis, og han føyer til. Jeg tror den lille kroppen ligger der som en tung byrde i samvittigheten min, for jeg skjønner i dag at det er en dødssynd å krenke de store lovene i naturen. Vi må ikke forhaste oss, vi må ikke være utålmodige, men vi skal med stor tillit holde takten i forhold til den himmelske rytmen. Tenk om den lille sommerfuglen kunne flagre for meg alltid og vise meg veien, skriver Kazantzakis. Livskunst består blant annet i å sette grenser for seg selv. Veiskiltene med fartsgrenser er satt der til vårt beste. Kjører vi for fort, kan vi gjøre feil, miste kontrollen og oppleve omfattende ulykker. På tilsvarende måte trenger vi å finne det rette tempo for livet vårt. De som har det travelt, skaper problemer for seg selv. De syns de har liten tid, derfor får de også dårlig tid. Den travle synes aldri han får tid nok. Det ligger mye glede og livsvisdom i saktmodighet, tålmodighet, mildhet og vennlighet. Bibelen spør, hvorfor vil dere vekke, og hvorfor vil dere egge kjærligheten før den selv vil? Hvorfor skal vi forsere det som ennå ikke er modent? Vær litt mindre tilbøyelig til å jage på. Det gir deg glede.

kristne liv og hans hellighet, hans renhet, en andens kjærlighet og gode gjerninger, Guds sønns født under loven. I dette spørsmål vil jeg gjerne være en stor synder i meg selv, og ikke gå for å være noe annet, for at Kristus alene må være min rettferdighet. Her sier jeg med Paulus, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den som kommer av Jesu Kristi tro.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale
1: fra vårt arkiv. Ja, nå vil jeg først si hva jeg heter.
2: Akosterka mon mimo namale.
1: Kurt Olsen fra Flekkerøya.
2: Kurt Olsen, Flekkerøyas ære.
1: Kanskje mange av dere har hørt meg før.
2: Så er det behalde kullangal mo ogdal.
1: Da vil vi ønske hverandre hjertelig velkommen til dette møtet.
2: Det sa vi med Vajmalos Boresbåte med en kjørke.
1: Det er jo litt uvanlig å ikke ha en forsamling foran seg.
2: Eller vi har ennå med spille, men ikke kjørke med seg alt.
1: Men det er jo flott å kunne gjøre bruk av sånne hjelpemidler som dette.
2: Og det er bare hvor mye stakker verken er hvor mye båt i kjørke.
1: Vi begynner med en liten bønn.
2: Vi alltid råkker sin.
1: Kjære Herre Jesus.
2: Rakis Herre Jesus.
1: Og vel vi takker deg for at vi kan få lov igjen å ha ditt ord foran oss.
2: Det er giftig vi kommer vi fast en adjo to sann i det var i hovedtabell.
1: Og nå ber vi at du må åpenbare ordet for våre hjerter.
2: Jeg har råkket med almostata sitt om du sana med vajmøyde.
1: Sånn at det kan bli oss til hjelp.
2: Vajta satt alle midt i verken.
1: Amen.
2: Amen.
1: Jeg har satt som en overskrift til dette jeg nå skal si.
2: Måste det gå beiltjala das, men må da lakken til lykken.
1: Kristus i oss og Kristus for oss.
2: Kristus med lukte jeg Kristus mykken.
1: Og her er det en forskjell.
2: Ja, det er slik å lære hos.
1: Vi vet om at det som Jesus har gjort for oss.
2: Vi dyrt ikke av meg, Jesus ble mitt og til stakkene.
1: Og det er veldig flott og godt å tenke på.
2: Ja, det er bare jeg gjort av sitt ambirra.
1: Men det er kanskje enda større å vite.
2: Og det er veldig større at det er
1: at også Kristus bor i oss.
2: At det er Kristus orr og min siste.
1: Og nå leser vi noen vers fra Johannes 14, 20-24. På den dag skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere er i meg, og jeg i dere. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg, og den som elsker meg skal bli elsket av min far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Judas ikke Iskariot sier til ham, Herre, hva er grunnen til at du vil åpenbare deg for oss, men ikke for verden? Jesus svarte og sa til ham, om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.
2: Tappas i kjall hos kjall i Johannes evangeliumis. Jeg gjør noe blokka kapitel i skogtelokka verses. Da han beg vi kjente betet i dødet, at det må lemne Måakjam siste, ja det er må siste, ja mån din siste. Gæst lät må bakkommat, ja dolla dig, sån lät da, gåte må rakista. Måte gåte må rakista, sån galga rakista og må arkis. Ja mån aikon rakist i så, ja almosta till hädjam sånjen. Judas i Iskariot. Tälka sunje, herra, vasta pohta, kun on aikut almusta, te hiertä mitkivi, ja ihmaa jälpäin. Jeesus vastiin ja selki sunje, jos kuhtikin muu rahkista, es on tuolla musani, ja muu ahtsi suu rahkista, ja mä ei pohti sulosa, ja tahke orrum saji suu luhte. Amen.
1: Ja, det som, hvis vi skal kalle summen av dette vi nå leste.
2: Da, mein mir sa, ditte go bort og sa, oi, dittas, mein mi logga i møtte.
1: Så får vi si at vi er blitt forlikt med Kristus.
2: Det er jo selke, vi lette gå dokke hoven Kristusis.
1: Da stod jo vi i ham.
2: Da gjør jo nå vi så system.
1: Og han i oss.
2: Ja, sånn min system.
1: Og like så, så var Gud i ham.
2: Ja, nå mitte jeg i min solostem.
1: Og så står det i det helt på slutten av det vi hørte.
2: Ja, det låter stundsjon av meg, Mikolai, mitt.
1: Og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.
2: Ja, til meg, bort i solo, sa jeg, vant hår og sa i solo.
1: Og det betyr jo?
2: Ja, vant han maksen, jeg lakker.
1: Når det står vi, så gjelder det Gud, Jesus, og den hellige ånd.
2: Og Giorgio, mi, det maksada i mil, passivo.
1: Og det er tre, Jesus, Gud og den hellige ånd, står jo her at skal ta bolig i oss.
2: Ja, det Giorgio da, Jesus, passivo i da kalkavaldit, orron sai min system.
1: Og dette er jo helt utrolig fantastisk.
2: Ja, det er det nå er det nærmest, neste hjerte med.
1: Det er ikke noe som har oppkommet i noen menneskehjerte.
2: Det er hele godt, det er noe må være med oss.
1: Men det er Gud i Jesus Kristus som har gjort alt sammen.
2: Måte jeg vil Jesus Kristus ville holdt han på.
1: Og dette er det som er, vi hadde så lyst til at alle skulle få del i.
2: Ja, da er det mitt hall og at bort av alt skje oss i dag.
1: Vi leser også at det står.
2: Vi lukker meg ikke etter kjøttetallet.
1: At Kristus må bo ved troen i våre hjerter.
2: At Kristus skal ha orro hos godet i min vei mot system.
1: Og vil det så si at Jesus bor ved troen i våre hjerter?
2: Jeg tenker jo ikke det at Jesus orro osko bokte min vei min.
1: Jeg hadde just besøket et av mine barnebarn og hos hans far, som er da vår sønn.
2: Ja, hos de eit og oppalte manna og.
1: Så kommer med et lite eksempel.
2: Ja, hva tar ofte automerke?
1: Denne jenta på 9 år gammel.
2: Da nøytes ofte jeg i Boris.
1: Hun sto med ryggen til sin far.
2: Så gjorde hun selv da så av seg.
1: Og så sto faren da cirka en meter bak henne.
2: Jeg gjorde hun av seg så litt meter av så selvkabel.
1: Og så lod hun seg bare falle bakover.
2: Det dyft i så bare gatsja banjales.
1: Og hos hans far, han tog imod dem.
2: Ja, sånn valgte de, så ikke valgte de han måtte.
1: Hvis det ikke, så hadde hun gått i gulvet og ødelagt seg.
2: Just illen tandak at de gatsja lagt deg og lagt meg over.
1: Men hun var aldri i tvil om at hos hans far tog imod dem.
2: Og så nye i den, at det så ikke i valgt så vått den.
1: Det trodde hun fullt og fast.
2: Den som alle sitt åskøy.
1: For det at hun visste at hos hans far han stod bak og tog imot.
2: Og sånn tid i at det så ikke i selvkapelte i valgt i så vått den.
1: Hun spurte ikke etter noe bevis.
2: Det er ingen rønt. Han må makke ikke dårlig, du sa.
1: Men nå lot seg bare ramle bakover.
2: Måtte som bare dyft i gatsja selv kalles.
1: Det forteller oss en ting i forbindelse med dette.
2: Ja, da må jeg stelle mye ved hjertan og det våres.
1: Sånn er det også med troen.
2: Nå lemmer ikke deg denne åskunn.
1: Det var ikke en usikker tro.
2: Det er Ilen osko mille äppsikkar.
1: Eller ett hopp som var usikkert.
2: Ikke okta taiva mille no nanos.
1: Nej, det var helt sikkert detta hoppet.
2: Jo, det li aipasta taiva.
1: Faren tog imod oss.
2: Ah, tjuvalti så vasta.
1: Det är väl samlingen med den troen vi har på Jesus.
2: Tammi solasta, ditta norsko mi misle Jesusi.
1: Det är en sikker tro.
2: Tala okta vatjepas osko.
1: Faren hos oss, han kunde, selv om hun hadde spurt etter et bevis.
2: Ah, tjuvalti vekko, så ni gjerran tådast hos han.
1: Så kunne han i grunn ikke gi henne noe bevis.
2: Ikke sånn sagt, han måtte ikke dødes du sa han til.
1: Anten det at han sa, jeg skal ta imot det.
2: Herre, herre, at det så valgte han å vaste.
1: Så er det litt sånn merkelig med, når det gjelder dette med troen på Jesus.
2: Jeg deler nå, i mars, vi gosker dette, osko Jesus av alle.
1: Her er det mennesker som, som ikke riktig tror dette budskap. De vil i alle fall ha et bevis, sier de. Ja, det er nærmest å si at de krever et bevis. Og kanskje det går ut på?
2: Ja, men jeg tar tallet.
1: Ja, de tenker at jeg må ha et tegn.
2: Ja, Max sa den at det er sånn tatt og døkker ofte merker.
1: Eksempelvis et under.
2: Ofte merker, kanskje døkker ikke mer.
1: Eller at de kan drive ut under ånder.
2: Tenke sagt ågihet hei og svøyne i holkos.
1: Eller kanskje tungetale.
2: Tenke dette njøftja sarno min.
1: Eller det så kjenne en varm følelse som går gjennom kroppen.
2: Tenke da det mana. Vi manna korona tjada.
1: Det måtte jo være noen gode bevis.
2: Da sa jeg til deg, Morten Båre, tådast også.
1: Men det er vi ikke loft ifølge Guds år.
2: Og til dette loppet også hele hit, vil jeg sa det på at han.
1: Vi leser i Matteus 12, 39.
2: Og vi loppet Matteus, og det er nok loppet, han kommer ikke ofte at
1: En ond og vantro slekt krever tegn, men det skal ikke gis dem uten Jonas tegn.
2: Måtte hva sjaler skutte deg til ville bergelen. Måtte ladjen eikille mailmi lappa.

0: Han ger sig mange gange ut for å være god.
1: Som man kan ta for seg, jeg skal videre ikke, Mirin.
0: Også i dette tilfellet.
1: Nei, det er nok det våres.
0: Så benytter han seg med en merkelig måte.
1: Det gjør hva som vet deg ofte i mars lager en våk i.
0: Han går inn til deg og menneskene.
1: Så bort er deg her og bruker lusse av.
0: Og langt på vei så gir han de det de ber om.
1: Jeg går alle gukka sånn at det er meg et sirokka veldig.
0: Og på den måten så får de et tegn.
1: Ja, denne lager nå ikke sirokka merke.
0: Og så tror de at det er fra Gud.
1: Det er det også å si at det er ikke bort i milis.
0: Og så blir det sånn at det som mennesket da begjærer.
1: Ja, det skjønte avtalaket galmest ikke å goddala.
0: Det går jo ut på å tilfredsstille vår syndige natur.
1: Ja, det er det godt.
0: Og på den måten så er det så lett å bli bedratt.
1: Ja, denne lagen skjønte jeg noe da, og jeg gikk på sitt beste halvdagen.
0: For det viser seg det at djevelen kan også gjøre mange kraftige gjerninger.
1: Og da sa Jehova, hva er ikke bare kalle takka mitt mange famulers tabu?
0: For det står jo i det syvende kapittel i Matteus.
1: Og det står jo den siste kapittel i Matteus lukte.
0: Når den dagen kommer at Jesus kommer og henter sine.
1: Og da ber vi på at Jesus vil ikke være så mye, så overmøyd.
0: Så er det mange som skal komme frem for Jesus den dagen.
1: Eller han lukker meg på det, og den Jesus løser at han ber vi.
0: Og så skal de si.
1: Ja, det kan ikke særlig.
0: Vi talte jo profetisk.
1: Vi har sagt med en profet eller ikke.
0: Vi drev ut under ånder.
1: Vi var hjemme til oss vegne i Orpus.
0: Og så gjorde vi mange kraftige gjerninger.
1: Jeg takker jeg med noen og takker ut.
0: Og så svarer Jesus det så rart.
1: Ja, det var stil av Jesus det i maskin.
0: Jeg har aldri kjent dere.
1: Det er godt ikke din dårdom.
0: Så var det altså ingen hjelp i å få de bevisene som de var så interessert i.
1: Nå, jeg lemmer ikke for meg å gjøre det stort sammen med seg her i det.
0: Og det er tydelig det at alle de og tegnene.
1: Ja, det er kjølka som gått mer.
0: De hadde de brukt som frelsesgrunnlag.
1: Da er det ikke sikkert hva det går best å gjøre med vodden.
0: De hadde aldri vært i syndenød.
1: Jeg ville kanskje ikke satt her i siste.
0: Og på den måten hadde søkt Jesus.
1: Jeg regner lagen en siste enn Jesus.
0: Men de regnte med at de, alle de kraftige gjerningene.
1: Og det sier rekene skal få denne noe daggodt.
0: Som djevelen hadde lurt dem til å tro på.
1: Man sa bare kalle leisin fyllen oss godt.
0: Det var blitt til deres frelse.
1: Da de skjønte han sin beste jobb min.
0: De trodde jo aldri de kunne bli satt utenfor Guds rike.
1: Ja, sier oss godt at det sier jeg var sikkert når det stod på nytt med det rike orkopellet.
0: Når de hadde gjort så mange kraftige gjerninger.
1: Og sier ikke noe mange ord i gjennom noe dag og takker.
0: Nei, de bevisene hjelpte ingenting.
1: Jo, da stod det stod og sa, hei, verker han i meg, sa jeg.
0: Djevelen hadde vært så frekk.
1: Verker han lille av meg nå, du er still.
0: At han ga seg ut på denne måten for å være Gud.
1: Altså, denne lagen er ikke så lekt, sånn er ikke mild.
0: Og så gjorde han kraftige gjerninger.
1: Ja, det takker jeg. Ja, det sparket jeg sånn takker han og takker ut.
0: Og på den måten så hadde han fått ført dem vekk fra Jesus.
1: Ja, denne lagen, liksom, forberedte han sin ære, Jesus.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Det ble jul fordi noen brøt opp og dro av sted. Å bryte opp og dra av sted er nødvendig for mange ting her i livet. Vi må ut for å arbeide. Vi må av sted for å treffe folk. Et afrikansk ordtak sier, «Den nye kommer ikke til ham som sitter, men til ham som reiser.» Og et annet afrikansk ordtak sier at «Den som ikke drar ut i verden får ingen erfaring.» Men nå ligger det ikke noen automatikk i dette med å reise. Predikanten Spurgeon sa at «Hvis du sender et esel ut på reise, så kommer det ikke igjen som en hest.» Vi blir ikke nye personer ved å reise jorden rundt. Men likevel er det sant, det ble jul fordi noen brøt opp og dro av sted. Det synes jeg er tydelig når jeg leser om alt det som skjedde den første julen. Tenk først på at Jesus dro av sted fra himmelen for å komme til jorden for å frelse oss. Han var lik den evige Gud. Han levde i himmelens slott. Der finnes det ikke noe vondt, bare godt. Himmelen har bare glede innenfor veggene. Men for Jesus var én ting vondt å tenke på, at verden var i en fortapt tilstand. Jesus visste at synden hadde kommet inn i verden og skapt mye fortvilelse. Derfor sa han til Gud, «Kan jeg være med og berge og frelse de menneskene som vi sammen har skapt, så er jeg villig til å stige ned, bli et menneske og lide en straff i stedet for menneskene.» Så laget Gud en kropp for ham. De fant en tid som var passende, en tidens fylde. De fant et sted og en kvinne som var villig til å bli mor for Jesus. Og så lot Jesus seg føde i Betlehem i en stall og en krybbe. Det ble jul fordi Jesus brøt opp og dro av sted. Men det var også andre som foretok et oppbrudd. Maria og Josef dro av sted til Betlehem. Slik ble skriften oppfylt. Det er faktisk ganske merkelig. Gud satte hele verden i bevegelse for å bringe Maria og Josef til Betlehem. Alle måtte reise til sin by, enten det passet eller ikke. Reisen måtte de betale selv. Ta seg fri fra alt arbeid. På denne måten ville keiser Augustus bevise og styrke sin makt. Han skulle vifte med et stort, samlet innbyggertall i det store verdensriket og effektivisere skatteinnkrevingen. Men Gud viste makt på sin måte. Hele verden ble satt i bevegelse med det ene målet at Jesusbarnet skulle fødes akkurat i Betlehem. Det hadde jo profeten Mika forutsagt. Derfor var det så viktig at skriften skulle oppfylles. Reisen ble slitsom uten tvil. Den kunne ikke vært lagt til et mer upassende tidspunkt når Maria var gravid. Maria og Josef skjønte knapt hvorfor det måtte skje. Senere dro de nordover i landet og bosatte seg i Nazaret. De følte nok ikke Betlehem som sin by. Men det viser hvordan Gud våker over ordet sitt for å fullbyrde det. Det ble jul fordi Maria og Josef dro av sted. Men det var også noen andre som brøt opp og dro av sted. Englene dro av sted til jorden for å fortelle om at Jesus var født i Betlehem. Englene er omkring oss hele tiden. Det står ikke lite i Bibelen om englene. De er som tjenende ånder som skal hjelpe, støtte og gripe inn. Vi ser dem ikke, og det er ikke alltid så moderne å snakke om dem. Men de er nær også nå, usynlig til stede. En sjelden gang trer englene fram. Gud ga dem lov til å vise seg for gjeterne på Betlehems utmarker, der dyra gikk og beitet. Så fikk englene fortelle til de aller mest fattige og foraktede om at Jesus var født like ved dem. De var heldige som fikk høre det aller først, og de var heldige som fikk fortelle de gode nyhetene. Det ble jul fordi englene brøt opp og dro av sted. I juledramaet var det også andre som brøt opp og dro av sted. Gjeterne dro til Betlehem for å se om ordet fra englene stemte.
Det er et fint trekk ved gjeterne. De sa, la oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss. Når Gud sier noe, skal vi kunne ta ham på ordet. Har Gud lovet noe, vil han helt sikkert oppfylle løftet. Da han lovte at Messias skulle bli født i Betlehem, ble det virkelig slik. Da englene sa det samme til gjeterne, kunne de kontrollere at det stemte. Dermed dro de. Jeg kan godt tenke meg at de nærmest løp, så glade og spente var de. Jo, de fant Maria, Josef og det lille barnet. Alt var slik som det var blitt sagt til dem, og nå kunne de fortelle til Maria og Josef det som englene hadde fortalt. Det ble jul fordi gjeterne brøt opp og dro av sted. Men enda en gruppe mennesker var på reise i julen. De vise menn kom helt fra østen fordi de hadde sett en merkelig stjernekonstellasjon. De var eksperter i stjernetydning. Antakelig kom de helt fra Babylon, et gammelt senter for astrologi. Det ligger midt i det nåværende Irak. Kanskje vismennene egentlig lengtet etter noe mer av lys og sannhet fra Gud enn de kunne få fra stjernetydning. Så ledet Gud hedninger på denne merkelige måten. Det lyder i julesangen, «Stjernen ledet vise menn til den Herre Kristus hen. Vi har òg en ledestjerne, og når vi den følger gjerne, kommer vi til Jesus Krist. Denne stjerne, lys og mild, som kan aldri lede vill, er hans guddomsord det sanne, som han lot oss åpenbare, til å lyse for vår fot. Det ble jul, fordi de vise mennene brøt opp og dro av sted. Nå forflytter vi oss til vår egen tid, og da kan vi tenke på en annen form for oppbrudd. Det ble jul i nye land blant nye folkeslag når misjonærer dro av sted for å fortelle om Jesus. Dette er et viktig ledd i den evige julevandringen. Noen kvinner og menn bodde trygt og godt i sitt hjemland, men Gud kom med et stille kall og sa, «Jeg vil at du skal bryte opp fra hjemmet ditt, fra storfamilien din, fra landet ditt, og så dra av sted dit hvor jeg vil ha deg. Der skal du gjøre tjeneste med å fortelle om Jesus for dem som ikke har hørt.» Noen hørte kanskje det som står i sangen, «Jeg vil kalle deg til glede, jeg vil kalle deg til savn, du må legge verden bak deg, men du skal styrkes i mitt navn.» I sin tid var det noen misjonærer som kom hit til Norge for å forkynne. Det sies gjerne at det var Olav den Hellige som kristnet Norge. Men det var nok heller kristne handelsmenn, prester, misjonærer og slaver som kom. Det ble jul i Norge, fordi noen brøt opp og dro av sted. William Carey het en skomaker i London som opplevde et kall til å dra til India som misjonær. Etter en tid reiste han seg i en forsamling av prester og foreslo at de skulle danne et misjonsselskap. Men han fikk høre, «Sitt ned, unge mann. Når Gud har behag i å omvende hedningene, så vil han gjøre det uten din og min hjelp.» Carey dro ut likevel, og det ble til stor velsignelse. Mange fikk han med seg etter hvert. Det ble jul i India fordi noen brøt opp og dro av sted. Hudson Taylor het en mann som dro til det indre av Kina og blant annet inspirerte de første misjonærene fra den norske Kina-misjonen. Hudson Taylor sa om kallet sitt, «Gud sa til meg, jeg skal nå forkynne evangeliet i Kinas innland, og dersom du vil gå med meg, så vil jeg gjøre det gjennom deg.» Det ble jul i Kina fordi noen brøt opp og dro av sted. En misjonsleder har sagt at det er den viktigste beskrivelsen av misjonærenes livsstil, de to ordene «gå ut». Misjonærene er kalt til stadig å være i bevegelse.
De skal leve etter det ordet som skrevet I Hebreerbrevet. Vi har ikke et blivende sted. Misjonærer skal alltid holde seg klar til oppbrudd og innsats på nye steder. Dette viktig for enhver misjonsstrategi. I den engelsktalende verden snakker de om regions beyond, det vil si landet på den andre siden av det som allerede vunnet. For en ekte misjonær dette det egentlige interesseområdet. Apostelen Paulus satte sin ære og glede I å forkynne om Jesus, der navnet hans ennå ikke var nevnt. Det ble jul fordi noen brøt opp og dro av sted. Også I dag kaller Jesus til oppbrudd ut av de dype julsporene på vei til mennesker. Kanskje Gud har et spesielt kall til deg, muligens ikke til å dra til et annet land, men å krysse en grense, bryte en barriere, gå, reise til, skrive til eller ringe til noen som et stykke unna. Det ble jul fordi noen brøt opp og dro av sted. Den gode hyrde, se han går inntil han funnet har sitt får, har det bak hegnet inne. Og la oss flittig gå med ham, og lokke på de kjære lam som løper om I blinde.

Lørdag etter første søndag etter trefoldighet. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik han er, slik er også vi i denne verden. 1. Johannes brev 4:17. Dette er en sterk oppmuntring til kjærlighet. Ved den skal vi ha frimodighet på dommens dag. Pass derfor på, vil han si, at du ikke har løse skall av kjærlighet på tungen din, men at du har en helt fullkommen kjærlighet, en som det er marg og kjerne i. En slik kjærlighet kan skape et hjerte som er glad når døden og den siste dom kommer, slik at du ikke skal gi opp eller bli forferdet for den. Dette finner sted når ditt hjerte ikke straffer deg, når du kan fatte mot å være uredd overfor samvittighetens, dødens og djevelens skrekk. Dette skjer når du kan si, «Jeg har, gudskjelov, bekjent Kristus for verden, mot djevelen. Dessuten har jeg ikke gjort noe ondt, men gjerne tilgitt enhver og gjort godt mot dem. Derfor vet jeg at Gud også vil tilgi meg og gjøre godt mot meg slik han har lovt meg. Alt dette vil jeg rose meg av, men ikke på en slik måte at jeg stoler på det, som om Gud skulle være meg nådig og gi meg himmelen av den grunn. Til det hører en annen ros, som jeg ikke finner i meg selv, men i Kristus. Dette er å lovprise kjærligheten på en rett måte. Med dette lærer vi ikke å dele ut en gjerning eller to her og der, slik papistene gjør, men flere og større gjerninger enn du noensinne kan gjøre. Men vi gjør det på en slik måte at vi ikke blander sammen troen og kjærligheten, men behendig holder dem fra hverandre. Troen drar opp til Gud og har med ham å gjøre, mens kjærligheten blir på jorden og har med menneskene å gjøre. Der må den stride mot hele verden og være ved godt mot. Nå fortsetter Johannes med på nytt å anføre Gud som eksempel. For å kunne oppholde oss i den guddommelige kjærlighet og trøste oss når det går oss ille, sier apostelen, slik som han er, slik er også vi i denne verden. Gud må, til gjengjeld for sin usigelige kjærlighet mot verden, tåle bare utakknemlighet fra den. Den viser ham sin forakt og spotter hans ord og gjerninger. Og fordi vi ser at det går slik med hans kjærlighet til verden, kan også vi trekke den slutningen at heller ikke vi skal få det bedre. Derfor skal vi ikke undre oss eller bli sinte, som om det skjer oss noe uventet. Og selv om vår kjærlighet og vår tålmodighet overhodet ikke kan sammenlignes med Guds kjærlighet, så skal vi likevel la den anspore oss til å følge hans eksempel. Landsdag nummer 459, vers 10 og 11.

imellom evangeliene, men noen setninger hadde lyst til å dvele litt ved. Det første, det er Johannes kapittel 18 og vers 40. Og nå er det ikke sånn sett i kronologisk rekkefølge, men jeg hadde lyst til å starte der. Johannes kapittel 18, vers 40. Der står det, da ropte de igjen. Nå har det hele tiden vært en samtale som har utspent seg. Folk, de har båret fram sine anklager, sine falske vitnesbyrd, men de har likevel gjort det med en ved tale. Og så stiger det etter hvert fram en slikt raseri i menneskets liv i møte med Jesus, at det blir ikke nok å tale vanlig. Og så begynner de å rope. Og så sier Bibelen det at de ropte igjen. Og så er det to ord som samles i dette ropet her i, som hadde lyst til å dvele litt med. Og det står, de ropte da igjen. Ikke han, altså ikke ham. Det roper dem. Ikke han. Ikke Jesus, roper dem. Settinga det er jo det at Pilatus, han løfter fram tradisjonen med å gi en fange fri. Han i møte med Jesus, så vil han så gjerne gi Jesus fri. Han skjønner at en sånn mann kan han så vanskelig felle dom over. Og så søker han vei etter vei for å få Jesus fri, og så løfter han fram den aller verste fangen som de kjente til der i Jerusalem. Den aller råeste som satt i et fengsel i Jerusalem, han heter Barabbas. Og så løfter han Barabbas sitt navn fram, for at folket på et vis skal bite seg merke i og skjønne galskapen med å støte Jesus ifra seg. Og så er det at folket roper, står det. Roper det igjen. Ikke han. Ikke han, roper dem. Ikke Jesus. De har gått og ventet i årevis på den gave som Gud hadde lovt dem. Den Messias som Gud skulle sende ned i vår verden. Oppfyllelsen av alle Guds løfter knyttet til Messias står de ansikt til ansikt med, og så roper de allikevel, ikke han. Alt annet, men bare ikke Jesus. Vet du, det ropet, det begynner å få sterkere og sterkere og sterkere plass, også i vårt samfunn i Norge i dag. Det er rom for absolutt alt, bare ikke for Jesus. Og det møter du langt inn i barnehage, i skole, i samfunnsliv, i media. Det er rom for alt mulig slags skit og søppel. Bare ikke Jesus. Det er et ekko ifra ropet på langfredag. Ikke han. Guds rop, det er bare han. Gud ville at du bare skulle bli opptatt av Jesus. Dypest sett. Når man blir opptatt av Jesus, så blir man opptatt også av dem som Jesus er opptatt av, altså sin neste. Men Guds rop handler først om at det er bare Jesus. Dette er min sønn, den elskede. I han har jeg velbehag. Hør han, ropte Gud. Ikke han, ropes det på langfredag. Husker du hva Peter sier når han står på pinsedag? Og så sier han det sånn i vers 22 i Apostlenes gjerninger 2. Israelittiske menn, hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en mann utpekt for dere av Gud. Det sier Peter. Jesus fra Nazaret, han var en mann utpekt av Gud for dere, for deg, utvalgt av Gud, sendt av Gud, for deg og for meg. Apostlenes gjerninger 2, 22.
Han var en mann utvalgt for dere.

av Gud. Han var selve Guds gave. Så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne. Og så roper de, ikke han. Ikke han. Det er ropet ifra din og min gamle natur. Det ropet tier aldri i vår gamle natur. Ikke han. Ikke Jesus. Og du merker det selv i ditt daglige liv. Du merker det når Guds ånd minner deg om denne boka som ligger på bordet, eller på benken. Og så kjenner du stemmen, ikke Bibelen, ikke noe, ikke Jesus, ikke ordet hans. Du møter det i møte med all mulig slags religiøsitet og egenrettferdighet. Ikke han. Men det er meg, og det er mitt, og det er min kamp, og det er min anger, og det er min helliggjørelse. Men ikke han. Du møter det mer og mer også i forkynnelsen. Det var nevnt et sterkt eksempel i går, en kirke uten Gud og uten Jesus. Det ble, hva kunne det bli? Ja, det måtte bare bli bla, bla, bla, sa guttungen på 3-4 år. De har tatt min Herre bort fra meg, sa hun som sto og gråt ved en grav. Og så er det også sånn med så mye av forkynnelsen at den handler om alt mulig, bare ikke om han, om Jesus. Har du intet rom for Jesus, er det en sang som heter. Og der står det rom for lysten, rom for verden, rom for syndig tidsfordriv. Bare ikke rom for Jesus, han som gav for deg sitt liv. Ikke han. Heller Barabbas, men ikke han. Ikke han. Pilatus, han står i møte med Jesus, og han står i møte med folket. Pilatus, han er inne i borga sammen med Jesus, taler med Jesus, lytter til Jesus. Og Pilatus, han er ute i sammen med folket og taler til folket og lytter til folket. Og så møter du en Pilatus som går imellom her. Han går inn og han går ut, han går inn og han går ut. Der inne sammen med Jesus er det noe som griper hans hjerte. Det å få stå ansikt til ansikt med en sånn mann. Han har aldri møtt en sånn mann før. Aldri tidligere i sitt liv har han møtt en sånn mann, heller ikke som dommer. Han var vant til det at når disse ble ført fram, disse som det ble ført anklaget mot, så brukte de hver minste anledning til å ta ordet og få lov å si noe om si uskyld og bagatellisere anklagene og tale imot og tale seg fri, var deres intensjon. Og så slår det så sterkt Pilatus å stå med en mann som han ikke finner noe som helst skyld imot eller hos. Og så er det ikke et ord til eget forsvar. Han tier. Det har gjort et sterkt, sterkt inntrykk på Pilatus. Og der inne sammen med Jesus, så dras også Pilatus sitt hjerte imot han. Hver gang han, når han går ut til folket, så er det med den intensjonen at jeg kan ikke legge hand på Jesus. Og så står han der ute med folket, og så lytter han til folket sine rop, og folket sine ønsker. Det står to ting om Pilatus. Det står i Markus 15, 15 at han ville gjøre folket til lags. Han ville gjøre folket til lags, Markus 15, 15.
Og i Johannes 19, vers 12, så skjønner vi det at Pilatus, han var en som ønsket å være keiserens venn. Det var et vennskap han ville ta vare på. Det var et vennskap som han for alt i verden ikke ville miste. Og nå er det ikke sikkert det at de hadde et fantastisk nært forhold, han og keiseren, men det var et forhold som hadde med hans posisjon å gjøre, hans mulighet å gjøre, hans karriere å gjøre. Kom han i unåde hos keiseren, da var det ikke bare, bare å være Pilatus. Og så møter du de to tingene. Det var en mann som ville gjøre folket til lags, og det var en mann som ville ta vare på et vennskap som han selv kunne dra nytte av. Og så står han der i møte med det voldsomme presset, i møte med hjertets overbevisning, i møte med Jesus, og i møte med folket sitt rop. Har du det sånn? Litt som han Pilatus. Du vil så gjerne gjøre folket til laks. Du vil så gjerne ha et forhold til alle dem rundt deg som er så godt. Og det er godt i seg selv. Men ikke der hvor Jesus skyves fra seg. Og der det handles imot hjertets overbevisning. Der blir det aldri godt. Men så bindes vi så lett av det mange slags hensyn. Også i møte med de som vi har rundt oss. Det vennskap som vi så gjerne vil ta vare på. Det vennskap som vi så nødig vil miste. Og så står vi selv som en Pilatus, egentlig dag for dag for dag i våre liv. Og så blir det enten Jesus, eller så blir det meg selv. Enten så er det Jesus som får gå fri, eller så er det selv som får gå fri og komme meg unna. Enten så er det Jesus som skyves vekk. Eller så er det selv som må stå der, kanskje til spott og spe, i møte med naboer, i møte med venner, bare fordi at jeg ville stå der sammen med Jesus. Lukas 23, 23 er den neste setningen som jeg vil stanse ved. Det står så sårt. En av de såreste setningene synes jeg sånn menneskelig sett. Lukas 23, 23. Det står om Pilatus. Om det som skjer i kampen i Pilatus sitt hjerte. Deres skrik fikk overtaket, står det. Det skildres som en kamp, som en dragning fram og tilbake. Deres skrik fikk overtaket. De ønskene som folket hadde i møte med Pilatus sitt valg. Dømmes rop, dømmes skrik fikk overtaket. Det er det som er så underlig å lese også at når Pilatus vender dem ryggen, når han vender folket ryggen, og så går han inn igjen i borgen for å være sammen med Jesus, bare sammen med Jesus, da er det noe annet som får makt i hans hjerte. Da er det som at skriker der ute, mister taket på han. Og så er han der inne, og så er han dypt overbevist, han forlater Jesus, han må ut, og så må han få finne en vei til å sette Jesus fri. Men så beveger han seg med ryggen imot Jesus, og så står han der i møte med folket. Og så er det noe annet som får overtaket i hans liv. Jeg har lyst til å si det en gang til. Vi står i den kampen alle sammen, dag etter dag. Og så er det noe med å da få lov å bruke tid alene sammen med Jesus. Når vi kjenner på den trangen vi har til å gjøre alle til laks, og til å ta vare på alle slags gode forhold, det må for all del ikke briste. Det er heller bedre å tie om det som vi vet. Og ikke nevne Jesu sitt navn. Matteus 27, 22. Der spør Pilatus, hva skal jeg da gjøre med Jesus? Det ble hans store, store dilemma. Skal han gjøre folket til laks? Skulle han ta vare på keiserens vennskap?
Hva skal jeg da gjøre med Jesus? Og så skriver Pilatus en dødsdom over han. Han skyver Jesus fra seg. Han gjør seg ferdig med Jesus. Han gjør det på et sett slik at han tenker at nå skal jeg leve livet mitt uten han. Han skyver Jesus fra seg. Han skriver under en dødsdom der på langfredag. Men spørsmålet henger igjen, og det når mitt hjerte dag etter dag. Hva skal jeg gjøre med Jesus? Hva skal du gjøre med en sånn mann? Hva skal du gjøre med Jesus? Pilatus, han hjelper oss på vei. Når vi skal gi et svar også på det spørsmålet i våre liv. Det var en som sa det at Pilatus, han var en elendig dommer, men han var en fantastisk predikant. Han har noen korte prekener på langfredag. To av de prekenene, de har bare eneste setning som består av tre ord. Den ene finner du i Johannes 19,5. Se det mennesket. Og den andre finner du i Johannes 19,14. Se deres konge. Altså Johannes 19,5 og Johannes 19,14. Se det mennesket. Hva skal du gjøre med Jesus? Og så sier Pilatus til deg, se på det mennesket. Legg merke til det mennesket. Se på det mennesket. Vi slår opp Jesaja, kapittel 52. Der står det sånn i vers 14, like som mange var forundret over deg, så ille tilrett var han, at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn. Se det mennesket, sier Pilatus. Så ille tilrett at han ikke så ut som noe menneske. Se det mennesket. Og så skal du bruke tid på det synet. Men spørsmålet henger over deg. Hva skal du gjøre i møte med en sånn mann? Se din konge. Han som profeten vitner om, han kommer full av frelse. Sagt modig ridende på et esel, står det i Sakarias 9,9. Så kommer han til deg, og så kommer han full av frelse. Han står der så ille tilrett at de knapt kjenner han igjen. Og så peker Pilatus på han, og så vil han vekke sitt folk. Og så sier han, se det mennesket. Se deres konge. Se på han. Se din redningsmann. Se hva han har gjort for deg da han åpna himmelveg. Nå skal du høre. Det er egentlig bare ifra et sånt møte at et menneske kan stige ut i møte med den verden og de mennesker vi lever iblant, med en trang etter å få si noe om hvem Jesus er. Den trangen fødes ikke på noe kurs, eller på noe slags seminarer, der det kan gis råd etter råd etter råd om hvordan man skal være et vitne i sin hverdag. Vel kan man bøye sitt nakke og gå ut og kjempe sin kamp for å være en lydig kristen, men trangen etter å få si noe om han, den fødes bare ansikt til ansikt. Akkurat som Pilatus sto der ansikt til ansikt med han, og så må han ut, og så sier han til folket, se det mennesket. Og så møtes han av forakt. Så møtes han av hån, Pilatus.
Og så møtes han av trusler og harde ord. Og så står han så lenge der på avstand ifra Jesus, og bare lytter til hva alle andre tenkte å si. Og så fordømmer skrik overtaket. Og så tier vi kristne. Se på han. Der står han med ei krone av torner. Der renner blodstråper nedover hans ansikt. Nå er det litt ulikt hvordan evangelistene skildrer det. Noen skildrer at han går ifra Pilatus etter dette, at folk har ropt at han skal få fri. Og så føres han til Pilatus sine soldater, og tornekrona settes på. Men Johannes evangeliet sier det at Jesus han står der med tornekrona på. Det er en sanger som sier det, det skjønneste i verden som mine øyne så, var kongen i hans skjønnhet med tornekrona på. Pilatus han lar Jesus hudstryke. Vi skal lese fra Markus evangelium, kapittel 15. Markus, kapittel 15. Der står det sånn. Pilatus sa til dem, hva ondt har han da gjort, vers 14, men de ropte enda høyere, korsfest ham. Da Pilatus gjerne ville gjøre folket til laks, gav han dem Barabbas fri, men Jesus lot han hudstryke og overgav ham til å bli korsfestet. Soldatene førte han da bort inn i gården, det er borgen, og kalte sammen hele vaktstyrken. Og de kledde ham i en purpurkappe, og de flettet en tornekrone som de satte på han. Så begynte de å hilse ham, vær hilset du jødenes konge. De slo ham i hodet med en rørstav og spyttet på ham, og de bøyde kne og hyllet ham. Sånn håner de Jesus. Sånn møter de Guds gave. Det sies det at når romerne skulle hudstryke et menneske, så var det bestandig to soldater som sto der med hver sin pisk. Lærreime der det gjerne var tvettet inn noen små metallkuler i, eller enkelte brukte noen glassbiter og sånn. En ble bundet fast til en stokk med sine hender, den som ble hudstrøket, og bøyen fram på en slik måte at ryggen sto i spenn. De tok alltid av den som skulle piskes på en sånn måte at han sto der med en bar rygg. Og så gis det et signal. Og så er det en romersk soldat som løfter sin pisk, og så slår han alt det han makter ned i ryggen på den som står der. Og samtidig som det går en pisk ned, så går det en annen pisk opp, og så slås det vekselsvis 40 slag, eller det vil si 39 slag, for å være sikker på at ingen urett ble begått imot den som ble piska. Og det vet vi ut ifra sammenhengen at en romersk soldat, var det noe han var redd for når han skulle piske et annet menneske, så var det å ikke slå hardt nok. Det hadde romerne sikret seg på sitt styrevis, at ingen skulle kjenne på noe omsorg eller mildhet og spare på slagene. At de hadde laget det sånn at hvis det var en som ble mistenkt for ikke slå hardt nok, så ble han selv bundet og grepet og sett til å piskes. Du kan være sikker på at de slo med all makt. Alt i makta. Og så sier de som har peiling på det, at etter 3, 4, kanskje 5 slag, så åpner huden seg på ryggen. Og så slås det igjen og igjen og igjen ned i mer og mer åpne sår. Min rygg bød jeg fram for dem som slo. Han måtte til Golgata. Mitt ansikt har gjort hardt som stein. Han kunne ha tilkalt legioner av engler, tusenvis av engler. Han kunne avbrutt og sagt nok, men han gjorde ikke det. Og så har jeg bare lyst til å ta med det aller siste fra dette møtet med
Pilatus og i møte med Pilatus sine soldater. De la ei purpurkappe over ham. Og så hånet de ham. Konge liksom, ikke sant? Samtidig så tror jeg det er noe mye dypere også i en sånn detalj i vår Jesu lidelseshistorie. Det var noe med når de så purpurkledet Israelsfolket fra det gamle testamentet. Les i 4. Mosebok kapittel 4 og Josva kapittel 3. Når folket skulle bryte opp, når folket skulle bryte opp igjen, da skulle bestandig paktens ark, eller paktkista, den skulle kles i purpur, i et klede av purpur. Når folket så det at purpurkledet ble lagt om nådestolen, om paktkista, da skulle de vite det at nå er det en vei som ligger åpen for oss, og så skulle de få lov å vite at nå er det tid for å bryte opp og sette kursen imot løfteslandet. Det var vitnesbyrdet som purpurkledet forkynte inn i folket sitt liv. Jesus, han er jo nådestolen, det sier Romerbrevet oss, kapittel 3. Han er vår nådestol. Og så når nådestolen i den gamle pakt ble pakket inn i purpur, da visste folket det at nå er det en vei åpen for oss, nå er det tid å bryte opp, her skal ikke vi være lenger. Og så leste du også senere i det samme kapitlet at alt tas ned, både lysestaken og skuebrødene og alt det her, og over det hele så skulle det legges et karmosinrødt teppe. Og så var også det et vitnesbyrd som skulle vise deg at nå er det vei, bana for oss. Og så er det underlig når et purpurklede legges om Jesus. Nådestolen, vår nådestol. Når den skal lage en røde kappa, karmosinrødt står det i 4. Mosebok 4. Skal lage en rød kappe, sier en av evangelistene. Men han kles i alle fall i purpur. Og så skal de få vitne for deg og meg at denne verden er ikke noe blivende sted. De får rope hva de vil, men jeg må hjem til himmelen. De får si hva de vil, de får spotte og si hva de måtte ønske. Men jeg må hjem. Det er et vitnesbyrd for meg det som skjer, at Gud har banet en vei også for en synder som meg. Det er en åpen vei. Vi stanser der.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

En lekpredikant som het Petter Lund var litt av en skøyer. Han var i bryllup sammen med kona si, som het Caroline. Bruden het Agnes, og presten la ut om hvor fint et navn det var. For Agnes betyr ren. Da talen var slutt, spurte predikant Petter: «Dø prest, og betyr Caroline dø?» «Tja», sa presten, «Caroline, kar, kjær, kanskje det har noe med kjær å gjøre, for hun er vel kjær for deg?» «Å, det må vel være noe sånt spist, nypetorns kjær», svarte Petter. Ja, det var jo ikke så pent å kalle kona si for et tornekjær, eller en tornebusk. Kanskje hun av og til ble litt piggete fordi han var piggete mot henne, hva vet jeg. Men spøk til side. Har du sett en skikkelig tornebusk? Eller en piggete kaktus? Eller en ekkel tistel? Verst er å kjenne på og klemme til over piggene. Ikke minst i sørlige land er det mange piggete planter. Bibelen sier at vi mennesker kan sammenlignes med et slikt tornekratt. I flere sammenhenger i skriften møter vi torner, kjær og det stikkende i planteriket. Etter syndefallet sa Gud noe om at torn og tistler skal jorden bære. Og så leser vi om hvordan Gud åpenbarte seg for Moses i en brennende tornebusk, og da Jesus ble mobbet i påsken, satte de en krone av torner på hodet hans. Da kong David la frem sine siste ord, sa han om menneskene, seg selv inklusive: «Men de er onde, de er alle sammen lik torner som ryddes bort, som folk ikke tar i med hånden.» Vi snakker om piggete oppførsel og spisse ord. De springer ut av tanker og holdninger som ikke er særlig gode. Profeten Mika skriver om menneskene: «Den beste av dem er som en tornebusk, den ærligste verre enn en tornehekk.» Hvis vi mennesker kan sammenlignes med et nypetorns kjær, vil da Gud ha noe med oss å gjøre? Ja, det står for eksempel så vakkert om Guds nåde og velvilje overfor menneskene i et uttrykk i Bibelen: «Nåde fra ham som bodde i tornebusken.» Gud podet og plantet inn en vakker vekst i menneskeheten. Kristus ble den nye og gode spiren som vokste opp blant torner og tistler. Profeten Jesaja skriver om Messias at han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Og i en annen kjent Messias-profeti loves det at en kvist skal skyte fram av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. Denne kvisten, dette rotskuddet, er Jesus Kristus. En gammel tysk salme tegner et vakkert bilde av Jesus som en rose. Der står det at «det hev ei rose sprunge, ut av ei rot så grann, som fedrene hev sunge, av Isais rot oran. Og var en blome blid, midt i den kalde vinter, ved mørke midnattstid.» Og salmedikteren Brorson skildrer julebudskapet på denne måten: «Den yndigste rose er funnet, blant stiveste torner opprunnet. Krist inn i vår ett lot seg pode, blant syndere fagert han grodde.» Brorson kommer med en appell til tornekjær mennesker: «Å, dere som går gjennom livet, som torner og tistler så stive, akk, hvorfor så stolte og ranke, fordervet i sinn og i tanke? Søk heller de lavere steder, der ydmykt for Jesus man treder. Da får du din Jesus i tale, for rosene vokser i dale.» I det siste verset skriver Brorson:
La verden kun alt fra meg tage. La tornene rive og nage. La hjertet kun beve og briste. Min rose jeg aldri vil miste. Hvorfor bildet av en rose? Ikke bare fordi den vakker, men også fordi den bærer torner, ja, den vokser på en tornefull kvist. Bildet av Kristus som en rose skal minne oss om noe vakkert. Det er skjønt å ha med Jesus å gjøre, og høre ham til. Men som mennesker er vi preget av torner, og vi slipper ikke unna tornene i livet. Men vi har stor grunn til å takke Jesus Kristus, som ville tre inn i vår verden preget av torner og tisler. Tornene kan rive og nage. Hjertet kan beve og briste. Min rose jeg aldri vil miste.

For 100 år siden undret folk seg over den trådløse telegrafen og de første flyene som svevde gjennom luften. I dag har vi sluttet å undre oss over millioner av trådløse mobiltelefonsamtaler som foregår samtidig til de fjerneste strøk på jorden. Når mennesker kan få til slikt, må jeg bare si, tenk ikke for smått om Gud. Han har et hjertelag som vil lytte til det som er smått, men som er stort for deg. Så stor er han, at han kan lytte til milliarder trådløse bønnebudskap samtidig. Så kjærlig er han, at han sendte Jesus som frelser og døråpner for deg. Apostelen Paulus kaller denne gode nyheten for evangeliet om Kristi uransakelige rikdom. Det er en rikdom og kjærlighet vi ikke kan fatte, men som vi bare kan

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 13. juni. Dagens tekst er hentet fra Filipperne, det tredje kapittel, og det niende vers, og lyder slik: Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den som kommer av Jesu Kristi tro. Rosenius sier: Når Paulus sier, når en døde for alle, så er de alle døde, da gjelder det også at hvis en har oppfylt loven for alle, så har de alle oppfylt loven. Apostelen sier jo uttrykkelig at Kristus er skapt under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven. En har oppfylt loven for alle. Vil jeg da være en kristen, tro og ære sønnen på rett måte, så må jo mitt vitnesbyrd helt klart være: jeg har fullkomment oppfylt loven. Jeg er fullstendig skyldfri. Ganske visst ikke i meg selv, ikke i min egen person, men i min garantist, min stedfortreder, Kristus. Jeg var jo verd øyeblikkelig å kastes ut i det ytterste mørket, hvis ikke dette var mitt vitnesbyrd, hvis jeg ikke æret ham så høyt for all hans pine, at jeg i ham anså meg fullkomment rettferdig. For hvis jeg ikke trodde og bekjente dette, ville det jo være som om jeg sa enten at han ikke riktig fullt ut hadde utført det oppdraget han hadde påtatt seg, eller også at det ikke virkelig hadde skjedd for oss, men at det bare var noe han behøvde for seg selv. Og hva slags bekjennelse ville dette være for en kristen? Tenk deg at en konges tjener har ødelagt kongens eiendom, og for denne sin store skyld blir han fengslet. I inderlig barmhjertighet og medlidenhet med denne ulykkelige tjeneren, så går kongens sønn hen og betaler alt denne tjeneren skylder. Og i tillegg soner han den fengselsstraffen tjeneren ble dømt til. Når så kongen også samtykker i dette, hvordan skulle da samme gjeld og samme straff noen gang på ny kunne kreves av tjeneren? Og hva skulle denne stakkars tjeneren gjøre? Skulle han ikke inderlig takknemlighet og glede falle på sine knær for kongen og si: «Du har gjort alle ting vel. Det er nok i all evighet slik du har ordnet det.» Ville ikke være den største synd og skam hvis han fremdeles tenkte og sa: «Ja, men jeg har jo ikke i egen person og med egne midler betalt min skyld. Hvordan kan jeg da være trygg for at jeg ikke fremdeles havner i fengsel?» Vil ikke dette være det samme som å si: «Hvem vet om dette er noe en kan stole på, det kongen og hans sønn har gjort?» Og nå står det altså uttrykkelig: «Det som var umulig for loven, det gjorde Gud ved å sende sin egen sønn i syndig kjøds lignelse.» Og videre: «Født under loven, for å kjøpe dem fri som var

under loven. Det står altså at Gud sendte sin sønn for at han skulle utrette det som var umulig for loven. Født under loven, da var han i vårt fengsel for å kjøpe dem fri som var under loven. Og dette er jo ikke noen drøm eller dikt, men den evige guddommelige sannhet som hele skriften fra verden ble til, har åpenbart som summen av alt, at Gud ga sin sønn som en stedfortreder og frelser. Han sier selv om loven at «Jeg er kommet for å oppfylle den. Jeg helliger meg selv for dem, for at også de skal være helliget i sannheten. Se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Ved denne viljen er vi blitt helget ved offringen av Jesu Kristi legeme, en gang for alle. Hva vil vi så gjøre med dette? Jo, visst er det alt for mye at Gud selv forintet skal gi oss hele oppfyllelsen av loven. Men Gud er jo i alle ting så alt for stor, så underlig og ubegriplig for oss. Hva annet skal vi gjøre enn bare som barn ta imot og takke, med hjertets glede og kjærlighet til ham, som har elsket oss først, benytte denne herlige friheten, og med barnets inderlige villighet elske og tjene vår nådige far, og gjøre det gode vi får nåde til. Men først og sist holde klart for oss at vår rettferdighet innenfor Gud består i en annens gjerninger. En rettferdighet som består uforminsket, også når vi selv er på det mest elendige, og som gjør at våre synder ikke tilregnes oss. Men, sier du, hva skal vi da gjøre når loven tukter oss på grunn av vår synd? Svar: vi skal straks bare gi ham rett i at i vårt kjød bor det intet godt, men også omgående vise ham hen til Kristus som vår eneste rettferdighet, å si: der er den mann som i mitt sted har oppfylt alt det jeg skulle gjort. Gå til ham. Han er den som garanterer for meg. Han er født under loven og har så visst ikke syndet. Men lyder det så fortsatt at du burde jo også selv være hellig og gjøre det som er godt? Ja, så svar anklageren: det er helt riktig. Og når det er spørsmål om mitt daglige liv, og jeg ferdes blant mennesker som trenger meg, så minn meg da om dette, da vil jeg gjerne høre på deg. Men når det nå er spørsmål om min rettferdighet innenfor Gud, da gjelder ikke mine gjerninger, men en annens. Da gjelder verken mitt kristne liv eller min synd noe som helst, for da var jeg helt klart fortapt hvis jeg skulle dømmes etter noe av dette. Nei, da har jeg en annens kristne liv og hans hellighet, hans renhet, en annens kjærlighet og gode gjerninger, Guds sønns, født under loven. I dette spørsmål vil jeg gjerne være en stor synder i meg selv, og ikke gå for å være noe annet, for at Kristus alene må være min rettferdighet. Her sier jeg med Paulus: ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den som kommer av Jesu Kristi tro.

0: David kom med et vitnesbyrd for sitt folk og for alle slekter. Han viser hva nåde og han viser hva som byggende I et samfunn. At den slipper hemtanken og I stedet viser omsorg for de svake.
1: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Har du vært med på å rydde et dødsbo? Hvis den avdøde sto deg nær, kan det være en oppgave som fører med seg mange følelser. Ofte står en overfor dilemmaet, skal vi beholde dette, gi det til et loppmarked, eller bare kaste? Men virkelig verdifulle arvestykker vil du ikke kvitte deg med. Det som svært verdifullt kanskje blitt overlevert til slekten fra generasjon til generasjon. Da føler du ansvar for at verdiene gis videre og forvaltes på en klok måte. Bibelen taler mye om arv og ansvar, og at vi har fått store ting å forvalte. Men da tenkes det ikke på klenodier av gull og sølv, eller eiendommer og kunstgjenstander. Bibelen opptatt av de åndelige verdiene, og da brukes det sterke og takknemlige ord. I salme 16 sier forfatteren, «En arvedel tilfalt meg på livlige steder. Ja, jeg har en herlig arv.» Apostelen Paulus opptatt av at de kristne må få øynene opp for den rike arven de har fått I evangeliet. Så han ber om at Gud må gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til. Hvor rik på herlighet hans arv iblant de hellige. Hva består den arven I, den du og jeg har fått? Bibelen nevner først og fremst evangeliet, det gode budskapet om hva Gud har gjort ved Jesus Kristus for å frelse oss. Paulus sier, «Ta vare på den fagre skatt som betrodd deg, ved den hellige ånd som bor I oss.» At vi blir kjent rettferdige for Gud bare ved å tro, uten å måtte vise til gode gjerninger, det en storslått arv vi har fått å forvalte. Også fedrelandet vårt en arv. At vi lever I et ordnet samfunn en gave vi har fått uten å ha fortjent den. Demokratiet verdifullt, derfor viser vi takknemlighet og ansvar ved å bidra med tjeneste og skatt, politisk arbeid og verneplikt når det ventes, med solidaritet og lojalitet. Hjemmet og ekteskapet og familien også store og betydelige arvestykker. Derfor vil vi være med å beskytte den gode ordningen som ekteskapet og familien Menigheten og forsamlingen en verdifull arv. Derfor vil vi være med å styrke og verne fellesskapet av Guds folk på hjemstedet, og om mulig videre ut. Det ikke selvsagt at den arven som forsamlingen av det hellige blir tatt vare på I nye generasjoner. Noen må ta initiativ slik at vi kommer sammen, og slik at forkynnere får gjort tjeneste. Så har vi en rik arv I de kristne organisasjonene og institusjonene. Det lett å se på dem som noe selvsagt, men intet består uten at noen tar ansvar. Vel ytre institusjoner som et stillas, men I alt stort arbeid trengs det støttepunkter og en solid tilrigging. Her en arv å vise ansvar for. La meg også nevne misjonskallet som et arvestykke. Kallet til å bringe evangeliet ut til alle folkeslag Jesu siste vilje, og vi vet at innsats for misjonen ute har gitt mye velsignelse tilbake til vårt eget folk. Sist vil jeg nevne det evige håpet som et arvestykke. I Matteus 25 leser vi fra Jesu tale om den siste tid, Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, «Kom hit, dere som velsignet av min far. Arv det rike som beredt for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt. Det evige rike en arv fra evighet av. Jesus inviterer sine venner til å ta det i eie. Arven altså evangeliet, fedrelandet, hjemmet, forsamlingen, det kristne arbeidet, misjonskallet og det evige håpet. Arven en skatt. Om den sier Paulus til Timoteus, «Ta vare på den gode skatten som betrodd deg. Den hellige ånd som bor i oss skal hjelpe deg til det.»

Jeg har nevnt forskjellige sider ved arven fra Gud. Jeg vil ikke hoppe over det grunnleggende at vi har ansvar for selve livet som vi lever. Vi har fått det tildelt og skal en gang svare for hvordan vi forvaltet det. I Forkynnerne 11.9 skriver Salomo til den unge: «Gled deg, ungdom, mens du er ung. Vær glad og fornøyd i livets vår. Gå på de veier som hjertet vil. Følg det som lokker ditt øye. Men vit at Gud skal kreve deg til ansvar for alt det du har gjort.» Jeg vil også nevne et annet ansvar som en Guds profet fikk i sin tid, ansvaret for å advare. Noen er satt til å være åndelige vaktmenn, og i Esekiel 33 står det: «Nå kan det hende at vaktmannen ser sverdet komme, men ikke blåser i hornet og ikke advarer folket. Når sverdet kommer og river en av dem bort, da skjer det fordi han har syndet. Men vaktmannen vil jeg kreve til ansvar for hans død.» Åndelige vaktmenn i dag, hvor er de? Hører vi på dem? Det kunne sies mye om ansvaret. Nå vil jeg ta fram et eksempel på en kjærlig ansvarlighet i Bibelen. Den handler om kong David. Etter at David hadde overtatt Sauls trone, spurte han: «Er det ennå noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot for Jonathans skyld?» Filistrene hadde seiret over kong Saul i et slag. Etter at røyken hadde lagt seg, ville David vise nåde mot Sauls etterkommere. Jeg synes det er en forbilledlig forvaltning av en arv og et ansvar, det som David her gjør, og det på fire måter. Han er en gudfryktig mann. Arven han nå har, å være konge, vil han forvalte ved å vise godhet. Som et takkoffer til Gud vil han gi videre Guds kjærlighet. Videre tenker han på familien, og da tenker han ut over kjernefamilien, for Jonathans skyld. Vi kunne nesten i et større perspektiv si: for Kristi skyld vil han vise barmhjertighet mot de unge. David kom med et vitnesbyrd for sitt folk og for alle slekter. Han viser hva nåde er, og han viser hva som er byggende i et samfunn, at en slipper hevntanken og i stedet viser omsorg for de svake. David spør altså: «Er det ennå noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot for Jonathans skyld?» En tjener som het Siba tenkte seg om og svarte David: «Det er ennå en sønn av Jonathan, en som er lam i begge føttene.» Det ble ikke nevnt noen navn, bare satte på en merkelapp, fordi denne personen var mislykket. Bibelen forteller om den ulykkelige skjebnen. Da ryktet sa at Saul og Jonathan var drept, grep en barnepleierske i Jonathans hus den 5 år gamle gutten og flyktet. Men i farten snublet hun og mistet ham, slik at gutten ble lam i begge føttene. Hvor kunne et slikt barn gjøre av seg? Ikke kunne det gå, ikke kunne det arbeide. Far og bestefar var døde. Mefiboset, som han het, han med det vanskelige navnet, han med den hjelpeløse kroppen. Hvis du er utestengt fra det gode selskap, så er du det. Strøket fra listen, forkastet av kjæresten, skviset ut fra jobben, og nå halter du når du går. Folk husker knapt hva du heter, men de husker hvor vondt du har det. Han der, alkoholikeren, og jeg husker henne, enken. Du mener den fraskilte mannen fra langt vekk bygda? Du lever med din merkelapp. Men så skjer noe askepottaktig. Kongens mann banker på din dør. De geleider deg inn i en vogn og fører deg inn for kongen. Du går ut fra at det verste vil skje, men tjenerne plasserer deg ikke på trappen til fengselet. De plasserer deg ved kongens bord. Bak tallerkenen din står et skilt med navnet ditt,
Og David sa, Mefiboset skal spise ved mitt bord som en av kongens sønner. Charles Swindoll skildrer en tenkt scene fra Davids palass. Figurer i gull og bronse skinner fra veggene. Høye, lette tak av tre kroner hver enkelt av de romslige salene. David og barna hans samler seg til et kveldsmåltid. Absalom, brun og vakker, er der, likså Davids vakre datter Tamar. Invitasjonen til middag er sendt ut, og kongen lar blikket gli over rommet for å se om alle er til stede. Men én person mangler. Dunk, skrap, dump, skrap. Lyden som kommer fra hallen gir sitt ekko i spisesalen. Endelig dukker personen opp i døren og kreker seg langsomt til plassen sin. Det er den lamme Mefiboset som har fått sin nådeplass ved Davids bord. Og bordduken dekker føttene hans. Nå kan festen begynne. Og Max Lucado skildrer dette slik. Fra det ukjente til kongelig status. Fra ingen fremtid til kongens bord. Litt av en flytting for Mefiboset. Ganske tankevekkende for oss. Han er som et forbilde på vår reise. Neste gang den tørre ørkenvinden blåser, den som definerer deg ut fra gårsdagens kamper, så strekk hånden ut mot Guds drikkebeger og drikk. Ifølge ham er du hans, punktum. For vi er Guds mesterverk. Han har skapt oss på nytt i Kristus Jesus, slik at vi kan gjøre de gode tingene han planla for oss for lenge siden. Sett at Mefiboset hadde lest dette verset. Forestill deg at en eller annen hadde sagt til ham, «Ikke mist motet, kjære venn. Jeg vet at du kan ikke danse eller løpe. Andre sparker fotball, og du sitter der fast og stirrer ut vinduet. Men hør, 3000 år frem i tiden vil fortellingen om deg vekke et bilde av nåde for noen lesere i det 21. århundre. Ville han ha trodd det? Jeg vet ikke, men jeg ber om at du vil. Du står også frem som et Guds kunstverk, som et vitnesbyrd i hans nådegalleri. Er ikke dette litt av en arv? Beretningen om Mefiboset er en fortelling om Guds nåde, uttrykt i det vakreste eksempel på nåde i hele det gamle testamentet. Og det får meg til å stille spørsmålet. Kan jeg vise nåde mot noen? Som David sa, er det ennå noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot for Jonathans skyld? Er det noen av alle de barna Gud har skapt som jeg kan gjøre vel imot for Kristi skyld? En måte å gjøre det på er å be om mer av det hyrdesinnet som ser hvert enkelt lam og passer på så de ikke blir tatt av ulven. Du har antakelig noen som er lagt på ditt hjerte. Kanskje et barn eller et barnebarn, en nevø eller niese, et fadderbarn eller nabobarn, en nabo eller bekjent som trenger åndelig og menneskelig støtte. Da Paulus visste at han ikke skulle møte igjen lederne for kristenflokken i Efesus, sto han på stranden før skipet skulle gå og sa til dem, «Ta vare på dere selv og på hele den jord som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet.» Først sier han at vi skal ta vare på oss selv. Vis ansvar for kroppen din, for din menneskelige og mentale tilstand, hva du tar inn av føde, hva du fôrer din sjel med. Og så kan du ta ansvar for en jord, en flokk, en gruppe mennesker. Det er i tilfelle et kall fra den hellige ånd. Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod. Gud kjøpte sine til seg selv med Kristi dyre blod. De er verdifulle. De ligger Gud på hjertet, og de er betrodd til kristne ledere
og ansvarspersoner. Hvem kan makte dette? Hvem kan vise ansvar som vi burde? Hvem kan forvalte arven slik Gud ønsker? Jeg vil avslutte med et trøsterikt ord fra Paulus, som sier i 2. Timoteus brev: «Jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han har makt til å ta vare på det som er overgitt meg, helt

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

skal vi be i Jesu navn. Herre Gud, din miskunnhet er hver morgen ny over meg, og den ene dag forteller den annen om din herlighet. Nå forener jeg min røst med all din skapnings takksigelse, og med dine hellige englers lovprisning, og med din barneskares tilbedelse i himmelen og på jorden. Jeg priser deg, Fader, for den hjelp i nattens mørke og for frelse fra syndens natt. Jeg priser deg for en ny dag, og for din nådes underfulle dag i Jesus Kristus, vår Herre. La meg være et dagens og lysets barn, og leve denne dag til din ære i min velsignede frelsers navn. Det er den siste dag i uken, og jeg merker mere og mere at mine dager, uker og år hastig går hen. Jeg ber deg, Fader, du som arbeider inntil nå, gi meg å bruke den flyktende tid. Lær meg å arbeide mens det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Hjelp meg å arbeide på min egen frelse med frykt og beven, og i mitt hjertets oppriktighet, for at jeg også kan bli dyktigere til å arbeide for ditt rike og bedre tjene andre. Vekk meg opp av åndelig lathet og fri meg fra menneskefrykt, så jeg i dag ikke forsømmer noen leilighet til å ære ditt navn og være min neste til hjelp på vår felles korte vei og vår felles evige vei. Det faller meg ofte tungt på sinne, Herre Gud, hva jeg før således har forsømt. Tilgi meg for Jesus skyld, og la det ikke være til for stor skade for noen. Men for de dager, uker og år jeg ennå etter ditt råd skal leve her, gjør meg sterk ved din kjærlighet, årvåken ved din ånds påminnelse, klok med dine barns klokskap, så jeg kan være i dine gjerninger og i ditt arbeid for det mål du evig har for øye. Og la meg merke på mitt lille sted, i ditt store verksted, at min frelser arbeider med og har bruk også for meg. Velsign hele din menighet, kjære Herre Gud, og din menighet her hos oss, og gi den i troskap å bruke de hellige gaver du har betrodd den, levende av din nåde, arbeidende mens det er dag. Ta vårt kjære fedreland i din varesekt, vår konge, vår øvrighet og alle som leder andre. Gi du krafts og kjærlighets og sindighets ånd, så det gode vokser blant oss ved deres arbeid, og ondskap og ugudelighet blir til skamme. Og alle syke og sorgfulle og lidende mennesker, gi du dem med tro og tålmod å være i sitt store arbeid, og lide din hellige vilje og bære frukt derav til et evig liv. Herre, miskunn deg over alle mennesker, og la alle arbeidende og de som bærer byrder komme til deg og ha hvile. Nå være også denne dags arbeid og hele mitt livs arbeid velsignet i Jesu navn. Og hvis også hvilen hjemme hos deg er full av virksomhet i kjærlighet, så la meg en gang være med deri, fri fra møye og evig glad. Amen.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Schleswig-Holstein er navnet på grenseområdene mellom Danmark og Tyskland. Begge disse områdene var lenge under dansk kontroll, men konflikter mellom Danmark og Tyskland på 1800-tallet førte til store forandringer for befolkningen, både i Schleswig og i Holstein. Holstein gikk først i allianse med Preussen, og kom på denne måten under tysk herredømme. Og krigen mellom Danmark og Preussen i 1864 gjorde at også Schleswig kom på tyske hender. En av virkningene av denne konflikten var at mange danske prestefamilier i Schleswig ble forvist fra området og måtte flytte nordover i Danmark. En av disse prestefamiliene var familien Levinsen, en ung prest med kone og fire små barn. De måtte flykte fra byen Kvern i Sør-Schleswig og bosatte seg først i byen Randers på Jylland. Siden flyttet de til Sjælland og satte bo ikke langt fra København. Den eldste av guttene, Johannes, var født i 1853. Fem år senere, i 1859, ble så broren Anton født. Og begge disse to brødrene, både Johannes Levinsen og Anton Levinsen, skulle etter hvert risse sitt navn inn i dansk kirkeliv med tydelige bokstaver. Og det først og fremst fordi de begge ble salmediktere. Den eldste av dem, Johannes Levinsen, han er nok den som er best kjent, selv om han døde som ganske ung mann. Men broren, Anton Levinsen, som ble 61 år gammel, heller ikke han er ganske ukjent. Den eldste, Johannes Levinsen, var altså født i 1853, den 26. oktober. Han var som sagt eldst i søskenflokken på fire. Johannes bestemte seg ganske snart for å studere teologi, og ble etter hvert ordinert prest i den danske kirke. Men han fikk bare virke som prest i 5½ år. Så døde han i København, før han rakk å bli 31 år gammel. Broren Anton tok militær utdanning og tjenestegjorde hele sitt liv som oberst i det danske krigsministeriet, eller forsvarsdepartementet, som vi ville ha kalt det i Norge. Men det er som sangforfattere begge disse to brødrene, både presten Johannes og obersten Anton, har satt de dypeste sporene etter seg. Først og fremst i Danmark selvfølgelig, men også hos oss her i Norge. I en av sine fineste sanger bruker Johannes Levinsen et bilde som på en genial måte illustrerer hele hans livshistorie. Det er sangen «Meg bleknet alle roser», som nok er betydelig bedre kjent i Danmark enn den er i Norge. Men den finnes faktisk også i en norsk innspilling, med sangeren Randulf Saunes. Nå har jeg lyst til du skal få høre første verset i denne sangen, «Meg bleknet alle roser».

«Meg bleknet alle roser», synger Johannes Levinsen her. Og dette bildet av rosen har nok Johannes Levinsen lært å bruke av Hans Adolf Brorson, salmedikteren som betydde så mye for den unge danske presten. «Den yndigste rose» er jo tittelen på en av Brorsons aller best kjente julesanger. Flere ganger i livet skjedde nettopp dette med Johannes Levinsen. «Meg bleknet alle roser», altså at noe han hadde både elsket og beundret, plutselig mistet litt av sin glans. Johannes Levinsen hadde fra helt unge år båret på drømmen om å bli dikter, og et av de store forbildene var den norske forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson. En gang mens Levinsen studerte i København, var den norske forfatteren på besøk i byen, og en dag kjører han over Kongens Nytorv i en hestekjerre. Her løper Johannes Levinsen etter Bjørnson, for om mulig å få hilse på nordmannen. Og så skjedde det utrolige, at han ble invitert opp i vognen, og fikk spise lunsj både med Bjørnson og med vertsfolket hans. Men siden skjedde jo det at Bjørnson endret signalene, som han selv kalte det. Han snudde ryggen til kristendommen, og dette kom Johannes Levinsen aldri over. Dermed hadde den første rosen ikke bare bleknet, men rett og slett visnet. Johannes Levinsen hadde også en barndomskamerat som han studerte teologi sammen med i København. Alfred Ibsen het denne kameraten. I 1870-årene, altså samtidig, startet Georg Brandes sin kristendomsnedbrytende virksomhet i byen, og en av dem som ble helt blendet av troen på den menneskelige fornuften, det var nettopp Johannes Levinsens beste venn. På den måten skiltes også de to kameratenes veier. Dermed hadde også den andre rosen visnet. Johannes Levinsen ville altså bli prest, men han ville ikke bli en sånn ganske alminnelig prest. Han ville skrive historie, og ganske lenge hadde han store tanker både om seg selv og sine muligheter. Men under et studieopphold i Paris møtte han den reformerte presten Eugène Bercier. Denne presten plukket av Johannes Levinsen alle disse nykkene, og dermed forsvant også drømmen om å skape historie som dugg for solen. Og så hadde også den tredje rosen visnet. Men i stedet skulle den unge prestens hjerte bli mer og mer knyttet til Jesus, den yndigste rosen, for å bruke bildet fra Brorsons julesalme. Og særlig var det møte med og en rekke samtaler med en ung tjenestejent i København, som virkelig fikk åpnet Johannes Levinsens øyne for evangeliet. Og resultatet av dette, det skriver han om i det siste verset av sangen om rosen. «Jeg lover deg mitt hjerte, jeg lover deg min munn. Å, bli hos meg, du fagre blomst, inntil min siste stund.» Og denne siste stunden, den skulle komme ganske fort til Johannes Levinsen. Han fikk bare virke 5½ år som prest. Det første året tjenestegjorde han på øya Lolland, og så de siste 4½ årene var han i København, i et typisk arbeiderstrøk. Her ble han imidlertid en høyt elsket og meget respektert forkynner. Og alle sangene og salmene han skrev, de ble også til i løpet av disse siste korte årene i livet. Og det gjelder også den sangen som du nå skal få høre. Johannes Levinsen sang «Jeg går til himmelen, der er mitt hjem». Dette er ikke bare hans best kjente sang, men kanskje også den eneste som virkelig er blitt brukt mye her i Norge.

også til det himmelske. Denne sangen, «Jeg går til himmelen», ble sunget i den unge presten Johannes Levinsens begravelse. Og i et avisereferat uken etter sto det følgende å lese i en av Københavns aviser. «Og den overfylte kirken i København, mer hulkede enn sang Johannes Levinsens nydelige salme.» Du skal nå få høre denne sangen, sunget av sangeren Gunstein Draugedalen. «Jeg går til himmelen, der er mitt hjem.»

Gunstein Draugedalen der og sangen «Jeg går til himmelen, der mitt hjem». Etter Johannes Levinsens død skjedde imidlertid noe merkelig med broren hans, Anton Levinsen. Den danske obersten som selv var blitt en frimodig kristen, ikke minst takket være samtalene med broren Johannes. Nå begynte også han plutselig å skrive sanger. Det var som broren Johannes Levinsens dikterbegavelse gikk i arv til broren Anton. Han hadde ikke skrevet en eneste sang mens broren levde, men nå kom sangene på løpende bånd. Selv forteller han at hans sinn stadig ble fylt med sang. Og så plutselig kunne en tekst komme, fullt ferdig. Han måtte bare hoppe ned av sykkelen, for eksempel, på vei til eller fra arbeidet, og så skrive ned det som fylte tankene. Så kunne vi ha sagt litt mer i dag, også om denne broren Anton Levinsen, men la det som har vært sagt til nå være nok i dag. I det neste programmet skal vi reise over til USA, og til en av Philip Paul Bliss sine mange sanger, en av de vi fortsatt bruker mye i Norge. «Jeg vil prise min gjenløser». Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: lytte til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 13. juni. Brutt og knust. Det som brutt og knust kan ha stor verdi i Guds øyne. For å vise hvor stor han har han ofte tatt i bruk noe som kan se helt verdiløst ut. Da Gideons hær seiret i kamp, knuste de krukkene som de hadde med seg. Lyden skremte motstanderne. Jesus brøt brødene i stykker da han ga mat til 5000 sultne. Kvinnen som hedret Jesus med sin kostbare nardussalve, ifølge engelske oversettelser, knuste hun krukken før hun helte salven over Jesu hode. Og i nattvern bryter vi brødet og deler det med hverandre. Om du opplever at noe i livet ditt ødelagt, forventningene brutt og drømmene knust, kan du være nærmere Gud enn du klar over. Tenk på Jesus. Det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd. Jesaja 53, 10.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En meget dyktig amerikansk sanger som het Bill Mann fortalte om en spesiell opplevelse for mange år siden. Han hadde sunget på en konsert og kom tilbake til garderoben. Der sto en kvinne og ventet på ham. Hun var både blind, døv og stum. Gjennom en som fulgte henne spurte hun om Bill Mann ville synge den siste sangen i konserten en gang til bare for henne. «Ja, det vil jeg», svarte sangeren. Hun stilte seg 10 centimeter fra ansiktet hans, la fingrene sine på leppene hans og den andre hånden på halsen hans, og så sang han bare for Helen Keller, «Were you there when they crucified my Lord?» «Var du der da de korsfestet min Herre?» Da han hadde sunget ferdig, rant en tåre over ansiktet til Helen Keller, og hun mumlet noe som følgesvennen tolket, «Ja, jeg var der.» Både blind, døv og stum, er ikke det for mye å bære for et menneske? Jo, hun fikk en hard skjebne, Helen Keller, da hun som 19 måneder gammel baby mistet både syn, hørsel og taleevne etter en sykdom. Men Helen fikk kyndig hjelp, fikk skolegang og tok til og med studenteksamen. Hun skrev sin egen bok, hun satte stor pris på sang og musikk, og hun lærte en hel generasjon noe om Guds kjærlighet på tross av et tungt handicap. Dette glimtet av den døvblinde som satte så pris på sang bruker jeg som et utgangspunkt for å si litt om hvor verdifull sangen er. Vi må ta vare på det å synge, for her er en umistelig verdi. Bjørnstjerne Bjørnson skrev, «Sangen har lysning, og derfor den gyder over ditt arbeid forklarelsens skinn.» Tidligere hadde han skrevet, «Syng når du alene går, syng når fler skal sammen bindes.» Det er ikke minst Bibelen som har sagt mye fint om det å synge. Apostelen Paulus skriver, «La Kristi ord bo rikelig hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng for Gud av et takknemlig hjerte.» Her nevner han et helt spekter av ulike sangkategorier. Dermed er ikke spørsmålet om du har en storartet stemme, men om du har en sang å synge. Mange vil gjerne hjelpe barna til å lære de gode gamle barnesangene. Tusener strømmer til konserter med titlen «Minns du sangen?» Ja, de riktig musikalske finner en sang overalt, som en sa. Hvilken fredelig verden dette kunne ha blitt hvis den ville synge i kor med alle de fredelige og gode lydene en sommerkveld i skogen. Ja, det er mulig å se alt det vakre i naturen som en lovsang til vår Gud, som har skapt oss og gitt oss livet, ja, som også har gitt et håp som varer utover dette livet. Da Jesusbarnet ble født i Betlehem, fikk sauehyrdene høre et glimt av den evige lovsangen. I himmelen blir lovsangen fullkommen. Vi leser ikke om at noen synger solo der. I evigheten skal vi bli overveldet av mektige kor fra store skarer. Derfor er det godt å øve seg i å synge allerede her. For sangen har lysning, både for en Helen Keller og enhver annen.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjene for å si til de innbudte: «Kom, for nå er det ferdig.» Men alle som en begynte de å unnskylde seg: «Jeg har kjøpt en åker, må gå og se på den.» En annen sa: «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem.»
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: Da Jesus ville sammenligne evigheten og gleden der, tegnet han bildet av et stort gjestebud, et bryllup. Guinness rekordbok omtaler verdens største og dyreste bryllup. Det fant sted i Dubai for en del år siden. En arabisk prins giftet seg, og det 10 dager lange bryllupet kostet 44 millioner dollar, en kvart milliard kroner, verdensrekord. Dette er likevel ingenting mot den festen som venter når bruden, Guds menighet, skal gifte seg med brudgommen Jesus Kristus. Dit skal de komme, fra spredte landsbyer i Etiopia, fra savannelandskap i Tanzania, fra fjellområder i Kenya, fra Taiwans tette storbyer, fra Japans folkemylder, fra Perus kystlandskap, fra Bolivias fjellverden, fra Indonesias grønne daler, ja, også fra Mongolias store vidder. Guds hus skal bli fullt. Det er snart blitt fullt. Hør nå Jesu lignelse fra Lukas 14. Da sa han til ham: «Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til de innbudte: «Kom, for nå er det ferdig.» Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham: «Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» En annen sa: «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa: «Jeg har tatt meg en hustru, og derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren: «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vannføre og blinde og lamme.» Og tjeneren sa: «Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom.» Da sa herren til tjeneren: «Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid.» Har du noen gang stelt i stand til fest, og ingen kom? Vel, jeg har vært med på å arrangere møter og fester da det kom skuffende få. Men bryllup? Nei. Da kommer de som har svart de vil komme, hvis ikke noe alvorlig er kommet i veien. Jesus snakker om et stort bryllup, mange innbudt. De hadde sagt at de kom, men da meldingen gikk ut om at nå står maten på bordet, så kom alle unnskyldningene. Og det er på dette punkt tilhørerne til Jesus ble så forbløffet at de sikkert måtte begynne å flire, inntil de oppdaget at de egentlig lo av seg selv. Hva skal vi si om han hvitsnippfyren som hadde kjøpt en eiendom usett, og nå måtte han absolutt ta en titt på den? En dum handling og en dum unnskyldning. Ville du hatt tillit til en slik kar? Eller hva med han kjappisen som hadde kjøpt 5 bruktbiler, altså 5 par okser, på telefon, og nå måtte han ut og sjekke om de virket? Ville du ansatt ham som innkjøpssjef i firmaet ditt? Det er helt utrolige unnskyldninger. Jeg må gå, jeg går, jeg kan ikke. Men det er visst sånn, når det gjelder unnskyldninger, er verden full av store oppfinnere. Den som vil studere menneskets natur kan bare studere menneskenes unnskyldninger. Han som var nygift hadde for så vidt en slags unnskyldning for ikke å komme, men ikke har jeg hørt om et bryllup der ikke ektefellen også er innbudt. Han kunne jo tatt henne med, så hadde de opplevd noe hyggelig sammen. Det står på viljen. Unnskyldninger. Jeg drikker ikke kaffe, for nesten alle som har drukket kaffe har blitt syke før eller senere. Og samtlige av de som drakk kaffe i 1839 er nå døde, 100% dødelighet av kaffe. Vel, har du ikke lyst til å gjøre noe, så kan visst en unnskyldning være like god som en annen. Men Gud har innbudt til bryllup i himmelen. Jesus har ordnet gratis adgang. Milliarder er investert. En skinnende hvit festdrakt venter hver enkelt gjest. Kappen er skaffet til veie for en meget høy pris av frelseren. Den hvite drakten skjuler alle mine ufullkommenheter. Derfor kan de mest uverdige ta plass. Kom, for nå er alt ferdig. I de aller fleste religioner ser de på Gud som en mektig Gud som helst ikke skal forstyrres. De er lykkelige hvis Gud ikke oppdager dem. Det er som når du sitter i klassen og ikke vet svaret. Ikke fang blikket til læreren. Da sitter du i saksa. Vår kjære Jesus har lært oss å se en annen Gud som sier, «Kom, for alt er gjort ferdig og klart for dere.» I Amerika svarer de nok så kjapt og konsekvent når de blir invitert i selskap. «Do you want me to bring something?» «Er det noe jeg kan ta med?» De står klar til å spleise på festen med en matrett, noe å drikke eller litt snacks. «Til festen i himmelen kan du komme tomhent.» «Alt er klart. Kom bare sulten og tørst. Han spanderer hele måltidet. Rikelig.» Du kan bare ta imot med øre og munn og bli overøst av glede og bli rikt velsignet av slikt som ikke noe øye hittil har sett. Men så kommer altså vi med unnskyldninger. Godheten møtes av kald avvisning. Ingen er blitt så sårende avvist som Gud, himmelens og jordens skaper. I forhold til festfellesskapet med Gud, er det så mange som syns at hverdagens trivialiteter er mye viktigere. Gud er ikke bare såret og skuffet, han er sint. De innbudte sa nei takk, med tomme unnskyldninger. I mange av Jesu lignelser finner vi temaet «det store folkebytte». De som regnet seg som toppreligiøse, fariseere og profesjonelle troende, de som tok Guds nåde som noe selvsagt, de stilte seg utenfor med dvask, likegyldighet og tomme unnskyldninger. I Markus 7 står det, «Da sa han til dem, rett profeterte Jesaja om dere hyklere. Slik det står skrevet, dette folk ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg.» De ble byttet ut med noen nye. Ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid, sies det her i lignelsen. Dermed gikk kallet over til andre. De som var satt til side, de som var i nød, de som sultet etter åndelig mat, de som virkelig verdsatte å få smake nådens gode vann. Og det er her misjonskallet kommer inn. Kallet til å nå dem som ikke har hørt, den som ikke ante at de var regnet med. Det er én ting som ligger Gud tungt på hjertet. Mitt hus må bli fullt. Han tenker ikke trangsynt på festmaten, at den ikke må stå der og bli kald. Nei, det er hans hjerte som produserer tårer av inderlig kjærlighet. Jeg vil ha fellesskap med alle menneskene. Jeg vil ha dem inn. Dem jeg har skapt i kjærlighet, som jeg har offret min egen sønn for å frelse. Gå i hast ut i byens gater og streder. Før dem hit, led dem hit. Ennå plass? Ja, så ikke bare stå der da. Dra enda lenger ut til de øde stedene. Nød dem å komme inn. Nei, ikke tving dem, det er frivillig. Men tal inderlig til hjertene og samvittighetene om at nå er sjansen der. Du er innbudt til bryllup i himmelen. De kommer fra øst og vest, de kommer fra syd og nord, og sitter til bords med Jesus en gang. Først innbys mange, så til slutt innbys alle. Evangeliene viser oss at det er noen ting Gud ikke er fornøyd med. Det er noe som skaper sorg hos den hellige ånd. Et festbord som ikke er fullt, som her i Lukas 14. En fisketur uten fangst, Lukas 5. At en sår uten å høste, Matteus 13. Et fikentre som ikke bærer fiken, Lukas 13. En bortkommen sau som ikke blir brakt inn i flokken igjen, Matteus 18. En mynt som er mistet, men ikke blir funnet, Lukas 15. En moden åker som ikke blir høstet, Matteus 9. En invitasjon som det ikke reageres på, Matteus 10. Ser du denne linjen tvers igjennom Jesu forkynnelse? Det er noe som ikke er fullført. Bibelen kaller oss til å få mer av Guds sinnelag, av Jesu inderlige barmhjertighet. Det er noen sår i Guds hjerte. Det mangler noe i helheten. Det er tomme plasser ved festbordet. Han har ingen prestisje å forsvare. Om en fest går i søpla, er ingen krise for den himmelske festarrangøren. Men det er mange som ennå ikke har hørt innbydelsen, og det er i Guds store klokke bare noen timer igjen til festen skal begynne. Herren lengter etter å komme i gang, for huset må bli fullt, og det er ennå plass. Alle er vi kalt til å være postbud, sendebud i Kristi sted, himmelske ambassadører. Nei, Gud har ikke ønsket at vi alle skal være predikanter eller misjonærer på heltid. Vi kan tvert imot være som de spedalske utenfor det sultrammede Samaria, tiggere som forteller de hungrige hvor de kan finne brød. Sånn var det i de første kristne menighetene. Forsamlingene var ikke stappfulle av apostler og eldste. Nei, de fleste var hjelpere og medtjenere, oppmuntrere og kjære brødre og søstre, slike som trøstet og var medstridere i bønn. De ga akt på sin tjeneste at de fullførte den. Jeg tror at den gode innbydelsen ikke trenger å bli ropt ut. Nei, kanskje det bare virker frastøtende å rope. Innbydelsen kan komme som en personlig betroelse, det gode ryktet, den takknemlige gleden. En smilende hvisking, en prioritering som syns, og som folk i en materialistisk og egosentrisk verden merker seg. Du lar det skinne gjennom, jeg har et håp om noe mer, noe evig, en stor glede. Festportalen står åpen, enten du syns du har lykkes eller mislykkes i livet. Bibelen bruker lite ordet disippel i entall. Som ofte står det disipler og disiplene. De betydde mest som gruppe. Disiplene er den flokken av enkeltsjeler som sier til Jesus det som Rutt sa til sin svigermor i Ruts bok. Dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Hører jeg med i Guds folk, så er jeg på vei ut sammen med det fantastiske og sammensatte budkorpset. Da bruker Gud meg til det jeg er best til, akkurat der jeg holder til i hverdagen. Vi har fått en verdensåker og en kjøkkenhage å arbeide på, hjemme og ute, i nabolaget og i Mali. Ingen av oss har noe å skryte av. men vi kan sukke til Gud, «Herre, kan jeg få lov til å være med? Kan du finne en bitteliten plass til meg? Kan jeg få være en liten stemme i det store ambassadørkoret?» Poenget er ikke å stresse og slite ut stemmen, men tjene i stille trofasthet, og være en av disiplene, en av gjengen. Evangeliet ligger i ett ord. Kom! Ja, det ligger enda mer i disse ordene. Det er ennå rom. Det er plass fremdeles. Vil du være med og innby?

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Vel møtt til en ny episode Table Talks fra Stavanger, og vi spiller jo inn på Nærbø. Og her Håvard Høie, fungerende sogneprest i Gand. Det Sofie Braut, som jobber med Grillen Kristen i laget, og Vidar Sjøland Pettersen, som jobber som sogneprest her på Nærbø. Vi skal snakke om det som teksten for tredje søndag i treenighetstida. Det jo den lengste tida i kirkeåret, fra pinse til advent, og vi kan kalle det for kirkeårets hverdag. Personlig så må jeg si at det tiltaler meg litt, jeg glad i hverdagen. Det handler om ulike sider ved å leve et kristent liv som på det jevne. Og i den første tekstrekka som vi befinner oss i nå, så er det gjestebudet som et gjennomgående tema. Vi skal lese teksten, men først så ber vi dagens bønn som pensler oss litt inn på hva tekstene handler om denne dagen. Evige Gud, all gledes kilde, du ba oss gå ut og innby til din store fest. Vi ber deg, foren oss ved ditt nattverdsbord, så vi styrkes på veien mot det himmelske gjestebud. Ved din sønn Jesus Kristus, vår Herre, som er deg og den hellige ånd leve og råde, en sann Gud, fra evighet til evighet. Amen. Da kan du få lese teksten for oss, Sofia.
2: En av gjestene som hørte dette, sa til han, «Sel er den som får sitte til bords i Guds rike.» Men Jesus sa til han, «Det var en mann som ville holde et stort gjestebord og ba mange. Da tida for gjestebordet kom, sendte han tjeneren sin i veg for å si til de bedne, «Kom, nå alt ferdig.» Men de kom med årsakinger, alle som en. Den ene sa, «Jeg har kjøpt et jordstykke og må ut og se på det. Du må gjøre vel og årsake meg.» En annen sa, «Jeg har kjøpt meg 5 par okser, og nå skal jeg av sted og prøve deg. Du må gjøre vel og årsake meg.» Enda en annen sa, «Jeg har gift meg. Hvorfor kan jeg ikke komme?» Tjeneren kom att og fortalte dette til herren sin. Da ble husherren sint og sa til han, «Gå straks ut på gater og torg i byen og hent inn fattige og uføre, blinde og lamme.» Tjeneren kom att og sa, «Herre, jeg har gjort som du sa, men det ennå rom.» Da sa herren til tjeneren, «Gå ut på vegene og stigene og nøy folk til å komme inn, så huset mitt blir fullt. For det sier jeg dykk. Ingen av deg som var bedne skal få smake festmåltidet mitt.»
1: Ja, jeg vet ikke om vi sa hvor teksten hentet fra, men det i hvert fall fra Lukas evangeliet, kapittel 14, og vers 15-24. Og herover så er det jo litt å si om konteksten som er viktig for å forstå det her.
3: Ja, absolutt. Det handler jo om spising og måltid, og det er jo noe som egentlig går igjen i ganske store deler av Lukas evangeliet. Men i litt sånn nærmere konteksten så er det jo, altså kapittel 14, det begynner jo med at Jesus blir innbytt til en fariseer på et måltid. Her begynner han med å helbrede en på sabbaten som har vann i kroppen. Før han begynner å fortelle om disse herne gjestene, så velger seg de øverste plassene ved bordet, men så sier Jesus at den som setter seg selv høyt skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt skal settes høyt. Og så fortsetter han og sier at når han skal, at den skal ikke be de som vil be deg igjen, men den skal be fattige, uføre, lamme, blinde, for da skal den få en lønn når de rettferdige står opp. Og det er da dette er liksom for historien da, til selve dagens tekst, der det en av gjestene som hørte dette og sa til han, salig den som får sitte til bords i Guds rike. Og Jesus han begynner jo da å fortelle om han her som inviterer til festmåltid. Det er en som inviterer, det er han har 3 invitasjoner. Og når det første gang jeg inviterer, så det jo disse unnskyldningene, sant? At det er to, ja, det er tre unnskyldninger da, det tre invitasjoner, tre unnskyldninger, og det tre ganger han sender ut for å invitere. Så det på en måte litt sånn strukturen i selve teksten. Og så når teksten ferdig, så begynner han jo videre på å snakke om det her en prisen med å være en disippel. Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Så dette er på en måte den før etter, altså den nærliggende konteksten til selve teksten. Så nå kan vi kanskje gå litt mer inn i
1: materien, ja. Og det her, vi kommer sikkert innom det her tingene igjen da, for vi ser jo at det her henger nøye sammen. Når du snakker om liksom sammenhengen det står i, så har jeg tatt med litt grann om måltidsfellesskap og inn i den kulturen da, for det som du sa, så går det her igjen i Lukas flere ganger, og det er jo egentlig litt viktig, tror jeg, for å forstå hva som skjer her. For vi snakker litt om det i sted, vi har jo litt nærende måltidsfellesskap, det er jo viktig i vår kultur også. Når vi inviterer til middag, så betyr det noe kanskje, når vi inviterer til konfirmasjon, eller til dåp, eller til liksom festligheter og bryllup, så betyr det noe. Det er liksom ikke likegyldig om folk sier nei og sånne ting, men inni den kulturen her, så jeg liksom føler at det var enda sterkere. Jeg har tatt med et sitat av Joachim Jeremia, som er en av de her store på kulturen i Midtøsten, og han sier det, eller sitatet på engelsk, to understand what Jesus was doing in eating with sinners, it is important to realize that in the East, even today, to invite a man to a meal was an honor. It was an offer of peace, trust, brotherhood, and forgiveness. In short, sharing a table meant sharing life. Så her er det jo en tett relasjon som skapes i en sånn her måltidsfellesskap.
3: Ja, et viktig fellesskap, og det vet jeg også i Midtøsten i dag, sant? Der de har mye sånn, en går inn og ut med altså store familier, så går inn og ut i huset til hverandre og spiser sammen og sånn, og da er det jo sånn at, sant, hvis det er noen som er syke, så har de en lege der, eller en advokat som kan hjelpe dem, altså så det hele fellesskapet er med å passe på dem på en måte, en slags liten velferdsstat der i. Ja, men det er noen av de funksjonene da, for å si det på den måten, altså hvor viktig dette her måltidet er i denne kulturen.
1: Mm. Ja, og her så går det jo en invitasjon ut, og den tenkte du litt på, Sofie.
4: Ja, for det er litt sånn, det ser ut, og det så jeg en plass også, altså dette ser ut som det på en måte er litt sånn en dobbelt invitasjon, egentlig, at først så har det gått ut en eller annen invitasjon, altså han vil ha et gjestebud og ba mange, så det har tydeligvis gått ut til veldig mange, og så ser det ut som det er mer spesifikke invitasjon som tjeneren går ut med, for nå er liksom tio inne, det er nå det skal skje, så at de har fått liksom et nærmest hint i forkant at det er en åpen invitasjon, og det er kanskje noe litt mer sånn alvorlig, men det er også uten at den skal kanskje presse likningen for langt også, men at en kan jo se litt det også, at det er noe med at mange kan ha sans kanskje for ideene til Jesus og for kristen tro generelt, og synes at det er mange bra verdier og masse bra, i en veldig sånn generell forstand med kulturkristen, altså sånne uttrykk, så det har vi jo ganske mange av. Og det kan jo være den mer allmenne invitasjonen som går, jo, der er noe der, og så når det på en måte gjelder deg, nå kommer det noen og spør, så kan en jo se det det som ligger der egentlig i en god fortynnelse, så ber deg ta stilling til dette for din egen del i ditt liv. Hva betyr det? Og da er det jo disse unnskyldningene slår inn, som jo sier noe om at når det virkelig gjelder, da er kanskje svaret et annet enn når det bare er et slags mer åpent tilbud. Jeg vet ikke om det er å liksom lese for masse inn i det, men jeg tror det er en sånn dobbelthet her som vi kan kjenne oss igjen i da, i vår kontekst også.
1: Ja, og her kommer det jo litt inn på det som er teksten etter våres tekst, da, at store folkeskare har fulgt med Jesus, og han vendte seg til dem og sa, om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Og det jo egentlig ganske tøffe ord.
4: Det det, og en ser det jo litt også med dette her, du nevnte jo over at det tre slags unnskyldninger, da, som først handler om han som har denne åkeren, og så det fem paroxer, begge de to kan vel på en måte tolkes litt at det ofte rikdom, men sånn hinder for å si et helhjertet ja. Men så det kanskje den tredje grunnen, det med å gifte seg. Det høres ut som en veldig god grunn.
5: Må skifte seg.
4: Nei.
5: Ja. Sen gift, då är det
4: bara en distraktion här.
3: Nej, nej där.
1: Det är väntat det var någon, ja. Någon katoliker som tänker sån då att här är det på något sätt ett gott argument för att få bli i celibatet. Mm.
3: Ja. Ja, ja, det är ju för så vet men det handlar ju ja, men snackade ju lite om detta här förr också sant att detta här kan ju så alla dessa unnskyldningarna handlar ju alltså den där gifta sig det är ju så att ni inte ska gifta sig för det är ju de första kristna gifta sig ju och Jesus var ju i bröllop som vi vet och allt det där men det handlar ju om att det kan vara ting familjära ting eller andra ting i livet så kommer föran då Guds liv och Guds tro.
4: Ja, for egentlig så er jo kanskje poenget her også at ingen av disse unnskyldningene i seg selv er på en måte dårlige grunner. Tvert imot, det kan være veldig gode grunner på et vis, og likevel så som det dere sa, så står i teksten etterpå her om hvordan på en måte prioriteringen skal være i vårt liv, så det ikke relevant heller at det veldig gode grunner, for det at det skal komme først. Altså, hele Jesu tenkning bygger på at det en orden og en rekkefølge på en måte i prioriteringene i livet til den som vil følge han. Og det en ganske tøffe og tydelige, det liksom ikke en sånn vennlig oppfordring eller tips eller råd, men det jo sånn nok så kompromissløst som det kommer frem i den passasjen rett etter vår tekst i dag.
3: Og jeg tenker jo det jo et ord til oss alle dette, for det jo lett å bli lunken, sant, og nei, gjør heller noe annet enn helg enn å gå på noen møter eller være en del av det kristne fellesskapet eller jeg dropper ut av, ikke sant? De ting og de kristne fellesskapene har vært en del av i kanskje mange år, og så det andre ting, så nei, det blir kjekkere. Og jeg forstår jo at av og til trenger en å ta noen pauser, men i lengden så jo ikke det, altså, da skjer det noe med prioriteringene.
1: Ja, og tenk på, altså Jesus han fortsetter jo den her teksten om det å følge han, og så snakker han jo om en som på en måte planlegger, han skal bygge et tårn, og om man setter ned og regner hva det vil koste, og det har jeg tenkt mange ganger i forhold til livet, for jeg tror det kommer kanskje noen sånne punkt der vi blir satt på valg. Det liksom, det som er viktigst, eller det Jesus som er viktigst? Mm. Det pengene, eller det ektefellen, eller familien, eller det Jesus? Mm. Og kanskje det går 10 år fra du blir kristen til du får det valget. Så det jo på en måte ikke noe som vi lever i hele tiden, men det kommer noen sånne punkt der vi liksom, der blir veldig tydelig for oss, altså her må vi velge. Og det nesten sånn at Jesus forbereder oss på det, at og så tenkte jeg på det du sa med det var vel Tim Keller som sa det, at en avgud, det en god ting som blir gjort om til det aller viktigste. Og det jo egentlig det som skjer her da. Altså det liksom, men det jo bra liksom med en åker og kjekt med noen nye oksa, kanskje det, vi kan sammenligne med en ny bil.
4: Ja, ja. Og jeg tror jo egentlig det derfor denne teksten blir enormt relevant også, for det de tingene der, selv om jeg liksom, det får oss i hvert fall, ja, jo det i noen miljøer så eier de jo 5 okser altså, men det ikke så veldig mange som hadde kommet på akkurat det i den sammenhengen her, men jeg tenker, det utrolig relevant, for vi har alle våre ting, og ting som potensielle avguder, da. Litt sånn som det du siterer for Tim Keller der, og at det ikke dårlige ting, liksom. Det ikke det som problemet. Problemet at det får en plass som en annen skal ha. Så det noe med plassering av ting i livet vårt, og hva, at det gode kan bli det bestes fiende, det vel også et sånt, på en måte, fast uttrykk. Da. Det, jeg tror det noe av det som en pirker borti her. Hvordan egentlig prioriteringene i livet? Og så du sier, det blir liksom ikke alltid, det ikke sånn at vi alltid blir stilt på det valget, men vi må ha det klart for oss alltid, for valget plutselig kommer.
3: Og det jo egentlig en ganske sånn sterke utfordring til vår kultur, som bygger på veldig mye, at det jo pengene som på en måte vår sikkerhet. Altså, i mange andre kulturer i verden så har du ingen penger, da har du ikke noe. De kan jo ikke ha sikkerheten sin der, ikke sant? Mens når man har en bor i en sånn ganske sånn en del av verden der man har ganske mye penger, så blir det veldig fort. Hele sikkerhetsnettverket.
4: Absolutt.
1: Jeg har tenkt på det i covid-tida nå, så har vi jo på en måte egentlig fått en liten sånn påminnelse om at hverken staten, eller pengene, eller teknologien har på en måte kunnet redde oss. Etter hvert så kom det på banen, men det var en lengre periode der vi måtte liksom leve helt uvisse. Kommer det her til å hjelpe? Ja. Og det er jo på en måte sånn mange i verden lever.
4: Akkurat, og det var jo interessant egentlig det du trekte inn nå videre med det med å rekne på det på en måte, omkostningene, det er jo ikke så naturlig for oss heller i forkynnelsen å minne folk om det, altså vi tenker jo det er en åpen invitasjon, det er bare raustere liksom, det er bare måtte, Gud som tar regningen, og i en forstand så er jo det helt sant, men i en annen forstand så tenker jeg i alle fall hvis vi ser utover landet sine grenser så ser vi at trosøskene våre rundt forbi verden betaler jo en utrolig høy pris. Du kan liksom ikke komme der og si at kristen tro vil øke livskvaliteten når på en måte alt de får problemer med

0: for at mitt hus skal bli fulgt. Og det jo evangeliet, for å si det på den måten da, i teksten, det at de uverdige får plass ved Jesu bord da. Så jeg vet ikke om jeg skal ha noen...
1: Ja, men det jo ikke sant, Jesus han ønsker, eller Gud ønsker jo det her tette fellesskapet som måltid representerer med alle, hva si, oss som ikke får det til. Og det jo noe, jeg snakket litt med min bror om det, at det kanskje i slagsid i en del konservative kristne sammenhenger, det jo det at man kan bli litt sånn redd for hverandre og gå med litt sånn høye skuldre i forhold til oppfører jeg meg kristent nok nå, og de gangene man liksom, det kommer noen inn i miljøet, liksom fra evangeliesenter eller et eller annet, liksom som på en måte bare ikke kan de sosiale kodene og sånne ting, det er kjempe sånne befriende, for egentlig så er vi jo et sånt fellesskap av syndere, men vi er så godt oppdratt at vi skjuler det, eller jeg vet ikke, som gjør at det på en måte noe veldig godt i det også å samles sammen med andre med det samme behovet for Jesus.
0: Husker jeg i Oslo, i Storsalen, så var det jo, der hadde de en sånn årlig kveld der de inviterte inn alle de hjemløse da, til bords i Storsalen, og da hadde de jo sånne, akkurat med der noen nøda, så hadde de jo sånn minibus som kjørte rundt og sa hopp inn, kom inn nå, sant? Så jeg måtte på en måte nesten nøda de inn. Det var ikke nok å bare sende ut en invitasjon, men en måtte liksom hente de inn fysisk for at de liksom skulle komme til bordet da. Og det synes jeg er et sånn fint bilde også, det der den oppsøkende altså virksomheten da, så Jesus holder på med. Det er ikke bare han sitter hjemme og inviterer, men de går rundt og henter.
2: Yes. Ja. Det er et veldig sånn sterkt bilde egentlig på det, og det er jo det der med at Jesus hele tiden utfordrer liksom at den må ta seg i akt som på en måte tenker at den er selvskreven gjest i Guds gjestebud, for det er jo også noe som jo er aktuelt helt sikkert på et vis for vår tid, altså for vi knytter jo ofte opp til en slags respektabilitet og det å kjenne kodene og liksom og det er jo også en linje av Jesus sin undervisning liksom hele tiden at du tar den lågeste plassen og her også, sant, det å invitere gjester som ikke kan gjøre gjengjeld, eller på en måte ikke kan betale tilbake igjen, at det er et slags mål, og det er jo noe som skal oppdras også, altså det at vi selv blir på en måte invitert til å gjøre det samme, eller blir bedt om å gjøre det samme. Det tror jeg jo er en sånn påminning om å gå ut av vår liksom, krets og vår trygghet, og faktisk se andre rundt oss også, og det gjør noe med oss og vårt gudsforhold igjen. Så det er jo også en spennende dimensjon her.
1: Ja, det er jo egentlig det med gjestfrihet. Det er jo egentlig et godt spørsmål å stille, hva er på en måte en kristen gjestfrihet, og hvordan får den seg utslag sånn her, helt i det praktiske? Og det skal jeg egentlig ikke si at jeg har tenkt så forferdelig masse på. Men det er jo noe sånt som gjenspeiles her også.
2: Absolutt, og jeg tror jo ofte det er også at vi ikke, ja, disse lignelsene også kan jo leses på litt forskjellige måter, og klart her kan vi jo, mens vi kjenner på en måte også historien helt frem til åpenbaringsboken også, som jo forteller om et gjestebud, ikke sant? Og fra Jesajas profetien i Jesajas 25, så blir det liksom en sånn stor linje, og det er jo sånn flott, på en måte sånn sett, fortelling, men at den også knytter det inn til vår hverdag, og hvordan kan dette se ut for oss i å bli stadig påminnet om Guds gjestfrihet da, som inviterer oss inn.
0: Og det tenker jeg også at, og det er jo mange plasser i Bibelen, altså at Jesus utfordrer oss jo til å være gjestfri, altså mer enn bare mot våre venner liksom, og alt dette, men rett og slett mot fremmede, invitere folk inn, og det er jo ganske radikalt, for å si det sånn da, og åpne hjemmet våre, og det er jo ikke akkurat vår kultur sitt. Så, altså, jeg vet jo, altså tidligere, jeg husker mamma, hun vokste jo opp der de sånn lofferne kom forbi, sant? De som var på loffen, og da hadde de jo sånn rom til dem, ikke sant? Der de innlogerte dem, så det har jo vært en del av norsk kulturen, men jeg tror ikke det er så fryktelig mye igjen av akkurat den delen da.
2: Nei, jo, det er jo lett å tenke også, sant, at andre kulturer, det ligger, det er litt mer sånn, det er litt lettere, så, og noe er det,

0: klart det er kulturelle forskjeller og sånt noe, og jeg bare tenkte på det der med å ta opp heikere, for eksempel, er jo også en sånn en ting, men så det jo ikke til å stikke under stol, det ikke så mange som heiker lenger for tid og rett, og, så, så det sånne, sånne ting som det også så på en måte endrer seg, men, men det jo ikke uten muligheter for det innenforbi, i stedet for å tenke sånn, ja, det hadde vært lettere hvis jeg bodde i et eller annet, ja, fylle inn et eller annet kultur eller land, så for seg det det lettere, og så heller tenke, hva piler det som peker på meg, hvordan kan jeg spesielt gi når jeg ikke kan rekne med å få noe igjen, det jo litt sånn, av og til bare prøve det å betale regning og for den som står før en i kassakøen som ikke får kortet til å virke, for eksempel. Altså, sånne ting, så det også jo spennende bare for å utforske hva skjer når jeg gir noe og ikke får noe igjen.
1: Så er det jo litt dette her noe med, altså, hva tid er vi her? Altså, dette jo et gjestebud det handler om. Og så jo lesetekstene til denne søndagen, de jo fra Jesaja 25, ikke sant? På dette fjellet skal Herren over herskeren gjøre i stand for folk et festmåltid med fete retter, et festmåltid med gammel vin, med fete og magfull retter, og gammel klaret vin. Og så er det den andre leseteksten som for åpenbaringen, og da står det om lammets bryllup. Altså, hvordan skal vi liksom forstå ja, denne lignelsen i lys liksom, av den litt større bibelske historien?
2: Ja, det iallfall et godt spørsmål å ha med seg når man forbereder her, for her er det jo på en måte et sånn her måltidstema som ikke bare er i Lukas evangeliet, men som du finner i hele Bibelen. Og jeg har tenkt noen gang på at nattverden vår som jo må du vise litt av det her da, den bommer kanskje litt på akkurat det her punktet, for her er det jo liksom sånne ordentlige fester, og det er ordentlig masse god mat, og kjent også får den ene kjeksen og denne slurken.
1: Og den blir tørrere og tørrere.
2: Ja, ja og det er jo liksom sånn, det er jo fint det også på sin måte, men du mangler det der, den store festaspektet som jeg opplever vi finner liksom, når Bibelen snakker om det da.
1: Og det kulinariske. Altså, ja.
0: Ja, det å virkelig smake, sant, og sette tennene i på en måte, at dette er, ja, vi ser det jo for oss bare altså, med denne skikkelig godt måltid da, men jeg er enig i det er liksom ikke helt den kobling vi enn gjør til nattverdsmåltid, nei.
2: Nei.
0: Mm.
2: Nei, vi skal nå begynne å pensle oss mot en avslutning nå, men et annet spørsmål som kan være greit å stille, det er jo handler lignelsen om Guds rike på den nye jorda, eller om Guds rike her og nå? Og leser man i Bibelen, så ser man jo at det et sånn her allerede ennå ikke, at det et Guds rike som kommer, men som allerede er begynt nå. Og kanskje det også kan være greit å ha med seg i tankene. Og så må vi si litt grann om de som var innbudt og likevel ikke fikk smake måltidet. Hvem er det? Du var kanskje inne på det litt i stad, Sofie, men du sa at det var noen som tenkte på det som en selvfølge. Hvem skal vi tenke at det er?
0: Ja, det jo det som er litt, jeg synes i hvert fall bare for å løfte det litt, at den avslutningen her kan jo virke ganske sånn, den er jo tøffe, den henger jo i sammen med det som kommer etterpå, og ingen av de som var bedt opprinnelig. Jeg tenker jo det i hvert fall nærliggende uten at den skal liksom bare, for det er nok en sånn generelt sett liksom en slags motvilje, eller en slags advarsel her om å ta noe som helst, sånn sett for gitt, altså at den bare ser seg selv som selvskreven, og det jo helt opplagt at, i alle fall i denne teksten her, så kan du tolke den der replikken for gjesten, sant, med den der referansen til Jesaja 25, selger den som får sitte til bords i Guds rike, altså at det liksom er, ja, for det er meg, for eksempel, eller at det er deg som er de høyt dekorerte religiøse eliten i landet. Så det er noen advarsel egentlig til det å ta en sånn invitasjon for gitt, at en bare kan vente litt, eller utsette det litt, eller takke nei enn så lenge, og så kommer det igjen, eller noe i den døren. Jeg vet jo ikke helt med de unnskyldningene. Og så er det jo en, ja, jeg vet ikke, vi var inne på et par andre ting, var vi ikke det, når vi snakket
2: om det? Ja, det er nok en henvisning også kanskje til fariseren, han spiste jo i en fariser sitt hus her, og i Lukas evangeliet er egentlig ikke bildet av fariseren som udelt negativt. Som du kan møte, for eksempel, jeg tror i Matteus evangeliet det er mye mer negativt, men det er nok også en advarsel her mot at de de, ja, hvordan de tenkte om seg selv, liksom, at ja, selvfølgelig var de, de var jo på en måte de seriøse kristne, da, kan vi si, eller seriøse Guds etterfølgere. Og ja, og at de mangler kanskje, det kritiserer Jesus den for andre plass i alle fall, at de mangler den her barmhjertigheten, som den her, den her han som inviterer til fest har da, med at han inviterer de som er mislykka og ikke har fått det til. Så det ligger kanskje en sånn kritikk inn i det her da. Da tror jeg vi skal gi oss der. Vi må ønske alle som skal preke over det her lykke til og ja, velsignelse over arbeidet, og de som bare hører på for at det kjekt, så håper vi at dere har fått noe ut av det. Takk for oss.
3: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: Idag blir de unge sendt til skoler, og de får undervisning i et fellesskap. En lærer kan ha opp til 25-30 elever å ta seg av. Det blir effektivt, men kanskje mister en noe likevel. I gammel tid var det et mer begrenset antall som fikk undervisning av den samme mesteren. Ja, det ble til dels mye opplæring av en og en om gangen.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: Det var en gang en ungdom som satt på toget. Han hadde det ikke godt, det kunne alle se. En mann som satt i nærheten av ham fikk kontakt med gutten. Det viste seg at den unge hadde såret og skuffet foreldrene sine. Først hadde han vært en vanskelig fyr hjemme. Senere hadde han sviktet foreldrenes tillit etter at han var reist hjemmefra. Nå hadde han skrevet et brev til mor og far og fortalt at han denne dagen kom til å passere der de bodde, for huset lå ikke så langt fra toglinjen. «Er jeg velkommen hjem, så heng et hvitt håndkle i det gamle epletreet. Hvis jeg ikke ser et hvitt håndkle der, så reiser jeg bare videre», hadde han skrevet. Gutten torde nesten ikke se opp da de nærmet seg huset, men mannen ved siden av han ropte mens han både lo og gråt. «Det er ikke bare ett håndkle der, hele treet er fullt av håndklær.» Du er elsket av Gud. Ta imot Guds kjærlighet. Han som kjenner deg best, elsker deg mest. Bli elsket av ham. Kanskje du av og til tviler på om mor og far virkelig er glad i deg. Kanskje du har opplevd noe sårende, at du følte du ble skjøvet til side av dem. Så tror du at Gud ligner dem, uberegnelig, ikke til å stole på. Bli om morgenen, sur om kvelden. Ja i dag, nei i morgen. Er Gud slik? Nei, han henger hele epletreet fullt av håndklær. Han vil si deg så sterkt han kan. Du er elsket av Gud. Ta imot Guds kjærlighet. Hvordan kan vi vite at Gud elsket oss med en evig kjærlighet? Svaret står i den lille Bibel. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Eller for å si det med et annet bibelord, i dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Ja, Jesus sa det selv, liksom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere, bli i min kjærlighet. Inne i hytta til en ung misjonær sto en afrikaner og så på et par bilder. «Hvem er denne kvinnen?» spurte han. Det var moren til misjonæren. Forbauset hørte høvdingen at den hvite mannen ikke hadde noen brødre. «Da må moren din elske oss høyt når hun vil sende oss sin eneste sønn», sa afrikaneren. Det andre bildet viste det vakre hjemmet til misjonæren. Og afrikaneren undret seg over at den hvite hadde kunnet reise av sted og slå seg ned under enkle forhold. «Jeg har gjort det fordi jeg elsker dere, og jeg vil at dere skal ta imot Jesus Kristus som frelser», sa misjonæren. «Du må virkelig være glad i oss når du har kunnet forlate alt dette for et fattig lite folk som vårt», sa afrikaneren. «Ja, slik er kjærligheten. Den viser seg i handling. Gud elsker som sendte sin sønn. Gud elsker som har pyntet et epletre med håndklær. Tar du imot kjærligheten, så tror du. Bli elsket av Jesus. Det gjelder deg.» En gang bodde det en korrupt fyr i det gamle jødeland. Han samarbeidet med dem som okkuperte landet. Derfor kunne han innkreve skatt. Ingen kontrollerte hvor mye han ga videre til myndighetene og hvor mye han beholdt selv. Han het Matteus. Han var toller. Ikke mange ville være venn med ham. Mange, rett ut sagt, hatet ham. Men en dag kom Jesus forbi og sa, «Følg meg!» En kunstner har malt akkurat denne scenen. Der sitter Matteus ved bordet sitt, omgitt av penger og mennesker. Så ser du Jesus bakfra, og så ser du rett inn i blikket til Matteus. Han forbauset og peker på seg selv, og vil liksom si, «Sier du, følg meg, til meg? Mener du virkelig meg? Kan du, Jesus, ha noe med en upopulær bedrager å gjøre? Elsker du meg som ingen andre vil elske?» Jesus sa ikke, «Matteus må først forandre seg og bli et helt annet menneske, først da kan jeg elske ham.» Nei, motsatt, «Matteus er Matteus, og ham elsker jeg. Min kjærlighet, og noe annet nytter ikke, skal hjelpe ham til å bli et annet menneske.» Derfor sier han til Matteus, til Peter og til deg og meg, «Følg meg. Bli min disippel, bli eleven min. Nå vil jeg ta deg opp som elev i himmelrikets skole.» Paulus sier det på sin måte, «Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn.» I dag blir de unge sendt til skoler, og de får undervisning i et fellesskap. En lærer kan ha opp til 25-30 elever å ta seg av. Det blir effektivt, men kanskje mister en noe likevel. I gammel tid var det et mer begrenset antall som fikk undervisning av den samme mesteren. Ja, det ble til dels mye opplæring av en og en om gangen. Vi har det samme i dag når en stor musiker eller maler underviser elevene sine. Da underordner disiplen seg helt under mesteren. Det blir en nøyaktig innøving av teknikkene, av det som mesteren legger vekt på, og den kloke og gode eleven ser det som sin fremste plikt å adlyde. Da Jesus Kristus kalte disipler mens han gikk omkring her i verden, ønsket han et slikt forhold. Han kalte til seg elever som lot Jesus overøse dem med sin kjærlighet, som helhjertet henga seg til hans ledelse, som bøyde seg under hans autoritet. Og det ønsker Herren seg også i dag. Mange kan ha sans for kristne verdier. Noen sier de lever i sin barnetro, andre vil høre til i et kristent fellesskap. Men Jesus Kristus ønsker seg noe mer. Elever i himmelrikets skole, disipler som helhjertet vil følge etter ham som kristne i hverdagen. En disippel er en som vil ta imot Jesu kjærlighet, som ønsker å være sammen med Jesus. En disippel er en som vil følge etter Jesus. Derfor vil jeg minne om at det er viktig å være en disippel. Mange vil være kristne, men de står fremmede overfor det å være en disippel. For Jesus la noe radikalt på disippelen. Det fortelles i Bibelen at så kalte han til seg folket sammen med sine disipler, og han sa til dem, «Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.» Akkurat som malereleven eller musikerdisippelen bøyer seg under mesterens rettledning, ønsker Jesus som den store mesteren en tilsvarende overgivelse av oss selv. Her har vi disippelholdningen i et nøtteskall. Å fornekte seg selv, det vil si at den sier nei til sine egne innfall og lettvinte ønsker for å tjene mesteren og lære av mesteren. Jesus tok på seg korset for vår skyld. Vi kan ikke bære et tilsvarende forsoningskors, men å følge Jesus innebærer viljen til å bære Kristi fornedrelse i denne verden. Korset innebærer et nei til min egen vilje. Som en følge av det blir vi bundet sammen i et inderlig fellesskap. Jesus sa til elevene sine, «Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Den nære, gjensidige omsorgen blir et kjennetegn på dem som hører hjemme i disippelflokken. Biskop Bo Gjerts skrev en gang at det går en grense mellom menighetsmedlemmene som iblant kan være ganske tydelig markert. Alle er døpt, alle er innvidd av Gud og forpliktet til et kristent liv. Men bare en del av dem bruker Guds ord. Det er bare disse som står under åndens oppdragelse og ordets ledelse som kan kalles disipler. Gud overlot ikke budskapet sitt til et reklamebyrå. Han overlot det til disipler, slike som forundret over at Jesus kunne bruke dem. Mener du virkelig meg? Å være en disippel i denne verden det største kall vi kan ha. I Apostlenes gjerninger 9:36 fortelles det om en ung jente som het Tabita. I Joppe, eller Jaffa, var det en kvinne som var disippel, står det. Hun het Tabita, på gresk Dorcas. Hun var rik på gode gjerninger, og hun ga mange almisser. Men det skjedde nettopp i disse dagene at hun ble syk og døde. De vasket henne og la henne på en sal ovenpå. Da Lydda ligger i nærheten av Joppe, og disiplene hadde hørt at Peter var der, sendte de to menn til ham og sa, «Kom hit til oss uten å nøle!» Peter sto da opp og gikk med dem. Da han kom fram, førte de ham opp på salen der alle enkene sto gråtende rundt ham. De viste ham kjortler og kapper som Dorcas hadde laget mens hun var blant dem. Men Peter sendte dem alle ut, bøyde kne og ba. Så vendte han seg mot den døde og sa, «Tabita, stå opp!» Hun slo opp sine øyne, og da hun så Peter, satte hun seg opp. Så rakte han henne hånden og reiste henne opp, og han kalte inn de hellige og enkene og stilte henne levende fram for dem. Tabita, eller Dorcas, betyr hind eller rådyr. Moren så for seg en vakker pike da hun ga henne det navnet. Tabita var rik på gode gjerninger, står det. Hun bodde i en fiskerby. Var det mange enker og farløse der? Tabita var flittig med nål og tråd, dyktig med hendene. Brukte hun evnene til å sy plagg til dem som trengte det? Du trenger ikke være flink til å sy. Du trenger ikke være spesielt vakker. Jesus vil ha også deg til disippel, til elev. Felles for oss alle, enten vi menn eller kvinner, unge eller gamle, disipler her eller der. Vi elsker fordi han elsket oss først. Da sier Bibelen om oss og til oss, «Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet.» Vi får begynne med å være glad i hverandre. Elske dem som nærmest. Av dette skal alle kjenne at dere mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. De første disiplene hadde hengivelse til Kristus, et enestående fellesskap med Kristus, til tross for forskjellig temperament. Tenk på Peter og Johannes, de hadde forskjellig politisk syn. Simon Zeloten og Matteus, de kunne ha drept hverandre før de lærte Jesus å kjenne. For det tredje hadde de et klart oppdrag for Kristus. En romersk feltherre meldte om sin seier på følgende måte, «Veni, vidi, vici. Jeg kom, jeg så, jeg vant.» Det motsatte skjer for den som blir en disippel av Jesus. Han kommer, ser og blir overvunnet. Å bli overvunnet på den måten er opphav til all velsignelse i verden. Ta imot Guds kjærlighet. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Vi bor så forskjellig. Noen I hybler, noen I rekkehus, noen I leiligheter, noen I store og fine boliger og villaer. Men uansett det viktig for oss å ha et hjem, der vi kan ha tingene våre, der vi kan være sammen med dem vi glad I, og der vi føler oss helt trygge. Julen handler egentlig om en hjemløs. Julens barn, Jesus, var uten et hjem fra begynnelsen av. Maria og Josef hadde ennå ikke skaffet seg et eget hjem. Så ble hele verden satt I bevegelse for å få satt opp noen fullstendige manntalslister. Keiseren ville effektivisere skattesystemet, men Gud sto bak det hele. For at profetien skulle oppfylles, satte Gud alle folk på reisefot for å bringe Maria til Betlehem. Der var det ikke plass I noe hotell eller pensjonat. Jesus ble født som en hjemløs. Like etter måtte han og foreldrene flykte til Egypt. Dermed ble han hjemløs og asylsøker I et fremmed land, enda han var bare et lite spedbarn. Da Jesus ble voksen, var han også hjemløs. Revene har hi, og himmelens fugler har reder, men menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til, sa Jesus. Julebudskapet rettet til de hjemløse. De første som fikk høre det, var hyrdene. Vi må huske at gjeterne hverken var tøffe cowboyer eller romantiske engletyper. Gjeterne på den tiden ble ikke regnet som noe. De bodde sammen med dyra. De kunne ikke være vitner I en rettssak, for folk regnet ikke med at de kunne være pålitelige. Jeg har sett tegninger av Rembrandt. Han fremstiller hyrdene med ansikter som ligner litt på saueansikt. Det var treffende, for slik ble de oppfattet på den tiden. Nettopp for disse hjemløse åpenbarte Herren seg med sin herlighet. Nå fikk de et hjem å gå til. Det finnes virkelig et hjem å gå til for dem som kjenner seg hjemløse på jorden. Og det hjemmet Jesus. Gud ble et menneske som het Jesus for å gi de hjemløse et hjem. De første menneskene, Adam og Eva, hadde et godt hjem, som var gitt til dem av Gud. I Edens hage hadde de det fritt og godt. Men da de brøt med det ene budet som Gud ga dem, ble de kastet ut. Og så ble de hjemløse. Barna deres også. Til Kain, som myrdet broren sin, sa Gud at han skulle være hjemløs og fredløs på jorden. Å være uten fellesskap med Gud vil si å være hjemløs I åndelig forstand. Da mangler det åndelige livet feste og trygghet. Ja, mer enn det, den som uten Gud uten håp I verden, sier Bibelen. Men Jesus ble utsendt fra Gud for å frelse verden. Han som selv ikke fikk noe rom å fødes I, Han ble født for å gi rom for oss. La ikke uro få makt over dere. Tro på Gud og tro på meg, sier Jesus. I min fars hus det mange rom. Jeg går I forveien for å gjøre I stand for dere. Derfor Jesus en så spesiell frelser. Han ble fattig da han var rik, for at vi skulle bli rike ved hans fattigdom. Moses opplevde også I gammel tid å være hjemløs. Han lærte seg å se Gud som sitt hjem og skrev «En bolig den eldgamle Gud, og her nede de evige armer». Denne julen kan vi gjerne gi plass for flere tanker. For det første, de hjemløse. Ikke bare julen, men hele året bør uteliggere og bostedsløse ligge på våre hjerter. Det også mange asylsøkere og flyktninger. Mange av dem savner intenst hjemmet sitt. Og så kan vi tenke på dem som har mistet en vegg I hjemmet sitt, fordi et medlem av familien gått bort. Men fremfor alt tenker jeg på dem som ikke har plass
til Jesus i hjemmet sitt. De gjør Jesus hjemløs enda en gang. Julen handler om mye, men også om en hjemløs. Den handler om oss alle som slekter på Kain, og som i oss selv fortjener å være hjemløse. Julen handler om ham som ble hjemløs for vår skyld. Julen handler om ham som kommer til alle hjemløse i dag for å gi en bolig i det himmelske hjemmet. Julen bringer med seg et godt budskap til alle hjemløse.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tale som lastet ned fra Namsos misjonsforsamling sine nettsider.
1: Buenas noches, queridos hermanos en Cristo. God kveld, kjære søsken i Kristus. Ja, det er sånn med helse i Sør-Amerika, når vi går frem på talerstolen. Jeg kom til å tenke på det her nå, at når vi var samlet i San Martin kjerke oppe i Arequipa, så var det en sang vi sang, ja, det var nesten hver gang før preken. No importa de donde tu vengas. Det betyr ikke noe hvor du kommer ifra. Men står du bak Jesu kors, så er du min bror og min søster. Og så sang vi, gi meg hånda di, gi meg hånda di, bror og søster. Og så sang vi det ikke bare, men da gikk hele forsamlingen rundt, og så helste vi på hverandre, alle sammen. Da hadde vi jo helst når vi kom, for det er vanlig skikk det i Sør-Amerika, at vi helser, vi treffer en annen. En eller ti ganger den dagen så helser vi på hverandre i hånda. Så gjorde vi det midt i møtet, og så litt før møtet var slutt, så sier pastoren at også kan vi gi hverandre en un abrazo de paz, en fredens klem. Og så hadde vi en ny runde der vi gikk litt rundt og ga hverandre en klem. Og når vi gikk da, så takket vi jo for møtet og tok hverandre i hånda. Ble litt mye for en nordmann det, kanskje. Men jeg hadde vært der i stund, så ble vi glad i det også. Jeg ble så grepen. Fordi at det er jo på en måte en selvsagt ting. At møteleder og taler ber til den samme Herre før vi går til møte. Men det var som om han har kviskret og lagt noe av det samme på vårt hjerte. Siden onsdagskveld så har det stått rimelig klart for meg hva som jeg hadde lyst til å bære frem her i kveld. For da var vi sammen på bibelgruppa 9. og 10. klasse. Og da hadde vi for oss om de helliges samfunn. Og når det ble som det ble, så er det dette som har låget og arbeidet på hjertet mitt. Så her har jeg lappen vi hadde for oss på bibelgruppa. Jeg skal ikke si at det er manuskriptet for talen her, men det er ikke så veldig langt ifra. For meg var det en rik samling. Og da hadde jeg lyst til at vi skulle be om at vi kunne få se inn i noe av dette. Kjære Jesus, vi ber om stillhet i tanke og sinn. Og vi ber om at du kommer oss ned og åpner ditt ord. Og tale inn i vår liv. Vi ber om din hellige ånd til det. Takk at du kjenner hver og en av oss. Vet hvor vi bor, vet hvordan vi har det, og vet hva vi trenger. Kunne dette også være noen til hjelp og til velsignelse, så ber vi om det i ditt navn. Amen. Og tenk på det at fornyelse og forandring, det er egentlig to ord som skulle følge en kristen gjennom livet. Gjennom stadig å søke inn i Guds ord og samfunnet med Jesus, så vil dette måtte skje kontinuerlig. For vi formes av å være i nærheten av Jesus. Der skjer både fornyelse og forandring. Stadig. Og jeg tenker, selv om jeg på en måte føler at disse tre punktene som jeg har på papiret mitt i kveld er forholdsvis enkelt, så ligger der også her djupe sannheter som også skulle på en måte få nå inn til oss og drive oss i den retningen. til fornyelse og forandring. De hellige samfunn, vi skal lese et lite avsnitt fra 1. Peter kapittel 2. 1. Peters brev kapittel 2 og fra vers 4. Kom til han, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og ble selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag, ved Jesus Kristus. For det hette i skriften, «Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på han, skal ikke bli til skamme.» Æren tilhører altså dere som tror, men for de vantro er den steinen som bygningsmennene forkastet blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe. Det er disse som snubler ved sin vantro mot ordet. Til det er de også satt. Men dere er ei utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men som nå er blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Det er på en måte de hellige samfunn som får være overskrifter, men det er jo et veldig emne, så jeg har tre punkt på lista, eller på papiret mitt. Og det første jeg hadde lyst til å si, det var noe om grunnlaget. Grunnlaget. Det er Jesus, den levende steinen, han som er hovedhjørnesteinen, som føyer alt i sammen, som holder alt oppe. Alt hviler på han, den Jesus er, og det Jesus har gjort og gjør, det er grunnlaget. Det er og blir grunnlaget. Han er den utvalgte, han er dyrebar. Ved å komme til han, blir vi selv føyd inn som levende steiner i hans bygning til et åndelig hus. Det brukes rike ord om oss som tror på Jesus. Utvalgt ett, kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom. Det sier noe om tilhørighet. Det sier noe om verdighet. Og det sier noe om posisjon. Og det sier også noe om den tjenesten og de oppgaver som han leder oss inn i. Det sto også om at det er disse som er gått fra mørket til hans underfulle lys. Som før ikke hadde funnet miskunn, men har fått miskunn. Det sier det har vært en overgang. Det har kommet til et nytt liv. Men det er like fullt reelt. I Johannes kapittel 1, 12, så tales det litt om samme sak med andre ord. I Peters brev så stod det, kom til han, den levende stein. I Johannes 1 så står det, alle de som tok imot han, ga han rett til å bli Guds barn. Her er hemmeligheten, for han er nøkkelen. Han er lyset som er kommet til. Alle de som tok denne retten, denne rettigheten til å bli og til å være Guds barn. De tok imot han, og så fikk de, så fikk vi denne retten. Det vil si, å ta imot han, det å tro på han. Å feste sin lit til han og rette sitt håp til han. Det å ta imot han. Det er det som gjør forskjellen på død og liv. Livet gikk tapt der i Edens hage når Adam og Eva vendte seg bort. Den dagen du et av det treet, frukten på det treet, så skal du dø, hadde Gud sagt. Og det var det som skjedde. Døden kom inn. Redselen, mistenksomheten. De gjemte seg for Gud. Hvor er du, Adam? Hvor er dere? Jeg gjemte meg for å bli redd. Døden var et faktum. Skilt ifra Gud. Men der hvor Jesus, ordet om Jesus, lyder, som vi hører det, er det sant? Var det for meg? Ja, det var for deg. Tilliten, håpet rettes imot han. Der er det nye livet. De ga han rett til å bli Guds barn. Det er troens liv, samfunn, fellesskap med Gud og med hverandre. Punkt 2. Det brukes forskjellige bilder i skriften for å si noe om, kan du si, dette samfunnet eller dette fellesskapet, som er både et fellesskap med Gud og et fellesskap med hverandre. Er ikke fellesskapet med Gud der, så er det ikke de hellige samfunn vi snakker om. Her i 1. Peters brev så bruktes bildet om et åndelig hus, der vi som steiner, så å si, altså bygges opp, der vi i sammen utgjør et hus. Det nytter ikke bare med den ene steinen som du er, men i sammen så blir vi et hus, et åndelig hus. Vi hører sammen, er føyd sammen i det byggverket, og Jesus er hjørnestein og holder alt sammen og på plass. I Johannes 15 så leser vi om Jesus taler om han er det sanne vintreet. Og dere er greinene. Vi sa noe om det på Bibelgruppen også. Jeg var liten, jeg sitter for meg et tre. Selv om det ikke står det i bibelordet, så har jeg tenkt at Jesus sier, jeg er stammen og dere er greinene. Altså, jeg sitter for meg stammen og så stikker greinene ut. Men når du ser et vintre, så er det ikke sånn et vintre ser ut. Men det ser jo ut som om det bare er greiner som stikker rett opp ifra bakken. Nytter ikke å si at det er stammen og det er greinene. For det er det samme. Det sier noe om den enhet som det er ved den forening og det samfunn som er de helliges samfunn. I Johannes 10 så taler Jesus om hyrden og sauene. Han er den gode hyrde. Det er en flokk. Han vil samle, han vil ha alle. Men det er noen han har Det sier noe om, først og fremst om Jesu omsorg, men det sier også noe om den trygghet som sauene har i nærheten av sin hyrde. Men så er det et bilde til som er veldig sterkt og forunderlig. Det står sånn i Efeserbrevet 1. Alt la han under hans føtter, og ga han som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av han som fyller alt i alle. Dette fellesskapet med Jesus og alle som tror, det er, blir beskrevet som et legeme, der Jesus er hodet, og der vi i fellesskap utgjør kroppen, Jesu kropp. Jeg synes det er et veldig sterkt bilde. Sier noe om hvordan vi henger sammen og utgjør en helhet. Vi hører sammen også midt i vår forskjellighet. 1. Korinther brevet 12 trekker det omtrent så langt ut som det går an. Han bruker et langt kapittel på å si mye om dette. Det nytter jo ikke sånn at foten kan ikke si til øyre at det, siden du ikke er fot, så har jeg ikke bruk for deg. Nei, nettopp med det at den er forskjellig, har forskjellige lemmer, så er det at den utgjør et legeme. En helhet, som først når alle lemmene er der, kan

hemma. Så jeg mangler en arm, så kan jeg nok leve og fungere rimelig bra, men det mangler en arm. Påføres kroppen skade eller smerte, så påvirker det hele kroppen. Bare får en flis i en fing, hvis det setter seg, så påvirker det helheten. Slår med en hammer, så er det omtrent som jeg ikke er oppmerksom på at resten av kroppen finnes. Det er liksom, får jeg betennelse i en sen eller en muskel, så alt som skjer blir preget av det. Dette bildet brukes altså i Bibelen for å si noe om hva de troende sitt fellesskap mellom med hverandre og med Jesus er for noe. Det gjelder for så vidt andre veien også. Ikke bare når det er smerte, men også når det er noe godt. En glede, sorg og smerte. Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hverandres lemmer. Jeg holder dette frem nå og føler på en måte veldig sterkt at dette er noe vi trenger å stadig bli påminnet for at det Guds ordet skal få forme og fornye min måte å tenke på og forholde meg på. Overfor dere som brødre og søstre. Det skal ikke bare være en teori som vi kan slutte oss til eller være enige i, men et ord som skal forme og lede og bestemme i livet vårt. Sannheten, tro i kjærlighet skal vi i alle måter vokse opp til han som er hodet, Kristus. Ved han blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del. Og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet. Og så det tredje punktet. Da hadde jeg lyst til å si litt om det som har med nådegaver og utrustning til tjeneste å gjøre. Vi har noen kapitler i Bibelen som på en særlig måte konsentrerer seg om det. Tar opp i litt større sammenheng. Ellers så kan en finne noen små drypp innimellom. Noe av det, for eksempel i Korinterbrevene, er nok mye av det som er skrevet inn i en sammenheng der det var bruk for å korrigere og gi veiledning fordi at ting hadde fått et usynt preg på menigheten. Men også der så er det primært det positive som har fokus, hvordan det bør få lov til å vokse frem i mellom oss troende. Men primært så ligger formaningene om den innbyrdes kjærlighet til grunn. Og i Korinterbrevene så er det jo særlig kapittel 12 og kapittel 14, som er de kapitlene som gir konkret undervisning også om tjenesten og nådegavene i forsamlingen. Og så har de et kapittel i midten, som er det kapittelet som vi gjerne kaller for kjærlighetens kapittel. Og det står ikke der på slump. Kjærligheten er det umiskjennelige kjennetegn på Jesu venner og disipler. Kanskje er det ingen som har talt så sterkt om det som Johannes. Han skriver jo blant annet om det at vi lærte Guds kjærlighet å kjenne ved at Jesus ga seg selv, ved at han

Døde for oss. Og så sier Johannes videre da i 1. Johannes 3,16 at også vi skylder å sette livet til for våre søsken. Les gjerne i sammenheng Johannes 3,16 og 1. Johannes 3,16. Prøv å sammenligne de ordene der. Ellers så har vi noen fine og viktige avsnitt, både i Romerbrevet 12, som Georg leste ifra, og i 1. Peter 4, som Georg leste ifra, til å begynne med. I 1. Peter 4,10 så står det: «Ettersom en hver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode husholdere eller forvaltere, over Guds mangfoldige nåde.» Nådegave. Det gis av nåde. Det virkes ved nåden. Det står at det er ånden som deler ut slik han vil. Etter hva som er gagnlig. Det gis for at vi skal tjene hverandre, ikke for at det skal stå til utstilling, men for at vi skal tjene hverandre. Til gagn, til oppbyggelse. Har du en nådegave? Har du tenkt på det? Hva som er din nådegave? Vet du det, eller har du noen gang snakket med noen om det? Hva er din nådegave? Er det feil å vite det? Bør en helst ikke vite det? Jeg har ikke noe fasitsvar på dette, jeg altså. Men der ligger noe, altså akkurat som der ligger en bevissthet i det når Peter skriver som han gjør. Ettersom en hver av dere har fått en nådegave, så tjen hverandre med den. Hvis en skal på en måte få gå inn i det med en slags bevissthet om det, så må hun i alle fall både be både om veiledning og lyse ved det. Hvordan kan jeg få tjene i de andre troende? Hva er det du har gitt meg, Jesus, så jeg kan få være til velsignelse? Et usynt fokus kan sikkert være uheldig, men jeg tror det er viktig også at vi ikke ignorerer saken, men at vi kan hjelpe hverandre å tale om dette. Nådegavene, vi tenker kanskje fort på det vi kaller for de ekstraordinære nådegaver. Jeg vet ikke om det er rett å kalle dem for det, men når jeg likevel sier det, så tenker jeg på sånn type som nådegaven til å helbrede, nådegaven til å tale i tunger. Særlig det med å tale i tunger var jo i fokus i Korintermenigheten. Og det var behov for Paulus å skrive om det for å korrigere. Det gikk av hengslene, rett og slett. Når folk kom inn i menigheten, så forstod de ingenting av hva som foregikk. Men ja, så det kan være grunn til å advare mot usunn bruk og fokus. Og jeg har tenkt, kanskje er det egentlig det vi er flinkeste til. Men det ligger jo absolutt et positivt anliggende når Paulus skriver om dette.
Om tungetalens gave så sier han at han selv, Paulus, taler mer I tunger enn alle, og takker Gud for det. Samtidig så skrev han at når menigheten var sammen, så ville han heller tale 5 ord med forstanden enn 10.000 ord I tunger. Men han avviste heller ikke tungetale I forsamlingen. Når dere kommer sammen, hvordan det da, brødre og søstre? Da det vel noen som har en formaning, noen har tale I tunger. Så skriver han, det bør være ikke mer enn 2, toppen 3, men ikke uten at det tydning. Hvis det ingen som har tydning, så skal han la det være. For hvis det skal være oppbyggelse for forsamlingen, så trenger nok tydningen. Jeg vet ikke, nå skal du slippe oss å svare, men jeg stiller på en måte spørsmål ut I luft, og det noen her? Som har tungetalens nådegave. Kanskje det det. Kanskje det noe du bruker I ditt lønnkammer når du ber til Gud. Jeg har ikke opplevd på de 16 år og 16-17 år har vært I Namdalen og hørt tungetale. Jeg har opplevd det 4-5 ganger I mitt liv og vært på et møte I vår sammenheng der jeg har hørt tungetale og tolkning. Men det var jo så sjelden at nesten hver gang så opplevdes det litt sånn overveldende. Jeg ønsker på en måte å si at dette også noe som Guds ord taler om. Dette også noe som det skulle være rom for. For eksempel når vi har vitnemøte. Kanskje ville det oppleves veldig uvant og fremmant, uten at det betyr at det galt, når Guds ord taler om det. Men som Paulus sier, tungetalen først og fremst til personlig bruk. Han talte I tunger og takket Gud for det. Helbredelse en annen. Nådegaven til helbrede. Her det kanskje enda mer grunn til å advare mot utsyn og teologi og lære, hvor det gjerne blir slik at den som syk, I noen sammenhenger nærmest kan bli anklaget for det de egen skyld. Du tror ikke nok. Hadde du bare trodd, så hadde du ikke vært syk, og så videre. Her eksempler mange også fra skriften, både fra Paulus egen virksomhet og hans medarbeidere, der de opplevde å leve med sykdom og være samtidig under Guds velsignelse og bli brukt av han. Men også dette omtales positivt. Det tales om nådegaven til å helbrede. Ånden kan gi ettersom han vil, og denne nådegaven, til gagn og oppbyggelse for Guds menighet, til ære for Guds navn og til hjelp. Samtidig vil vi understreke den muligheten og det privilegiet vi har både til å be for og med hverandre, og når det sykdom, når det vanskeligheter, og konkret, muligheten også til å gå til menighetens eldste og be om å bli salvet og bedt for. Jakob skriver det jo så direkte og konkret. Noen blant dere syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for han, og salve han med olje I Herrens navn. Det ikke motsetninger mellom det å gå til legen, og det å gå til den store lege. Gud mektig til å reise opp fra sykdom,
Enten det skjer ved bønn, eller det skjer ved en leges hånd eller behandling. Vi skal ikke tre eller tvinge dette inn på noen, men kanskje vi trenger å gi hverandre større fremodighet til å kunne bruke det. Ellers, når det gjelder nådegaver, så leser vi i disse nådegaveavsnittene at veldig mange av de tingene som også trekkes fram handler om forkynnelse og vitnesbyrd. At det er utrolig viktig for Guds folk å få bygges opp gjennom forkynnelsen av Guds ord. Det brukes ulike betegnelser. Og kanskje er det på litt ulike gaver, ulike forkynnergaver. Det tales om profetisk tale, visdomstale, kunnskapstale. Så er det ulike funksjoner. Apostler, profeter, hyrder, lærere, evangelister. Det skulle vise oss at her også er det et mangfold. De ulike gavene vil møte kanskje å treffe inn kanskje i litt ulike situasjoner og er kanskje nødvendige for at Guds råd skal få lyde imellom oss. Kanskje det er en ting som skulle være viktig for oss å be om, at Gud må utruste oss med ulike nådegaver, så han kan få velsigne oss og møte oss. Men så er det også mange andre ulike gaver som listes opp. Selv om det vi har snakket om nå er kanskje det der står mest om, og jeg vet ikke heller om de listene som står i Bibelen, om det er nødvendigvis noen sånn uttømmende lister som innholdsbestemmer fullt og helt. Skal du høre noen andre ting som står? Ja, nå har jeg nevnt visdomstale, kunnskapstale, nådegave til helbrede. Så står det om kraft til å gjøre undergjerninger. Det står om gave til å tale profetisk. Gave til å prøve ånder, ulike tunger, tydning av tunger. Og av funksjoner så står det som sagt om apostler og profeter, evangelister, hyrder og lærere. Det står om kraftige gjerninger. Og så står det to nådegaver, som jeg vet ikke om jeg noen gang har hørt noen har talt om det i alle fall. Men det står om nådegaven til å hjelpe. Jeg tror jeg kjenner noen som har nådegaven til å hjelpe. Og det er en velsignelse. Og så står det om nådegaven til å styre. Er det noe som dere bruker for inn i de hellige samfunn? Ja, jeg tror det. På en måte så oppsummerer kanskje Efeserbrevet 4 litt. Jeg har talt både om noen funksjoner og nådegaver, og så står det, dette er gitt til menigheten for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds sønn og kjennskap til han. For ettersom en hver har fått en nådegave, så skal vi tjene hverandre med den som forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Det er en rikdom å være i de hellige samfunn, som brødre og søstre og stå for den samme Herre. Det er det Paulus skriver i Kolosserbrevet. Jeg har en lapp i andagsboken min hjemme. Ikke denne, men samme størrelsen.
som jeg lagde når jeg gikk på Fjellhaug, der det står Kristus, mitt liv. For å minne meg på at det er den grunn jeg står på. Og det er det håpet jeg eier, at en dag så skal det jeg eier i Jesus, det skal åpenbares, det skal vise seg. Men det er bare det at det ikke er rett det som står på lappen min i Bibelen. Det skulle ikke stått Kristus, mitt liv. Men det skulle stått sånn som det står i Kolosserbrevet 3. Kristus, vårt liv. For det er det som er sannheten. Det er ikke noe som bare er mitt, men det er noe som er vårt. Det er den grunnleggende hemmelighet også for de helliges samfunn.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

En betydelig kristen leder og forfatter i USA heter Rick Warren. Flere av bøkene hans er utgitt på norsk, og han er opptatt av at den lever med en mening, plan og hensikt for livet. Rick Warren er valgt til rådgiver og prest for president Barack Obama i USA. Ved nyttårstid kan enhver av oss komme til å tenke på hvordan vi prioriterer, og hva som er meningen med livet. Jeg har lest en artikkel av Rick Warren under overskriften «Gud ser etter hellige mennesker som han kan bruke», og jeg gjengir gjerne noe av det som ligger Rick Warren på hjertet. Gud vil gjerne velsigne og hedre mennesker på spesielle måter. Han ser etter personer som han kan bruke, slike som ønsker å være hellige, sier pastor Rick. Den som ønsker å være hellig, kan komme til å se mer av Gud. I Hebreerbrevet står det skrevet, «Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren.» Det er dette Herren ønsker hos kristne ledere, at de ser Herren, og så hjelper andre til å se Herren. Som kristne ledere kan vi ikke bli brukt på en større måte. Og for å bli brukt slik, trenger vi å bli hellige. Hva betyr det så å være hellig, spør Rick Warren, og svarer med å sitere fra Salme 24 i Bibelen. «Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hud til løgn og ikke sverger falskt. Han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud.» I dette avsnittet finner Rick Warren fire karakteristikker av en kristen personlighet. Han eller hun har rene hender, et rent hjerte, forblir ydmyk og er ærlig. Først, rene hender. Det betyr å ha en god samvittighet. Innebærer det at vi er fullkomne? Nei, ingen er det. Men vi kan ha korte veier til å gjøre opp med Gud. Johannes skriver i et av brevene sine, «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Så når vi synder, kan vi bare si, «Gud, nå gjorde jeg noe galt, det bekjenner jeg.» Det gis ingen kraft uten en klar og god samvittighet. Og så trenger vi et rent hjerte. Det har å gjøre med om motivene er rene. Gud kan gjøre store ting gjennom mennesker som ikke bryr seg så mye om hvem som får æren for det. Vi trenger å be bønnen, «Herre, undersøk motivene mine, og rens dem.» Videre står det om å være ydmyk, og at den ikke vender sitt sinn til det løgnaktige. Stolthet går foran nederlag. Er vi hovmodige, gjør vi oss selv til avguder. En hellig person er en ærlig og sannferdig person. Da vokter en også sine ord, og en mister ikke åndelig kraft ved snakkesalighet. Det er som med et damplokomotiv, sier Rick Warren. Dersom det stadig blåser i fløyta, mister det damptrykk til den egentlige innsatsen. Vil vi være mennesker som Gud kan bruke i tiden som ligger foran, bør vi ha en god samvittighet, rene motiver, et ydmykt sinn og bruke sanne ord. Slik er personer som søker og blir mer hellige. Og hellige personer kan Gud bruke, skriver Rick Warren.

Det er ikke ofte vi i Norea hører fra personer som blir forfulgt på grunn av den troen de har. Men en uke fikk vi to spørsmål om forbønn når det gjelder dette. Et ektepar skrev: «Vi går gjennom en adopsjonsprosess, men opplever å bli kverulert med når det gjelder vår kristne tro. Det er en tøff påkjenning når dette faktisk virker til å gå utover vår godkjennelse. Kan dere be for oss at Herren viser oss sin vei, hva som er meningen med våre liv?» Jeg oppfatter dette slik at den instansen som skal godkjenne adopsjonsforeldre har en fordom mot personlig troende mennesker. Ja, de mener rett og slett at et barn kan lide overlast i et kristent hjem. I en tid som vår, da folk har lite peiling på kristendom, har møtt få personlige kristne og hører på skrekkhistorier i mediene, er det ikke overraskende at slike holdninger av intoleranse dukker opp. Den andre som skrev til oss samme uke kommer med denne oppfordringen: «Be for en mann som blir forfulgt for sin tro, at Gud må beskytte ham.» Det er ikke noe nytt at kristne blir mistenkeliggjort og trakassert for sin tro. I den første kristne tiden gikk de svært langt i å kreve at troende skulle si farvel til overbevisningen de hadde for å bli regnet som lojale borgere. Nå dukker altså de samme kravene opp. Det er den onde selv som står bak når kristne blir forfulgt. Han ønsker ikke at Guds rike skal gå frem blant menneskene. En forkynner har sagt det slik: «En virkelig brannfakkel stresser djevelen, og når en lysvåken kristen står frem og tar evangeliet på alvor, da kan vi vente oss en lumpen manøvrering for å få ham til å falle.» Mange kan være positive til kristne som ikke er for ivrige og nærgående. Det er sagt at verden elsker å lovprise døde helgener og gjøre livet surt for de levende. Hvordan skal en kristen takle det at en blir utsatt for diskriminering og forfølgelse fordi en er en troende? Apostelen Peter hadde fått sine erfaringer, og han gir oss ord til trøst og oppmuntring. «Om dere òg skulle lide for rettferdighets skyld, er dere salige. Frykt ikke for dem, og la dere ikke skremme, men hellige Kristus som Herre i deres hjerter.» Det er som om han sier: «Det er en god og lykkelig tilstand å lide for det gode skyld. For Gud ser dere og vet om dere. Dere må ikke bli redde, men desto mer innvie dere til Jesus Kristus som Herre.» Så kan det bli nødvendig å snakke med dem som mistenkeliggjør oss. Da skal vi ikke være negative, men fortelle at vi har en tro som er preget av håp og tro og optimisme. Peter sier det slik: «Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håp som bor i dere.» Dermed nevner han innholdet i det vi skal si: snakk om håpet. Men han har også et ord om måten vi sier det på når vi sier hva vi tror på: gjør det ydmykt og med frykt, i det dere har en god samvittighet for at de som laster deres gode ferd i Kristus må bli til skamme i det de baktaler dere for, som om dere var ugjerningsmenn. Med andre ord, det kan godt hende at kristne blir anklaget for å være nesten kriminelle. Da skal vi være ydmyke, ikke stolte eller overlegne. Vi skal leve slik at vi har en god samvittighet overfor Gud og mennesker. Da har baktalerne ikke noe å stille opp med. Peter avslutter det avsnittet med å si: «For det er bedre, om så er Guds vilje, å lide når en gjør godt, enn når en gjør ondt.» Det er én hovedinnstilling som kristne mennesker skal ha til andre: det er å være vennlige. Troende personer bør legge vekt på å være vennlige, positive, imøtekommende, bekreftende ja-mennesker. Som Paulus sier: «La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver.» Et annet sted skrev han: «Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke.» Slik gjentok han hva Jesus sa:
Velsign dem som forbanner dere. Gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. En erfaren kristen fra århundrer før oss, Christian Skriver, sa, «Jo mer Guds venner får kjenne verdens fiendskap, desto mer inderlig vennskap får de med Gud.» Jeg sier dette for å oppmuntre deg som føler du blir urettferdig behandlet fordi du en kristen. Vær glad og frimodig. Jesus har seieren i Jesus.

Da jeg var liten, ville alle barn ha et skrin eller en kiste å ha sakene sine i. Gamle kister og skrin er populære antikviteter. De minner om at folk ikke alltid hadde så mye, men det de hadde tok de godt vare på. Jesus hadde bildet av skattkisten i tanke da han snakket om at vi har med oss noe fra livet så langt. Erfaringer, ord, opplevelser og minner som vi kan dele med andre. Da sa han til dem, «Derfor er hver skriftlærd som er opplært for himmelenes rike, lik en husbond som bærer fram av sitt forråd, nytt og gammelt. Har du lært noe om himmelriket gjennom livet, så vær som en god forvalter. Fyll skattkisten din med gode inntrykk, ord som gir begeistring, tanker som løfter. Del så ut til dem som trenger, en vending til oppmuntring, et ordtak til inspirasjon, en fortelling som gir

Lørdag etter første søndag etter trefoldighet. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik han er, slik er også vi i denne verden. 1. Johannes brev 4:17. Dette er en sterk oppmuntring til kjærlighet. Med den skal vi ha frimodighet på dommens dag. Pass derfor på, vil han si, at du ikke har løse skall av kjærlighet på tungen din, men at du har en helt fullkommen kjærlighet, en som det er marg og kjerne i. En slik kjærlighet kan skape et hjerte som er glad når døden og den siste dom kommer, slik at du ikke skal gi opp eller bli forferdet for den. Dette finner sted når ditt hjerte ikke straffer deg, når du kan fatte mot å være uredd overfor samvittighetens, dødens og djevelens skrekk. Dette skjer når du kan si, «Jeg har, gudskjelov, bekjent Kristus for verden, mot djevelen. Dessuten har jeg ikke gjort noe ondt, men gjerne tilgitt enhver og gjort godt mot dem. Derfor vet jeg at Gud også vil tilgi meg og gjøre godt mot meg slik han har lovt meg. Alt dette vil jeg rose meg av, men ikke på en slik måte at jeg stoler på det, som om Gud skulle være meg nådig og gi meg himmelen av den grunn. Til det hører en annen ros, som jeg ikke finner i meg selv, men i Kristus. Dette er å lovprise kjærligheten på en rett måte. Men dette lærer vi ikke å dele ut en gjerning eller to her og der, slik papistene gjør, men flere og større gjerninger enn du noensinne kan gjøre. Men vi gjør det på en slik måte at vi ikke blander sammen troen og kjærligheten, men behendig holder dem fra hverandre. Troen drar opp til Gud og har med ham å gjøre, mens kjærligheten blir på jorden og har med menneskene å gjøre. Der må den stride mot hele verden og være ved godt mot. Nå fortsetter Johannes med på nytt å anføre Gud som eksempel. For å kunne oppholde oss i den guddommelige kjærlighet og trøste oss når det går oss ille, sier apostelen, slik som han er, slik er også vi i denne verden. Gud må, til gjengjeld for sin usigelige kjærlighet mot verden, tåle bare utakknemlighet fra den. Den viser han sin forakt og spotter hans ord og gjerninger. Og fordi vi ser at det går slik med hans kjærlighet til verden, kan også vi trekke den slutningen at heller ikke vi skal få det bedre. Derfor skal vi ikke undre oss, eller bli sinte, som om det skjer oss noe uventet. Og selv om vår kjærlighet og vår tålmodighet overhodet ikke kan sammenlignes med Guds kjærlighet, så skal vi likevel la den anspore oss til å følge hans eksempel. Landsdag nummer 459, vers 10 og 11.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra
1: dette.org. Det var altså rett og slett så for romerne 11 at på den måten skal hele Israel bli frelst. Fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob. Og når jeg borttar deres synder, det er dette min pakt med dem. Det peker altså hen på noe som ikke vi kan si i detaljer på hvilken måte kommer til å skje, men et faktum at Jesus skal åpenbare seg for Israel. Israel skal, det ser ut til at det skal se hurtig, de skal se hvem han er, de skal omvende seg til ham, og de skal da bekjenne, som vi ser i salme 53, at da han kom første gang, da tok de feil av ham. Men nå innser de det gale som de har gjort. Dette viser at Herren aldri har glemt sitt folk. Og det ser vi nå i det ordet som kommer, at efter utvelgelsen er de elsket, eller først står det kanskje, efter evangeliet er de, hva sier du? Ja, efter evangeliet er de fiender, ja, for eders skyld, men efter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. Det som sies her er altså, det var nødvendig for evangeliet. Det gikk som det gjorde. Indirekte fremgår det denne uttalelsen. Efter evangeliet er de fiender, men det var for deres skyld, altså for de hedninge kristnes skyld. Det skulle tjene til noe at Israel opptrådte som fiender og motstandere. Gud har brukt det, og det er noe som stemmer med Guds plan, så underlig den kan høres for oss. Det var delvis at forherdelsen kom over Israel. Ikke fullstendig. Den kom fordi folket ikke tok imot evangeliet. Men gjennom deres ulydighet og det at de opptrådte som fiender efter evangeliet, så kom altså evangeliet til hedningene. Og så har hedningmisjonen gått sin gang på en særskilt måte. Men folket er fremdeles elsket efter utvelgelsen. Det at Gud valgte dette folket til en bestemt oppgave står altså ved makt. Og de er elsket for fedrenes skyld. Folket springer ut fra en rot som er hellig. Derfor er dette folket også hellig, helliget Herren. Det er noe som gjelder Israel som nasjon, som ikke gjelder noen annen nasjon i verden. Det betyr altså, som vi har sett før, ikke at barnekårsutvelgelsen skulle være spesielt for Israel og mindre for andre mennesker, for den er lik for alle. Men det er en utvelgelse som vi altså da pleier å kalle en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse. Gud bruker dette folket i sin husholdning. Økonomi, det kommer av ordet oikos, som betyr hus. Og oikonomos, en økonom, det betyr en som kan forestå og lede et hus, lede en husholdning på en riktig måte. Det er en økonomisk husholdning som Gud har utvalgt Israel til. Han skal bruke dette folket til noe som bare dette folket skal brukes til, og ingen andre. Det skjedde i gammeltestamentlig tid. Det kommer til å gjenta seg når folk igjen er blitt et Guds folk, på den måten at de har vendt om til Herren. Og etter alt hva vi kan skjønne, blir Israel den ledende kristne nasjon mot endetiden. De er elsket for fedrenes skyld. Og så kommer de i vers 29. For sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Det som Gud har gitt dette folk, det angrer han ikke på. Det kalles nådegaver. Det betyr gaver som folk har fått uten å ha fortjent det. Og med nådegaver følger også spesielle oppdrag. Spesielle oppgaver, kunne vi også si, som Gud vil bruke til. Og det er et bestemt kall som Gud ga Israel fra begynnelsen av. Vi møter det først i kallet til Abraham. Så ble det stadfestet for Isak. Og det er henvist til dette blant annet i første krønikebok, kapittel 16, fra vers 15. Kom evinnelig hans pakt i hu, står det først. Det ord han fastsatte for tusen slekter. Den pakt han gjorde med Abraham og hans ed til Isak. Han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israels barn. Der nevner han i den sammenheng: jeg vil gi deg Kanans land til eie. Det fikk de da de var en liten flokk, få og fremmede der. Og de vandret fra folk til folk, fra et rike til et annet folk. Det var Israels vandring gjennom Kanans land, og det landet inntok de. Det var flere folk og flere nasjoner der i dette Kanans land. Israel fikk det. Selv var de en liten flokk, de var få og fremmede til å begynne med. Herren lot ikke noen gjøre dem noen, og han straffet konger for deres skyld. Rør ikke ved mine salvede, og gjør ikke mine profeter noen. Slik var Israel ble utvalgt. Disse nådegaver og dette kall angrer Gud ikke på. Om Israel har vært utro, rokker ikke det ved at kallet som Gud har gitt det står fast. Og dette er et godt ord, ikke bare for Israel det. Det gjelder ikke bare Israels nådegave og Israels kall. Det gjelder også en kristens nådegave og en kristens kall. Det har hendt at kristne mennesker er kommet på avveie etter at de kom i en gjerning som Gud hadde gitt dem. Det kan bli en tung og trist historie for dem. Når de så omvender seg, så kommer de i stor nød og stor vanskelighet. Og det blir ofte spørsmål nå om Gud kan bruke dem. Og da gjelder fremdeles det svar: sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Og vi må huske på at alt det som står om Israel, det står som forbilde for oss. Og vi har jo Guds klare ord om det i 1. Korintiene 10, vers 11. Dette hendte dem som forbilder, men det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. Ved å se hvordan Gud har handlet med Israel, kan vi se hvordan han kommer til å handle med mennesker senere i Guds rike. Det er både et alvorlig ord, men det blir også et trøsterikt ord for dem som omvender seg når noe er gått galt. Men det er et veldig alvorlig ord. Vi ser at Gud sparte ikke Israel. Og Israel stod imot, og når Israel falt, som det står i vers 11, er det vel, så kunne ikke Gud spare sitt folk. Det ble et tap av dem. Dette tapet, det ble altså da, eller deres fall ble da en vinning for verden. Og tapet av dem, det ble altså noe som kom hedningene til gode. Men Israels skjebne, den var veldig alvorlig. Og sparte ikke Gud Israel, så kommer det heller ikke til å spare oss. Og særlig en henseende er dette veldig aktuelt i 1. Korintene 10. Jeg ser det begynner med oss å fortelle at Gud var med Israel altså. De åt alle den samme åndelige mat og drakk alle den samme åndelige klippe, og klippen som fulgte dem var Kristus. Det var før hans komme i kjød. Allikevel, står det, hadde ikke Gud behag i de fleste av dem. Jeg kan tenke på alle dem som er døpt, som da de ble døpt, så ga Gud hele frelsen til dem i dåpen. Men de lever borte fra Gud. Så gjelder det samme. De mottok, i hvert fall fikk de fra Gud, det som Gud ga dem, så han gir dem som døpes til den tredje Guds navn. Men hvis et menneske ikke vokser opp i tro på Jesus, hvis det lever borte fra Jesus, blir det ikke til frelse. Det blir bare til en dom for dem. Gud hadde ikke behaget de fleste av dem, og det er som det heter i Hebreerbrevet om samme sak, at evangeliet var ikke ved troen smeltet sammen med dem som hørte det. Derfor står det som et advarsel for oss, men samtidig står det som et løfte for alle dem som tror på Jesus, og for dem som, om det, de er kommet bort fra Gud, omvender seg til Jesus igjen. Så ser vi hvordan Gud handlet med Israel. Slik handler han også med de kristne. Det er et forbilde for oss. Det gjelder også dette ordet spesielt i vers 29 her. Sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke.

0: Tenk om vi kunne bli frelst og dermed være ferdig med alle vanskeligheter. Tenk om vi kunne ta imot Jesus og straks få komme hjem til himmelen. Det kan vel være at mange da ville utsatt det å bli en kristen. For vi har lyst til å være til, lyst til å oppdage og oppleve.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Verden har så mye spennende å by på. Si fra 15 minutter før jeg skal dø, så skal jeg passe på å omvende meg i side, vil kanskje noen si. Men siden dette ikke er mulig, kan det hende Gud ønsker at vi tenker på en annen måte. Han vil vi skal leve som hans barn hele livet. Han ønsker at vi skal være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn midt i en vrang og forvent slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden, sier Paulus. Vi synes kanskje ikke alt er så vrangt og fordervet, men i Guds rene øyne fremstår mye som radikalt, ødeleggende og klanderverdig, fordi det krenker hans renhet og hellighet. Da Jesus ba for disiplene sine, sa han det slik i Johannes 17,14, «Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, liksom jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.» Han ba ikke om at de kristne skulle bli isolert, men bevart. Verden representerer en virkelig fristelse til å bryte med Guds vei. Derfor formante apostelen Johannes, «Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Om noen elsker verden, da er ikke kjærligheten til Faderen i ham. For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår, og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.» 1. Johannes 2,15. Den ytre verden er synlig, den har farge, lukt, smak og stofflighet. Vi kan røre ved den. Mye i denne verden virker attraktivt. Vi skal ta imot gavene fra Guds hånd. Kan vi med glede takke for det Herren gir, mister det mye av makten over oss. Men mye er preget av anti-Gud og anti-Kristus. Vi lever i et samfunn preget av ugudelighet og umoral. Glem ikke at djevelen er denne verdens fyrste. Derfor formaner apostelen Peter oss til å leve i hellighet. Og vi leser da sammen det som er hovedteksten i denne serien med formaninger fra 1. Peters brev, og her fra 1. kapittel, vers 13-16. «Bind derfor opp om dere, om deres sinn, vær edrue og sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse, det vil si når Jesus Kristus åpenbarer seg. Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lyster som dere før hadde, i deres uvitenhet, men vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd. For det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig.» Hører du slike tekster ofte forkynt? Kanskje vi forkynner er redde for å bli stemplet som mørkemannskristne eller pietister. Men vi kan ikke la være å ta inn over oss formaningsordet fra den gode apostelen Peter. For dette er Guds ord til oss, og de innebærer: å si ja til Gud betyr å si nei til ting og forhold, tanker og planer som krenker hans hellighet. Vi kan være mer konkrete. Et viktig kristen tidsskrift, Discipleship Journal, stilte for en del år siden spørsmål til leserne sine om hva som er den største åndelige utfordringen for dem. Svarene kom i denne rekkefølgen, etter hvor ofte de ble meldt tilbake: materialisme, overlegenhet eller stolthet, selvopptatthet, dovenskap, sinne og bitterhet, fristelse på det seksuelle området, misunnelse, grådighet og lyve. De som svarte sa at fristelsene ble større når de hadde forsømt tid med Gud, og når de var fysisk trette. De svarte også at de fikk hjelp til å stå imot fristelsene ved bønn, at en unngikk vanskelige situasjoner, at en leste Bibelen, og at en stadig avla rapport til og meldte seg ansvarlig for en venn eller sjelesørger. Dette er gode og rette svar. Hyrden Peter formulerer seg likevel på en annen måte. «Bind derfor opp om dere», sier han. Da tenker han på hvordan man forholdt seg til klesdrakten sin i hans tid. Man løsnet på alle belter og spennere og brukte klærne nærmest som et uryddig ullteppe når en skulle slappe av. Men hvis de skulle ta fatt på et arbeid eller en vandring, eller enda mer, gå til kamp, så bandt de klærne stramt om kroppen. «Bind opp om dere», sier han. «Gjør dere klar til kamp.» Det handler ikke om en ytre kamp, for han sier vi skal binde opp om deres sinn. Vær edru, sier han. Vær ikke beruset av noe, hverken av giftstoffer i kroppen eller besettende tanker i sinnet. Og dermed krymper vi oss litt og sier, der har vi det igjen. Jeg må ta meg sammen, stramme meg opp, kjempe litt hardere. Og det er nettopp det jeg ikke klarer. Jeg blir så trett av alle kravene. Stikk imot denne loviske tankegangen som ligger så nært for oss, forkynner Peter, sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse. Ja, dette er en nåde, en velvilje og en yndest, en tilgivende innstilling som vi får fra Herren en gang i fremtiden. Men nåden rekkes også til oss her og nå, når ordet lyder, når vi blir opptatt av Jesus og hans makt til å føre oss ut av fristelsene. Peter er helt i samsvar med Jesu egen forkynnelse, ja, en tone som lyder overalt i Det nye testamentet. Dere skal se dere som barn. Barn har begrensede krefter, og de vet det. De har begrenset forståelse, og de vet det. Men barn har lært å stole på de voksne, og har de en god mor og far som viser omsorg, så kan et barn være trygt. Barnet skjønner etter mange smertefulle eksperimenter at det lønner seg å høre på det mor og far sier. Lær av barna, sier Peter. Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lyster som dere før hadde, i deres uvitenhet. Som verdens barn hadde dere lyster til mange ting som viste seg å få onde følger. Da var dere uvitende. Dere var ikke opplyst av evangeliet. Dere hadde ikke sett lyset fra Jesus. Hvordan skal vi leve i denne verden? Peter svarer enhver som vil gå på Guds veier. Vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd. For det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Det fortelles om Boleslaus, en av kongene i Polen, at han alltid bar med seg bildet av sin far. Når han skulle gjøre noe stort og viktig, så han på bildet og ba til Gud at han ikke måtte vanære en slik fars navn. Gud, vår far, er hellig. Han er annerledes, utskilt fra den verden som domineres av Satan. Han er tro mot seg selv og sin hellighet. Slik skal en kristen også være utskilt fra det verslige. Ikke isolert, ikke tilbaketrukket, men ha et sinn som vandrer med varsomhet. Og viktigst er innviet til Gud. Enhver fristelse innebærer et valg. Vi kan velge å la oss fange, eller vi kan velge å komme nærmere Jesus. Det er ingen enkel kamp, og den er aller svakest som tror at den står sterkt i seg selv. Som en kristen veileder skrev, «Hvem ville ha tenkt at David ville ha falt i hor, at Noah ville ha drukket seg full, eller Jobb ha forbannet Gud?» Jesus sa, «Det jeg sier til dere, sier jeg til alle, våk!» Det vandrende hjertet fokuserer på alle mulige ting i denne verden. De økonomiske trendene, hvordan skal jeg sikre meg mer penger og rikdom, selvopptattheten og æresyken, hvordan kan jeg sikre min posisjon, mitt navn, min ære? Peter sier at svaret å fokusere på Jesus og det han har gjort for oss. 1. Peter 1,18 For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Han var forutkjent før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld han blitt åpenbart ved tidenes ende. Når du blir fristet til å ruge på bitterhet og sinne, eller misunnelsen lammer deg, tenk da på Jesus. Han har kjøpt deg med en ufattelig høy pris, ikke med gull eller sølv, men med sitt eget dyrebare blod betalte han. Vi smittet av arvesynden, både barn og voksne, men Jesus har kjøpt oss til å leve i frihet. Han nå, i den siste tid av denne verdens løp, blitt kjent som frelser også for deg. Kampen i denne verden en kamp om sinn og tanker, for det tankelivet, planene, lystene som styrer ord og handlinger. Hvis vi tillater urene tanker å ha en plass i sinnet og bevisstheten lenge nok, blir vi fristet til å sette ut i praksis det vi tenker. Kristus svaret inn i dette. Han har satt deg fri fra slaveriet under en livsstil som bare tilbyr tomme fornøyelser, og blindveier som ikke fører noen steder hen. Han åpnet døren for deg og sa, «Nå du fri til å leve for meg og tjene meg.» Han har kommet deg nær, åpenbart seg selv for deg, ved tidenes ende, ut fra sin nåde og velvilje for deg. Jesus elsker deg akkurat så skrøpelig som du er. Peter skriver lenger ut i sitt første brev, for det nok at dere i den tid som gått har gjort hedningenes vilje, ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag og i skammelig avgudsdyrkelse. Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de dere. Derfor, vær opptatt av hva du ser på. Det du ser på nærer tanker og fantasi. Tenk mer på syndens konsekvenser og følger enn på dens fornøyelser. Fyll tankene dine med Jesus. Må vi alle bli bevart hos ham. Salmedikteren Brorsson skrev, «Bruk ordets makt, gi nøye akt på hjertet hvor det vanker. Lær å holde hellig vakt over dine tanker.»

Det var Astrid Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: God dag og velkommen til Ta vare på troen, program nummer 14. Vi ønsker å stå sammen om å ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Programmet produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Jeg heter Zacharias Ingolfsson. Hvis jeg skulle spørre deg om hva slags forhold du har til det private skriftemål, hva ville du da svare? For min del, når jeg vokste opp, så var det amerikansk film som var, ja, bortimot den eneste kilden til kunnskap om skriftemålet. Og da er det ikke så rart at det blir feil. Jeg kjente igjen en slags katolsk variant av det, kan man si. Jeg husker bildet av den katolske skriftestolen. Jeg husker bildet av presten som gikk inn på den ene siden, og skriftebarnet da, som gikk inn på andre siden, og skilleveggen mellom dem som skulle bidra til anonymitet. Men ofte ble dette skriftemålet fremstilt fjollete og antageligvis feilfremstilt. Det var gjerne kriminelle som kom og skriftet, og det gjorde de først og fremst til å kunne trekke nytte av presten på en eller annen måte, for han var jo tvunget til å ti stille om det de hadde å si til ham. Det ble gjerne fremstilt som altså et misbruk. Og likevel så må jeg si at jeg kjente en dragning til det jeg så. En dragning til det å kunne komme og sitte trygt og fortelle om mine synder og legge dem frem for Herren. Å få bekjenne det som tynget samvittigheten, det kjente jeg en dragning til. Og jeg kunne lure på hvor var skriftemålet i min kirke, der jeg vokste opp. Og den gang så kan jeg faktisk huske at jeg følte nesten at jeg kunne tenke meg å bli katolsk, om det ikke var av noen annen grunn enn skriftemålet. Bare skriftemålet var en så sterk dragning. Og da er det bare kjekt for meg å lese senere at Martin Luther har sagt noe av det samme. For han har sagt dette: om tusener og 18 000 av verdene var mine, så ville jeg dog heller miste alt dette enn å la et eneste, ja selv det ringeste stykke av dette skriftemål komme ut av kirken. Ja, jeg skulle heller finne meg i pavens tyranniske bud om faste, helligdager, klær, hellige steder, plater, kapper og hva jeg ellers skulle tåle uten skade for troen, enn at skriftemålet skulle bli tatt bort fra de kristne. Og selv om skriftemålet er blitt glemt i mange lutherske kretser, så anbefales det altså varmt i de lutherske bekjennelseskriftene. Vi har et eget kapittel i begge katekismene, både i den lille og i den store, og vi har noe om det i de smalkaldiske artikler. I artikkel 8 så står det sånn: kirken må endelig for alle ting ikke la skriftemålet eller avløsningen gå av bruk. I dag så har vi med oss Konrad Fjell, sekretær for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon og lærer på Fosnes Bibelskole. Vi skal snakke om hva skriftemålet er for noe, forskjellene i luthersk og katolsk forståelse av det, og hva det innebærer helt praktisk. Du finner mer informasjon om dagens program, du finner notater og lenker på adressen www.foross.no/podcast/tvpt14. Og jeg kommer å legge ut noen ressurser tilknyttet skriftemålet på denne adressen, både et ark som du kan skrive ut, og en lenke til undervisningsteamet på Fosnes Bibelskole, hvor dagens gjest snakker om dagens tema. Ja, da har vi med oss Konrad Fjell på telefon. God dag, Konrad.
1: God dag, Zacharias.
0: For deg som ikke kjenner til hva skriftemålet er for noe, eller for deg som kanskje har en mer en forståelse som bygger på amerikansk film, hva kan vi si om skriftemålet? Hvordan kan vi definere hva skriftemålet er?
1: Et skriftemål er en form for en sjelesorgsamtale med en predikant eller prest eller erfaren kristen som har det siktemål at den bekjenner konkret synd og mottar fra den man skrifter til syndenes forlatelse konkret for den synd som bekjent. Og det jo Jesu ord I evangelien om at den synd som dere tilgir, den tilgitt I himmelen, som bakgrunnen for det private skriftemålet, slik at den som på den måten kommer og bekjenner synd, han får motta ikke bare skriftefarens syndstilgivelse, men han får motta Jesu syndstilgivelse.
0: Nå har jeg et inntrykk av det når jeg har snakket med folk, at de har en nærmest katolsk, eller den eneste formen av skriftemål jeg kjenner nærmest katolsk. De har sett på film dine skriftestolen med et skille mellom prest og den som skrifter. Og så får man kanskje et bilde av en som lettvint maser ut om synder og kanskje nesten trekker nytte av prestens absolutte krav til taushet. Og så bare stikker derifra som om ingenting hadde skjedd. Men hvordan er det lutherske skriftemålet, eller den lutherske forståelsen av skriftemålet, annerledes enn den katolske?
1: Ja, hvis en kan forsøke å gjøre det enkelt, så etter tradisjonell katolsk tankegang, så skriftemålet nødvendig til frelse. Det nødvendig å bekjenne sin synd for en skriftefar, en prest, for å motta syndenes forlatelse. Og gjennom skriftemålet så får man nå etter klassisk katolsk tankegang beskjed om godtgjørende gjerninger han skal gjøre for å så å si kompensere for den synd som bekjent. Luther han tok et oppgjør med den tenkningen rundt skriftemålet og tydelig på at skriftemålet ikke nødvendig til frelse for enhver troende har adgang til nådens trone, til syndstilgivelse, direkte til Gud. Men Luther han vil allikevel beholde det private skriftemålet og se den store verdien I det, fordi I skriftemålet så kan vi kristne få hjelp til å tro syndenes forlatelse I møte med synd som vi kanskje kjemper med og strever med. Og vi kan få hjelp til å tro og ta imot syndenes forlatelse og nåden, og vi kan få hjelp til å leve I lyset som Guds barn.
0: Det altså et veldig sterkt sjelesørgerisk preg på den lutherske forståelsen som du nevnte I begynnelsen der.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Så har vi noe I gudstjenesten som vi kaller for det allmenne skriftemål, til forskjell fra det private. Hva forskjellen? Hvordan defineres det allmenne og det private?
1: Ja, det allmenne skriftemålet jo det som kanskje de fleste av oss kjenner noe til. Vi har vært I en gudstjeneste der hele forsamlingen høyt og lydelig framsier en syndsbekjennelse nok så tidlig gjerne I gudstjenesten, og etterpå så får vi da et nådeløfte, et skriftord eller en tilsigelse av syndenes forlatelse allment til hele forsamlingen. Så det allmenne skriftemål, det da en offentlig allmenn bekjennelse av synd og en offentlig allmenn tilsigelse av syndsforlatelse. Mens det private jo består I en dypt forsonlig personlig samtale mellom en person som vil bekjenne synd og en skriftefar.
0: Nå har vi jo nevnt da at det to roller i det private skriftemålet, den som kommer for å bekjenne, eller den skriftende, og så på den andre siden den som mottar skriftemålet, eller som vi også kaller for skriftefar. Og hvis vi nå ser litt mer konkret på akkurat selve skriftemålet, hvordan det foregår, og disse to rollene, og vi begynner på den som kommer til skriftemålet, og da kan man jo egentlig først spørre seg, hvorfor skal en gå til skriftemål? Hva er grunnlaget og årsaken for at man går dit?
1: Ja, da har jeg lyst til å kanskje ta utgangspunkt i noe som Philip Melanchthon er inne på i den augsburgske bekjennelsen. Der han nevner at skriftemålet egentlig kan ses på som et sakrament, hvis vi forstår det riktig. Og Luther er selv inne på det et annet sted, at Gud han gir sitt evangelium og sin nåde på mange måter for å gi oss hjelp mot synden. Først ved sitt ved ordet, ved forkynnelsen av ordet, og så ved dåpen, ved nattverden, men også ved skriftemålet, sier Luther. Og Gud, han gir sin nåde til oss på mange måter for å gi oss hjelp for å leve som kristne og hjelp til å tro syndenes forlatelse. Og vi skulle benytte oss av alle de her måtene som Gud gir oss for å tro nåden og syndenes forlatelse og ta imot med åpne armer det som den hjelp som Gud gir oss. Og det synes jeg et fint utgangspunkt med tanke på skriftemålet også, at vi kan se det som en hjelp i møte med synden, til å tro syndenes forlatelse og til å leve i lyset med livet vårt, og også om mulig ved Guds hjelp kunne avlegge synden, og at synden kan miste sin makt i livet vårt konkret. Så jeg tenker at det er noe enhver kristen kan gjøre seg nytte av, og ikke bare hvis man strever med veldig spesielle eller tunge ting, men også litt mer generelt.
0: Du begynte med å si her at skriftemålet på en bestemt måte kan ses som et sakrament. Og det er jo ikke så ofte vi hører i den lutherske kirken, vi snakker jo om to sakrament, dåpen og nattverden. Mm. Hva er det du tenker når du sier at vi kan se på det som et sakrament?
1: Ja, det Luther og Melanchthon sa om det var at det kommer jo an på hvordan man definerer et sakrament, hvor mange sakrament man får. Og etter, det er jo riktig at etter en klassisk luthersk tankegang så har vi to sakrament, men man ser faktisk flere steder også i våre bekjennelseskrifter at reformatorene sier at skriftemålet kan forstås som et sakrament, for vi har en tydelig innstiftelse av Kristus om den ordningen, blant annet i Matteus 16 og 18. Og da vil det ytre tegn, det vil jo være den muntlige tilsigelsen av syndenes forlatelse, den muntlige forkynnelsen av det. Og løftesordet, det er jo da det løftet som Jesus har knyttet til bekjennelsen. Nemlig at den synd som bekjennes for et menneske her på jord skal være tilgitt også i himmelen. Og det er jo de to definisjonsuttrykkene som man behøver for å ha et sakrament, da ifølge Luther og Melanchthon. Man må ha et løfte i skriften, og man må ha et ytre tegn.
0: Nå nevner du innledningsvis også at som en del av skriftemålet så mottar man syndernes forlatelse konkret for de synder som man bekjenner i skriftemålet. Betyr det at den andra synden är icke tillgitt betyder alltså att man må bekänna alla synder för att få dem tillgitt.
1: Nej, det må man inte. Och då är man ju egentligen in på den katolska tankegången med skriftemålet och som Luther bestämt avvisa. Och han jag syns han skrev det väldigt fint I den lilla katekismen för där har Luther ett eget avsnitt om skriftemålet som jag kan anbefalla alla dock som hör på att ta fram och läsa det och där skriver han klart och tydligt att den behöver inte att bekänna all synd för vi har syndernas förlåtelse hos Gud uavhängig av den bekännelsen. Men det är helt åpenbart att den som läser igenom det Luther skriver om det I den lilla katekismen, det är nog Luthers utgångspunkt att en kristen ska bekänna många av sina synder och gärna så många han kan komma på. Men det är ingen betingelse att man må göra det. Man kan för exempel bekänna de ting som man strever mest med och tro syndernes förlåtelse för och på den måten få hjälp med de tinga.
0: Martin Luther har ju också beskrivit det hvordan han gick till skriftemålet själv och bekänt allt möjligt. Han kunde sitta gärna I flera timmar och tälla upp synder. Och så följde han att han var färdig med allt och gick ut från skriftemålet och fick omedelbart dålig samvittighet för att då kom han på något som han inte hade tagit fram, något som han hade glömt eller kanske mer eller mindre obevisst utelatt. Och det tror jag kanske är en känsla som folk kan känna sig igen I och gå till skriftemål, börja bekänna och så kom han hem och nej, här var ju något som var väldigt viktigt som jag har glömt. Och så sitter man med dålig samvittighet efter skriftemålet. Vad kan man säga till den som har haft en slik upplevelse?
1: Ja, då tror jag vi kan säga det att en har full adgang till den nåden som vi står I Kristus Jesus. Som vi hör I Romerne 5, 1 och 2. Och en troende har också adgang till nådens trone som vi hör I Hebreerbrevet 4. Så att vi kan få hjälp, nåde till hjälp I rette tid. Och ingen av de skriftstederne her förutsätter att man går via en skriftefar eller en annan kristen för att få syndsforlatelsen, men att vi genom bön går direkt till Gud via Jesus och kan få motta syndens forlatelse. Så det är ju det må vi jo understreke veldig tydelig og holde frem at det er jo den viktigste og primære måte å gå frem på når en skal bekjenne synd og motta syndenes forlatelse.
0: Så hvis vi ser på den andre rollen I skriftemålet på skriftefaren, som vi har hørt om nå flere ganger, en skriftefar, hva slags krav skal man stille til den personen?

0: som vil ta en på alvor når en kommer og utleverer dype ting, ting som en skammer seg over og kanskje ikke har fortalt til noen andre. Da må man vite at man går til noen man har tillit til og som og har noe erfaring selv i kristenlivet, tenker jeg.
1: Ja, det kan jo være en fristelse for en skriftefar både å bagatellisere på den ene siden eller på den andre siden og bli fullstendig overveldet av det han hører.
0: Nemlig. Ja, nei, altså en skriftefar har gjort en umåtelig stor skade hvis man gir inntrykk av at det her var jo forskrekkelige greier det du nå kommer og forteller og med kroppsspråk eller andre ting signalisere at det her går bare ikke an. Da har man gjort stor skade og vist stor uforstand.
1: Nå skal en skriftefar også ha taushetsplikt. Det grenser for dine taushetsplikten?
0: Ja, det er jo prestens taushetsplikt er jo den som er høyest vernet i norsk straffelovgivning. Og en del har kanskje fått med seg det som har vært fram i offentligheten med at det i de senere årene har blitt gitt en såkalt meldeplikt eller opplysningsplikt som gjør at man fritas fra taushetsplikten i visse tilfeller. For eksempel hvis det blir kjent gjennom den stilling man har, for eksempel i en barnehage, sånne ting som misbruk av barn eller vold eller slike ting, så er man fritatt for taushetsplikten. Så vidt jeg har forstått det, så er ikke det fritaket like sterkt knyttet til presten. Men det er jo i slike tilfeller i alle fall så er det åpenbart at den norske straffelovgivningen ønsker å legge opp til at slike type ting ikke skal være taushetsbelagt heller ikke for en skriftefar. Men i utgangspunktet så må man opprettholde en absolutt taushet. Og en interessant iakttagelse som jeg fikk med meg fra et praktikumsseminar jeg tok i Göteborg, så sa våre forelesere at dersom det skulle dukke opp den type kriminalitet og bli kjent i en skriftesamtale, så har jo skriftefaren fått en unik mulighet til å prøve å bli til hjelp for den personen. Og hvis han hadde vestet at det ble fortalt videre til myndighetene, da hadde jo vedkommende ikke kommet og sagt det i det hele tatt. Så de oppfordret til å ta vare på en absolutt taushet med tanke på å kunne bli til hjelp.
1: Så kan man jo også spørre seg, skriftefaren, skal han bare sitte og lytte og ingenting mer, eller skal han prøve å vurdere kvaliteten på skriftemålet, eller å mane fram noe som man hører ligger under overflaten, eller stille spørsmål om det skulle mangle detaljer, eller noe slikt? Er det en del av skriftefaren sin rolle?
0: Nei, alldeles ikke. Det skal ikke en skriftefar gi seg inn på. Noe annet er å gi, søk å gi, ikke minst hvis man merker at den som kommer ønsker det selv, gi råd og veiledning gjennom en sjelesørgerisk samtale. Og hjelp i møte med konkret synd. Men det tenker jeg er noe helt annet. En skal forutsette at den som kommer og

0: å bekjenne, den ønsker oppriktig å leve i lyset, ønsker oppriktig å bekjenne sin synd og få syndenes forlatelse for det.
1: Ja, for det har vi også i Luthers lille katekisme, at en skal bekjenne de synder som tynger samvittigheten. Det er jo et hjelpemiddel, igjen som er blitt sagt her i dag, og ikke et krav, eller dette skal ikke være noen byrde, men tvertom, en plass å legge fra seg byrden. Men så kommer vi da til slutt til det som vi kaller for absolusjon, eller syndernes forlatelse, som er den andre delen av skriftemålet. Og hva innebærer dette?
0: Ja, den første delen som du nevner, det er jo da selve syndsbekjennelsen, og absolusjon, det er tilsigelsen av syndenes forlatelse. Luther i sin lille katekisme, han sier det at en slik absolusjon kan være på denne måten: Gud være deg nådig og styrke din tro. Amen. Tror du at min tilgivelse er Guds tilgivelse? Ja, kjære skriftefar. Det skjer deg som du tror. Etter vår Herre Jesu Kristi befaling tilgir jeg deg dine synder i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Gå bort i fred. Det er absolusjon.
1: På hvilket grunnlag kan skriftefar si noe sånt? Jeg tilgir deg alle dine synder. Er ikke det noe som er kun på Guds makt? Det har vi jo for eksempel en historie fra Markus 2, når Jesus møter den lamme mannen som kommer gjennom taket, så blir det sagt der da av fariseerne, hvem kan tilgi synder andre enn Gud? Og det ser ju ut som at Jesus faktisk bekrefter det, men så viser att Jesus har makt.
0: Ja. Skriftbegrunnelsen, det er jo Matteus 16, vers 19. Jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Og Johannes 20, vers 23, dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt. Men dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt. Så her har vi Jesu klare befaling om at vi kan ha en slik ordning. Men det er jo ikke en vilkårlig ordning der en vilkårlig kan erklære at en synd enten er tilgitt eller fastholdt. Men utifra Matteus 18:15 følgende så ser vi at en har fått Guds tillatelse til å tilgi den synd som bekjennes oss mennesker imellom, og også fastholde den i tilfelle av det mennesker uttrykkelig gjør klart at de ikke vil gjøre opp synden.
1: Du er kanskje inne på det der med Matteus 18, men i de eksemplene du nevner, i Matteus 16:19 og Johannes 20:23, i det første tilfellet i Matteus 16, så er jo dette ord som er talt til apostelen Peter, og i Johannes evangeliet til alle apostlene. Men det kan jo, man kan jo lure på da, hvilken grunn har vi for å gjøre det til vårt eget?
0: Der kan det være fint å nevne nettopp Matteus 18. Det kan man jo lese i sin sammenheng egentlig helt ifra kapittel 18, vers 1, men det står uttrykkelig i vers 19, igjen sier jeg dere at to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. Og det er nettopp gitt til alle troende, og det er sagt på bakgrunn i nettopp i vers 15-18, nettopp det som har med å bekjenne synd for hverandre. Inni den konteksten er det løftet gitt.
1: Ja, det er jo viktig å få med seg akkurat det, som du nevner der, at det står i en kontekst, for vi er jo vant til å tenke på disse ordene utenfor sin kontekst, hva enn vi ber om i det hele tatt.
0: Ja.
1: så skal du få det, men det handler ikke om det.
0: Nei, det løftet her gitt inn I en sammenheng der det to eller tre mennesker som sammen I et lukket rom og taler med hverandre om, om synd. Og der man da ber om syndenes forlatelse, der får man også syndstilgivelse. Og det kan en gi, det kan en bror eller søster gi til hverandre og være I full forvissning om at det samme gjelder også I himmelen.
1: Det sterke løfter litt der, å kunne å få ha den muligheten å tilsi hverandre Guds tilgivelse.
0: Mm.
1: Og når vi har noe som så sterkt, og så ser vi også hvis vi leser I bekjennelseskriftene, I det lutherske bekjennelseskriftene, at de oppfordrer veldig sterkt til å skrifte. Vi har jo dette kapitlet I luthersk lille katekisme, og så har vi et eget kapittel I den store katekismen, en oppfordring om å skrifte. Og også I de smalkaldiske artikler så står det uttrykkelig at skriftemålet må for all del ikke forsvinne fra kirken. Og da det jo lett å spørre seg, men hvor skriftemålet? Hvorfor hørte jeg aldri om det når jeg vokste opp I den lutherske kirke?
0: Ja, det et godt spørsmål, og jeg har ikke helt kommet til bunns I det, men jeg har merket meg at I Pontoppidans forklaring, der avsnittet om skriftemålet, det private skriftemålet, ikke tatt med. Og rent kirkehistorisk så har jeg fått med meg at det I løpet av pietismens periode at det private skriftemålet mer og mer forsvinner ut av bruk. Jeg kjenner ikke helt til den historiske bakgrunnen for det, men det jo også I en del sammenhenger I vår tid. Jeg vet at det brukes litt mer. Men uten tvil så tror jeg I våre lavkirkelige sammenhenger I bedehussammenheng, så det en ordning man kjenner lite til og I lite grad I bruk.
1: Til slutt, har du et eller annet råd til den som kanskje sitter og hører på programmet I dag og sitter med en tung samvittighet? Et eller annet som du har gjort, eller kanskje over lengre tid, eller sklidt vekk fra troen? Har du en oppfordring til dem?
0: Ja, det har jeg, og det er jo å oppsøke en person som man har tillit til, og vet forpliktet på en absolutt taushet. Som en sa til meg, det du forteller til meg nå, det blir med meg I grava. Og øse ut sitt hjerte og snakke om problemet. Det kan gi en uvurderlig hjelp I møte med synden. For hvis man strever med en spesiell ting, så vil Satan utnytte det til å trellebinde oss og plage oss og nage oss I samvittigheten. Og man bekjenner og man bekjenner og man bekjenner, men man synes ikke man får noen hjelp. Synden tilgitt av Gud, men det kan allikevel gi en uvurderlig hjelp å gå til en kristen bror eller søster. Så det vil være min oppfordring helt til slutt.
1: Og med det sier jeg tusen takk for at du kom og var med oss på programmet I dag.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, dette var dagens program av Ta vare på troen med det private skriftemål som tema. Konrad Fjell, sekretær for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon og lærer på Fosneset Bibelskole var gjest. Notater og skriftanvisninger fra dagens program finner du på www.foross.no/podcast-tvpt14. Skriftemålet, det på den ene siden det at man bekjenner sine synder, og på den andre siden at man hører forkynnelsen av syndernes forlatelse, spesifikt for seg selv, og de synder man har bekjent. Ja, vi pleier å si det slik at man tar imot syndernes forlatelse av sin skriftefar som av Gud selv. Slik er skriftemålet en del av årets nådemiddel, fordi det er forkynnelsen av Guds frelse, og kan til og med også kalles for et nådemiddel. Jesus sa, «Kom til meg alle som strever og har tungt å bære, og jeg skal gi dere hvile.» Og dette skjer helt konkret i skriftemålet. Du får legge fra deg dine synder og ta imot syndernes forlatelse. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til dagens program, tidligere program eller programmet generelt, for eksempel forslag til tema som vi kan ta opp, så vil vi gjerne høre fra deg. Du kan sende e-post til singolfson@nlm.no. Du kan ringe eller sende sms til 976-19658, eller du kan kontakte oss via Facebook. Og da har adressen facebook.com/tvptroen. Du finner podcasten vår Ta vare på troen, blant annet på iTunes Store og på Stitcher. Og dersom du har glede og nytte av programmet, så setter vi stor pris på om du går inn på iTunes Store og abonnerer på podcasten vår. Det hjelper oss å gjøre den kjent, og du kan også gjerne gi oss en stjernekarakter og kanskje en liten omtale. Alt dette hjelper oss til å gjøre programmet kjent. Vi takker for følget. Programmet er produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Jeg håper at dagens program kan være med og hjelpe deg til å ta vare på troen.

Noen fugler kan fly utrolig høyt. En gribb kolliderte en gang med et fly over Vestafrika, som befant seg i 37.000 fots høyde, altså 11 kilometer over bakken. Det ganske sterkt. Og i Sentralasia finnes det en gås som rett og slett flyr over Himalaya til hekkeplassene i India. Ikke verst det heller. Et tredje eksempel, det ørnen.

0: En vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss ganske mye om. Også I dette programmet skal du få møte ørnen, og høre litt mer om hva den mektige fuglen virkelig kan lære oss. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette tredje programmet om ørnen skal vi lese et avsnitt fra Jobbs bok I kapittel 39, og vi skal lese vers 30-33. Jeg har kalt dagens program «Løft vingene». Og det Herren som taler til Jobb. Han spør, det på ditt bud at ørnen flyr så høyt, og at den bygger sitt rede oppe I høyden? Den bor I berget og har nattely der, på tind og nut. Derfra speider den etter mat, øynene skuer hvitt omkring. Dens unger drikker blod, og hvor det lik, der ørnen.

I Salomos ordspråk setter den vise kongen ord på fire forskjellige ting, som for han helt ubegripelige. Selv den klokeste mann som noensinne har levd på jorden, hadde altså ting han grunnet på, og som han sier han var ute av stand til å forklare. Nå skal du få høre hva kongen sier, i ordspråkene kapittel 30 og vers 18-19. Han sier, «Det tre ting som forunderlige for meg, og fire som jeg ikke skjønner. Ørnens vei over himmelen, ormens vei over steinen, skipets vei over havet, og mannens vei til en jomfru.» Nå kunne det sikkert være mange ting å si om alt dette, og om hvorfor kong Salomo nevner akkurat disse fire tingene. Men det skal få ligge her. Det første kong Salomo imidlertid nevner, er noe som har med fugler å gjøre, eller nærmere bestemt ørnen. Når han her skal sette ord på ting han ikke forstår, ja, så dette det første, ørnens vei på himmelen. Og nettopp dette noe av det vi skal snakke om i dag, i dette tredje programmet om ørnen, altså ørnens vei på himmelen. For det var dette vi altså leste om i bibelavsnittet vi begynte med i dag fra Jobbs bok. Sammenhengen disse versene står i denne. Jobb har gått i rette med Herren, og nå virker det som Herren vil gjøre det samme. Han går i rette med Jobb, og holder en lang tale for sin lidende venn. Og Gud, han sparer virkelig ikke på kruttet. Han konfronterer Jobb med noen av de store og kanskje vanskeligste spørsmålene i hele tilværelsen, og så spør han, «Hvor står du i dette bildet, Jobb? Er det du som har skapt alt dette? Er det du som har kontrollen? Og er det fordi du har så mye oversikt og tror at du forstår tingene så mye bedre enn meg, at du også vil belære Gud?» Alt dette skal imidlertid få ligge, for det ikke det som saken i dag. Nå skal det handle om ørnen, nærmere bestemt dette at ørnen flyr så høyt. Det har jeg lyst vi skulle se litt på. Nå ikke ørnen den eneste fuglen som virkelig i stand til å fly høyt. En gribb kolliderte en gang med et fly over Vestafrika. Og vet du hvor høyt flyet var? Det befant seg 37 000 fot, altså ca. 11 kilometer over bakken. Det ganske sterkt. Og det kjent fra Sentralasia at den gåsa som holder til i dette området, flyr over Himalaya-fjellene og over Mount Everest når den på vei til eller fra hekkeplassene i India. Nei, men ikke så verst det heller. Om ørnen kan vise til tilsvarende høyder, det vet jeg ikke. Men at også ørnen flyr høyt, det det i alle fall ikke tvil om. Er det på ditt bud, spør Herren, at ørnen flyr så høyt? Jobb svarer selvsagt ikke. Det jo ikke hans fortjeneste eller hans verk at dette tilfelle. Det en del av Herrens egen geniale skaperordning. Men dette vil jeg altså stanse litt ved i dag. For i dette at ørnen flyr så høyt, løfter vingene, ligger et par dyrebare sannheter gjemt. Og disse sannhetene kan være til hjelp også for deg og meg, som mennesker og som vil leve med Gud i denne verden. Jeg skal forsøke å ta fram to litt forskjellige ting. For det første, ørnen flyr høyt når stormen kommer. Når stormen kommer, hva gjør de andre fuglene da? I alle fall de fleste av dem. Ja, svaret dette, de gjemmer seg. De søker ly i en fjellkløft, i en revne, eller på et sted der vind og storm ikke i stand til å nå dem. Men det gjør ikke ørnen. I motsetning til de fleste andre fugler, kaster ørnen seg ut i stormen, spenner vingene, løfter vingene,
og lar stormens krefter løfte seg stadig høyere opp, stadig nærmere himmelen. I stedet for å tenke at stormen trekker deg ned, bruker ørnen både stormen og den oppdrift som alltid følger med. Den bruker den stormen, som de fleste fugler bare opplever som truende eller ødeleggende. Og stormen, den fører ørnen så høyt opp, så nær himmelen, som den ellers aldri ville ha vært i stand til å komme. Gud selv var også en mester i å bruke stormen. Da svarte Herren Jobb ut av stormen, leser vi i begynnelsen av den talen han holder for Jobb, i kapittel 38, vers 1. Også Gud tok altså stormen i bruk, når han ville lukke Jobb inn i sine tanker og sine planer. Det skal vi merke oss. En storm trenger altså ikke være ødeleggende. En storm kan også brukes til ting som ellers ville vært umulig å komme bort i, fått innsikt i eller gjøre erfaring av. Derfor har jeg lyst til å spørre akkurat nå. Hva gjør du, du som lytter? Hva gjør du når stormen kommer? Jeg sier ikke hvis stormen kommer, jeg sier når. For stormen kommer til oss alle, før eller siden, på en eller annen måte. Så jeg spør igjen, hva gjør du når stormen kommer? Trekker du deg tilbake til en eller annen fjellkløft, til et eller annet skjulested, som det tross alt finnes ganske mange av? For eksempel bitterhetens eller misnøyens fjellkløft? Bosetter du deg i protestkløfta eller i sorgens kløft? Eller finner du plass i tvilens og vantroens bergkløft? Muligheten er så mange. Men i stedet for dette skulle vi gjøre som ørnen. Vi skulle kaste oss ut i stormen, i stedet for å flykte fra den. Og så la kreftene som finnes også i stormen, løfte oss, i stedet for å ødelegge oss. Vi skulle som ørnen løfte vingene. Det finnes en utrolig fin skildring akkurat av dette, altså om hvordan en fugl kan bruke både vind og storm, i noe som ble skrevet ned etter en av kaptein James Cook sine sjøreiser rundt Antarktis. Den legendariske britiske sjøkapteinen, kaptein James Cook, seilte to ganger rundt Sørpolen, og det var etter en av disse turene Alan Moorhead, som selv hadde vært med på denne turen, skrev ned en del av det de hadde opplevd. Blant annet forteller han om en albatross som fulgte etter skipet deres, dag etter dag. Hør hva han skriver. Så fort dagslyset kom, var den der. Den beveget seg mot skipet og sirklet rundt det, uten ett øyeblikk å flakse med de vel 2 meter lange vingene. Det var et vakkert syn. Albatrossen hadde en avslappet måte å bevege seg på, og den ble aldri trett og aldri skremt av noen storm. Når vinden ble for voldsom, slo den bare vingene ut og fant ly i hulrommet mellom bølgene. En utrolig flott skildring. Også John Stott skriver en gang om albatrossen, noe som jeg har lyst til å ta med her. Albatrossen er verdens største flyvende fugl. Når den er ute på havet, lar den seg ikke forstyrre, selv av det mest forrykende uvær. Den holder seg i luften ved å vende seg mot vindretningen, og ved en spesiell mekanisme kan vingene låses i utslått stilling, og fuglen kan gli gjennom luften i ukesvis. Den sparer en masse energi når den ikke trenger å slå med vingene. Ja, albatrossen sover til og med mens den flyr, og kommer bare til land på en eller annen avsidesliggende arktisk øy for å hekke. Så langt John Stott, og jeg regner med du forstår hvorfor
Jeg tar med alt dette her. Det handler altså om noen fuglers evne til aldri å la seg skremme eller hindre av storm. Tvert imot utnytter de stormen. De bruker den. Slik det med albatrossen, som jeg akkurat har fortalt om, og slik det også med ørnen. Men så tilbake til din og min livssituasjon. Hva gjør du og jeg når stormen kommer? Jeg har allerede sagt hva vi ikke skal gjøre. Vi skal ikke trekke oss tilbake til en eller annen mørk og negativ fjellkløft. Kall den hva du vil. Bitterhet, misnøye, protester, sinne, tvil eller vantro. Og jeg har vel også antydet hva vi skal gjøre. Vi skal kaste oss ut i stormen, i tillit til at han som skapte stormen, også sterkere enn den, og at Gud dermed også i stand til å true både storm og bølger, og bevare oss trygt igjennom alt det som skjer. Vi har en kjent og skikkelig fin historie om dette i Matteus 8, i historien om det som skjedde den natten da Jesus sendte sine disipler rett inn i en ødeleggende storm. Og da disiplene virkelig trodde at de skulle gå under, ellers hadde de jo aldri skreket i angst og frykt slik de gjorde det den natten. Men så husker du gjerne også utgangen på det hele. Disiplene gikk ikke under i stormen. De ble heller ikke ført utenom den, men altså tvers igjennom. Og da de var kommet velberget igjennom, hadde de fått med seg en ekstra gave. De hadde fått et større syn på Jesus enn de noen gang tidligere hadde hatt. Det var stormens virkning. «Hva dette for en?» sa disiplene til hverandre, «som både vinden og sjøen lydige mot.» Selvsagt hadde de også tidligere sett Jesus storhet, både når han tilga synd, lekte de syke, drev ut vonde ånder eller oppvakte døde. Men slik de nå så han, som herre over naturkreftene, slik hadde de aldri tidlig opplevd det. Men det måtte altså en storm til, for å utvide og forsterke og fordype deres syn på Jesus. Tenk om også du og jeg kunne prøve å tenke slik, når storm og uvær bryter inn i livet. Gud kan bruke også denne stormen i vårt liv til noe godt. Vi kunne sikkert ha sagt enda mer om dette, og særlig om en del ting som Gud kan tilføre ditt og mitt liv, også gjennom møte med en storm. Men det skal vi la ligge nå. I stedet det også et annet forhold jeg har lyst til å peke på, ganske enkelt nå mot slutten. Det nemlig også i en annen situasjon at ørnen flyr høyt. Ikke bare når stormen kommer, men også når ørnen skal fange sitt bytte. Hører du hva Herren sier til Jobb? Det på ditt bud at ørnen flyr så høyt, og at den bygger sitt rede oppe i høyden? Den bor i berget og har nattely der på tinn og nut, og så kommer det. Derfra speider den etter mat. Øynene skuer vitt omkring. Hva gjør altså ørnen når den skal fange sitt bytte? Flyr den lavt? Nei, den flyr høyt, og med sitt skarpe blikk våker den over området, følger med på hva som skjer. Og skulle den så oppdage et potensielt bytte, ja, så venter den til det rette øyeblikket, og stuper så ned og fanger bytte. Hemmeligheten bak denne ørnens strategi fuglens sylskarpe blikk. Ørnen den eneste fuglen vi kjenner til som kan se rett mot solen uten å lukke øynene, og den har et utrolig skarp avstandssyn. Det dette blikket ørnen nyter godt av når den ute på rov, altså ute på leiting etter mat. Også dette synes jeg til å bli klok av. Og da tenker jeg på det som skjer
når også du og jeg skal ut og fange bytte. Hva jeg mener med det? Jo, jeg tenker på det å vinne mennesker for Gud. For det det det handler om når du og jeg skal ut og fange bytte. Vi vil være med og vinne andre mennesker for Gud, for himmelen. Og så her kan vi nemlig lære av ørnen. Det mange som tror de må fly lavt om de skal vinne verden. Sagt på en annen måte, vi må tenke som verden, leve som verden, og bli mest mulig lik denne verden, om vi skal være i stand til å vinne noen for Gud. Det tror jeg en stor misforståelse. Du vinner ikke verden ved å bli lik verden, ved å leve som den, tenke som den og tale som den. Jeg tror faktisk det helt motsatt. Skal du vinne verden, må du bli annerledes enn verden. Du jo kalt til å følge Jesus, ikke sant? Og han var ikke lik verden. Han var helt annerledes på alle punkt. Målet å bli lik Jesus. Men blir du lik Jesus, ja, da blir du annerledes enn dine omgivelser. Du kommer til å skille deg ut, men det på en rett og god måte. Derfor har jeg lyst til å si, løft vingene, fly opp mot himmelen, gjør som ørnen, fest blikket på målet, på bytte, der oppe fra. Ikke legg lista for lavt i kristenlivet ditt. Ikke prøv å tilpasse troen og livet, så alt blir spiselig for de omgivelsene som ikke kjenner Gud. Tilpassningskristendom har aldri hatt noen framtid, hverken i denne verden eller i den kommende. Prøv heller å være et annerledes menneske, en som lik Jesus. Men det altså viktig også med synet, akkurat som for ørnen, og det viktig å bruke det rette øyeblikket, den gyllene anledning, om også vi skal være i stand til å vinne vårt bytte. Det vet ørnen, og det må du og jeg også tenke på. Men hvordan få det rette synet? Hvordan få syn for det som Jesus hadde syn for? Og hvordan klare å legge til side alt det som heller ikke Jesus brydde seg om? Ja, det tror jeg bare Gud selv kan hjelpe oss med. Det han som må gi oss dette synet. Du husker gjerne at Jesus en dag møtte en blind tigger, og i det Jesus stilte seg foran denne tiggeren, spør Jesus han, «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Husker du hva den mannen svarte? «Herre», svarer han, «at jeg må få synet igjen.» Og kanskje dette den rette bønnen, også for deg og meg, i møte med det vi snakker om her. Og så altså, ved siden av det med synet, vi trenger en evne til å bruke den gyllene anledning, gripe det rette øyeblikket. Det ørnen en mester i, å være på rett sted, til rett tid, når det gjelder å fange sitt bytte. Der ørnen helt suveren. Fra sitt sted, høyt der oppe, stuper den ned i riktig øyeblikk og fanger sitt bytte. Paulus skriver litt om dette i to av sine brev, og kanskje skulle vi la hans ord være avslutningen på det vi har snakket sammen om i dag. Her handler det om den gyllene anledning. I Kolosserne 4 skriver Paulus det slik, «Omgås i visdom med dem som utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver.» Og i Efeserbrevet 5 står disse ordene, «Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagen onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som Herrens vilje.» Dette kloke ord å lytte til, for den som gjerne vil vinne andre for himmelen, eller for å være i bildet av ørnen, for den som vil løfte vingene,
og fange sitt bytte.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Vi har begynt med personnummer I Norge. Et 11-siffer langt nummer som forskjellig fra det ene mennesket til det andre. I mange sammenhenger personnummeret faktisk blitt viktigere enn det navnet du har. Resultatet at vi I ferd med å bli et nummer I rekka, alle sammen. Men hør, hvis et menneske ikke blir mer enn et nummer I rekka, da det fare på ferde.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For alt dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I de to neste programmene skal vi møte spurven og få høre hva denne vesle fuglen har å si til oss. Vi skal I dag lese ett bibelavsnitt sammen fra Matteus evangeliet. Vi leser fra kapittel 10, vers 29-31. Og her det Jesus selv som taler til sine disipler nettopp om spurven. Jeg har kalt dagens program «Hans øye vokter spurven». Og Jesus sier, «Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere mer verdt enn mange spurver.»

For godt og vel 100 år siden, nærmere bestemt i 1905, ble det skrevet en sang i USA som fikk titelen «His eye is on the sparrow», eller på norsk «Hans øye vokter spurven». Sangen ble skrevet av den amerikanske forfatteren Sevilla D. Martin, og er etter hvert blitt kjent over store deler av verden. Om bakgrunnen for denne sangen forteller forfatteren følgende. Tidlig på våren, det var i 1905, ferierte min mann og jeg i Elmira, en by i staten New York i USA. Under dette ferieoppholdet møtte vi et ektepar, Mrs. and Mr. Doolittle, som vi etter hvert ble svært gode venner med, to herlige og aktive kristne mennesker. Den livssituasjonen som disse to menneskene levde i, var likevel nokså spesiell. Mrs. Doolittle var sengeliggende, og hadde vært lenket til sykesengen i nærmere 20 år. Også hennes mann var funksjonshemmet. Han var lam fra livet og ned, og måtte derfor bruke rullestol, enten han var hjemme eller på jobb, eller om han også hadde tenkt seg ut andre steder. Men selv om de hadde mange tøffe ting å slite med, disse to, så var de likevel både trygge og glade kristne mennesker. Og de hadde en egen evne til å spre lys og varme rundt seg, disse to. Noen ingen av dem som møtte dem eller kjente dem, kunne unngå å legge merke til. En dag da vi var på besøk hos ekteparet Doolittle, kunne min mann ikke la være å kommentere den lyse og glade atmosfæren som disse to menneskene alltid omga seg med. Og han spurte hva hemmeligheten kunne være til dette gode livet som disse to fikk leve, på tross av mange vanskelige omstendigheter. Svaret på dette spørsmålet kom nokså kjapt borte fra sykesengen, og Mrs. Doolittles svar var like enkelt som det var tillitsfullt. «His eye is on the sparrow, and I know he watches me. Hans øye vokter spurven, og jeg vet han vokter meg.» Dette enkle svaret, og den trygge, tillitsfulle troen som disse ordene vitnet om, rørte både min manns hjerte og mitt eget. Og disse ordene fortsatte å tone i mitt sinn. «His eye is on the sparrow. Han vokter spurven nøye.» Og denne opplevelsen, i møte med ekteparet Doolittle, ble årsaken til at jeg samme dag gikk hjem og skrev teksten til sangen «His eye is on the sparrow». Dagen etter sendte jeg denne teksten til min gode venn Charles Gabriel, og spurte om ikke han kunne lage en melodi til de ordene jeg nå hadde skrevet. Og slik ble altså sangen til «His eye is on the sparrow». Hans øye vokter spurven. Nå er det likevel ikke Sevilla D. Martin eller ekteparet Doolittle som er de første som har latt spurven forkynne evangeliet for oss. Budskapet om Guds godhet og hans grenseløse omsorg var Jesus mye tidligere ute med å forkynne. Og det er han som første gang løfter opp denne vesle fuglen og sier, «Se på fuglen under himmelen. Se på spurven, og hør hvordan den synger og kvitrer. Hører du hva den synger om?» Ja, la oss igjen sitere det Jesus helt konkret sa denne dagen, da han lot spurven være hovedtaler på en storsamling oppe ved Genesaretsjøen. Matteus gjengir Jesu ord på denne måten. «Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet er talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere er mer verdt
enn mange spurver. Også Lukas gjengir Jesu ord, og han sier det på denne måten. Selges ikke fem spurver for to skilling, og ikke en av dem er glemt hos Gud. Men til og med hvert hår dere har på hodet er talt. Frykt ikke, dere er mer enn mange spurver. Mye kunne sikkert vært sagt om dette, for det bildet Jesus her tegner er både fargerikt og fullt av detaljer. Hovedsaken tror jeg likevel er ganske klar. Gud har omsorg for alle mennesker, for hver eneste en av oss. Ja, skulle vi si det helt personlig, Gud har omsorg for deg og for meg. Nå er dette kanskje ikke stedet der vi kan gå i detaljer når det gjelder den utrolige omsorgssymfonien som spurven her fremfører. Men de viktigste tonene er i alle fall ikke vanskelig å få tak i. Så jeg hadde lyst til å be deg, prøv nå å legge øret til, om ikke også du kan få tak i det spurven her synger om. Jeg skal prøve å løfte fram tre nydelige og viktige ting. For det første, spurven forkynner, du er uendelig verdifull for Gud. Jeg vet ikke om du la merke til hva Jesus sa om dette. Frykt derfor ikke, sa han, dere er mer verdt enn mange spurver. Det er vel ikke mange fugler som er så små og uanselige som den vesle, grå spurven. Liten, pjuskete og ubetydelig. Og den ene spurven er jo tilsynelatende helt lik den andre. Nei, spurven er langt ifra den mest sjeldne og langt ifra den vakreste av fuglene våre. Tvert imot, de synes å være ganske alminnelige, og det er mengder av dem overalt. Og skulle noen av en eller annen grunn ønske seg å kjøpe en spurv, ja, så er prisen ikke mye å snakke om, sier Jesus. Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Prisen for en spurv er forsvinnende liten. To spurver for en skilling. Så den er lite verdt for oss mennesker. Men ikke for Gud. Ikke en av dem faller til jorden, uten at min himmelske far er med i fallet, sier Jesus, og alltid deltar han i begravelsen. Og så fortsetter Jesus å si, frykt derfor ikke, dere er mer verdt enn mange spurver. Med dette peker Jesus på hva et menneske virkelig er verdt. Mennesket har en evig verdi hos Gud. Og skulle ett menneske gå tapt for Gud, ja, så er det uerstattelig. Mennesket er det mest umistelige for Gud i hele hans store skaperverk. Dette er likevel en sannhet det ikke er like lett for alle å ta til seg i våre dager. For en av de store folkesykdommene i Norge, ikke minst i ungdomsgenerasjonen, det er denne, et altfor lavt selvbilde. Jeg er ikke verdt noe, tenker mange. Ingen bryr seg om meg. Jeg betyr ikke noe til eller fra. Lever jeg, er det ikke mange jeg er til glede for. Og dør jeg, er det få som kommer til å savne meg. Men dette, det er farlige tanker. Hvis et menneske får et altfor lavt selvbilde, vil det alltid få dramatiske konsekvenser. Du mister etter hvert respekten både for deg selv, for dine grenser og for dine egne meninger. Og dermed blir du lett et bytte for flertallet, for mennesker omkring deg, eller for skiftende trender og strømninger i tiden. På denne måten blir et menneske lett et viljeløst bytte for andre, for sterke mennesker, som både i egne og andres øyne
virkelig betyr noe. Og det farlig. Vi har begynt med personnummer i Norge. Et 11-siffer langt nummer som forskjellig fra det ene mennesket til det andre. I mange sammenhenger faktisk personnummeret blitt viktigere enn det navnet vi har. Vi altså i ferd med å bli et nummer i rekken. Men hvis et menneske ikke blir mer enn det, et nummer i rekken, ja, da det sannelig ikke rart at det vanskelig å tro at også Gud skulle bry seg om en som meg, at han virkelig elsker meg og setter pris på meg. Det nesten umulig å forstå. Jeg jo bare et nummer i rekka. Men Gud tenker altså ikke slik. For han et menneske mye mer enn et nummer i rekka. Hør hva Gud selv sier i Jesaja 43, 4. Du dyrebar i mine øyne. Du aktet høyt, og jeg elsker deg. Dette altså det første spurven synger om, og vil minne deg og meg om i dag. Prøv å ta dette hjertet. Du uendelig verdifull for Gud. Du helt uerstattelig for himmelen. Trygve Bjerkrheim setter så fint ord på dette i et enkelt dikt fra 1967. Hør hva han sier. Gud vil ikke miste en eneste en. Han alle vil adle og eie. For han hver sjel som en perlesten, hvis verd bare himlen kan veie. Det andre som spurven kvitterer og synger om, det dette. Du ikke glemt av Gud. Og så det en viktig del av budskapet om Guds omsorg for oss mennesker. Det en del ting i livet som kan gjøre en disippel både redd og bekymret. Menneskefrykt, motstand, forfølgelse, ensomhet og ikke minst døden. Det dette Jesus taler om like før han begynner å snakke om spurven. Men på denne bakgrunnen oppmuntrer Jesus sine disipler og sier, «Men til dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for dem som slår legem ihjel, og deretter ikke kan gjøre mer.» På denne måten setter Jesus livet vårt inn i sitt rette perspektiv. Gud vår gode far som har omsorg for oss, og som bare vil oss vel. Og dette betyr altså, helt konkret, ingen, heller ikke du, glemt hos Gud. Nå går det selvsagt an å føle seg glemt, og det går an å oppleve å være glemt av mennesker. Men en ting må stå fast, du ikke glemt av Gud. Når Lukas skal gjengi det Jesus sier om dette, ordlegger han seg altså slik. Selges ikke fem spurver for to skilling, og ikke en av dem glemt hos Gud. Det verdiløse, tilsynelatende, har en plass i Guds eget hjerte. Det finnes en nydelig sang om dette, en sang jeg selv veldig glad i. Den heter rett og slett «Jeg ei glemt», og betegnende nok så står det under denne sangen «Ukjent forfatter». Han som altså skriver sangen om at ingen glemt hos Gud, han selv blitt glemt av oss mennesker. Denne sangen vil jeg gjerne sitere noen strofer av for deg i dag, for jeg synes den forkynner på en alldeles nydelig måte akkurat denne siden ved spurvens vidunderlige evangelium. Hør på dette. «Jeg ei glemt, jeg i mitt hjerte kjenner, det finnes en som meg i minne bær. Når han min, jeg kan unnvære venner, for han den beste iblant venner Han svikter ei når nødens time slår. Nei, nettopp da han nærmere meg står.» Og så det tredje til slutt som spurven formidler. Ingen til over

to spurver koster en skilling. Da skulle vi jo ha ventet at fire spurver koster to skilling. Men du får fem, sier Lukas her. Du får altså en på kjøpet. Men heller ikke denne siste spurven, spurven på kjøpet, er glemt hos Gud. Det synes jeg er en nydelig tanke. I 1896 ble det født en liten pike i byen Chester i USA. At en liten pike blir født er jo ingen sensasjon, men omstendigheten omkring denne barnefødselen var meget spesielle. En 12 år gammel negerjente var blitt voldtatt av en hvit mann, på en nokså brutal måte, og den vesle piken som ble født var altså resultatet av denne voldtekten. Hun fikk navnet Ethel Waters. Til og med barnefarens etternavn skulle hun bære med seg gjennom hele livet, i tillegg til den byrden det innebar å vite hvordan hun en gang var blitt til. Men dette navnet, Ethel Waters, skulle etter hvert bli et både kjent og respektert navn utover hele USA. Hun vokste opp med sang, ble tidlig solist i et barnekor knyttet til en katolsk kirke i nærmiljøet, og senere skulle hun bli en av USA sine mest toneangivende sangerinner, den første fargede sangerinnen som gjorde karriere i sin sjanger. I 1957 møtte denne Ethel Waters evangelisten Billy Graham i forbindelse med en stor møtekampanje i Madison Square Garden i New York. Nokså tidlig i denne møteserien spredte ryktet seg om at Ethel Waters gikk på møtene. Det ble etter hvert gjort plass for henne oppe i det store felleskoret, der hun var med og sang i flere uker, uten at dette verken ble kunngjort eller lagt mye merke til. Men så, etter seks uker, fikk hun spørsmålet: «Ethel, kunne ikke du tenke å synge litt for oss på et av disse møtene?» Og svaret var like kort som det var tydelig: «Yes, ja». Det skulle bli begynnelsen på et livslangt vennskap og et fruktbart samarbeid mellom Billy Graham og Ethel Waters. De siste 20 årene av livet sitt brukte Ethel Waters til å reise verden rundt sammen med Billy Graham og hans kampanjer. Og hennes ene store lidenskap var denne: å forkynne evangeliet om Jesus i sang. I 1951 skrev hun sin første selvbiografi, og tittelen på denne boken ble den samme som tittelen på hennes aller mest kjente sang, den sangen hun alltid sang på de store møtekampanjene, Ethel Waters kjenningsmelodi. Vet du hvilken sang vi snakker om? Det er den vi har snakket om i dag, «His eye is on the sparrow», «Hans øye vokter spurven». «Tenk at Gud virkelig bryr seg om meg», sa Ethel Waters ofte, en liten grå spurv, resultat av en brutal voldtekt, men heller ikke den femte spurven i kurven, som verken var ønsket eller ventet, var glemt av Gud. Og hennes store budskap var hele veien dette: «Den Gud som viste sin omsorg for meg, han har omsorg for alle mennesker, og alle slags mennesker.»

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Ingeborg Prytz Fougner, Trygve Bjerkreim og Göte Strandsjø. Tre fremragende kristne sangforfattere. To fra Norge og en fra Sverige. De forskjellige, men har også noe felles. Alle sammen skriver om spurven. Ikke en spurv til jorden. Spurvens omsorg for sine unger og spurvens glede over å ha et rede.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. Det kan nemlig fuglene lære oss mye om. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Også I dette programmet skal du få møte spurven og høre litt mer om hva den vesle fuglen kan lære oss. I dag leser vi et bibelavsnitt fra Lukas evangeliet I kapittel 12, og vi leser vers 6 og 7. Og så her det Jesus som taler til sine disipler nettopp om spurven. Jeg har kalt dagens program «Ikke en spurv til jorden». Og Jesus sier, «Selges ikke 5 spurver for 2 skilling, og ikke en av dem glemt hos Gud, men til og med hvert hår dere har på hodet talt. Frykt ikke, dere mer enn mange spurver.»

det ikke mange fugler som gjør mindre av seg enn spurven. Ikke synger den spesielt vakkert, ikke den spesielt fin å se på, og ikke gjør den mye vesen av seg på andre måter heller. Derfor skulle vi kanskje ha tenkt at denne vesle grå skapningen hadde inntatt en nokså anonym plass i tilværelsen. Men det langt fra tilfelle. Både i den bibelske verden og i den verden vi ellers lever i til daglig, det helt utrolig å se de mange spor som den vesle spurven har etterlatt seg, både her og der. I Bibelen det nok ingen andre fugler som inntar en mer sentral posisjon enn nettopp spurven. Og knapt noen annen fugl i Bibelen forkynner et så varmt og fint budskap som det spurven gjør. Men også på andre områder enn akkurat i Bibelen har spurven satt dype spor. Mange forfattere, for eksempel, har latt seg inspirere av spurven, og har skrevet både bøker, sanger og dikt om denne vesle skapningen. Et av de best kjente diktene kanskje Arne Garborgs dikt fra 1895, skrevet i boka Haugtussa, Småsporven gjeng i tunet. Det var jo nærmest barnelærdom for de som vokste opp i mine dager. Men også på andre måter har spurven satt spor. Den lille, store franske sangerinnen Edith Piaf ble rett og slett kalt for Spurven. Og det samme tilnavnet har den norske skihopperen Sigurd Pettersen fått. Jeg vet at til og med en båttype oppkalt etter den vesle, grå fuglen. Slik kunne vi bare ha fortsatt. Men spurven skal også være hovedtema i dette programmet. Og i dag vil jeg gjerne løfte både spurven og dens budskap fram på en litt spesiell måte. Jeg har lyst til å ta fram tre sanger og tre sangforfattere, og på den måten løfte fram tre gode sannheter fra den omsorgssymfonien som spurven framfører. I dag skal det handle om tre sanger og tre dyrebare sannheter. Den første sangforfatteren jeg vil nevne Ingeborg Prytz Fougner. Det ikke så mye jeg vet om den forfatteren, utover det at hun har gitt oss en av de fineste sangtekstene jeg vet om. En tekst der nettopp bildet av spurven det bærende. Jeg vet at Ingeborg Prytz Fougner var født på Hønefoss i 1913, at hun var forfatter, filolog og prestekone, og at hun ga ut i alt tre diktsamlinger før hun døde i 1996. Ikke en spurv til jorden, kalte Ingeborg Prytz Fougner dette diktet. Det ble skrevet i 1948, og etter forfatterens eget ord, i en av de vanskeligste periodene i hele hennes liv. Før jeg sier noe mer om hovedsaken i dette diktet, la meg nå få lov til å sitere det, alle tre versene. De går slik. Ikke en spurv til jorden, uten at Gud med. Ikke en sjel mot døden, uten hans kjærlighet. Ikke en blomst visnet, ikke en tåre falt, uten at Gud vet om det, han som overalt. Tro det når stormen herjer bladløse vintertrær. Tro det når brenning bryter over de nakne skjær. Tro det når ubeskyttet midt i en kamp du står. Tro det når helt alene du med en smerte går. Tro det når noe brister uten å vokse frem. Tro det når noen mister det som var alt for dem. Tro det når håp går under, uten å reise seg. Ikke en spurv til jorden. Det et ord til deg. Bakgrunnen for det Ingeborg Prytz Fougner skriver, må være ordene av Jesus, som gjengitt i Matteus 10. Selges ikke to spurver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden.
I det forrige programmet understreket vi hvordan Gud som har omsorg for spurvene, enda mer har omsorg for slike som deg og meg. Dere mer enn mange spurver, leste vi her i Lukas 12. Dere mer verdt enn mange spurver, står det i Matteus 10. Og på denne bakgrunn løftet vi forrige gang fram flere viktige sannheter. Et menneske verdifull, helt umistelig for Gud. Intet menneske eller vil noen gang bli, glemt av Gud. Og ingen til overs og uten verdi for Gud. Slik talte vi om de forrige program. I det vi nå leste, løfter spurven fram enda en dyrebar sannhet. Ikke en spurv faller til jorden, uten at Gud med i fallet. Ikke en spurv faller til jorden, uten at Gud selv til stede i begravelsen. Det budskapet i dette ordet. Jeg synes dette en utrolig god tanke å tenke. Altså, når den dagen kommer, at også jeg skal stå ved livets avslutning og skal ut av denne verden, ja, også da Gud der. Frykt derfor ikke, sier Jesus her, dere mer verdt enn mange spurver. Og det dette Ingeborg Prytz Fougner setter så fint ord på i denne sangen. En sang som jeg tror blitt til usigelig mye trøst og hjelp, nettopp for mennesker som står sårbare og nakne i møte med døden. En annen sak som også så fint med denne teksten, at den passer for og kan brukes av alle generasjoner. Unge mennesker, like mye som eldre. Det det sannelig ikke alle sangtekster som får oppleve, men denne gjør det. Ikke en spurv til jorden, uten at Gud med. Den andre sangforfatteren jeg har lyst å nevne, det Trygve Bjerkreim. Denne lyse, fine mannen, som har gitt oss så utrolig mange flotte sangtekster. Men før jeg nå nevner den sangteksten jeg tenker på, vil jeg gjerne sitere et nytt bibelord om spurven, nemlig Salme 84 og vers 4. Her leser vi det slik. Spurven har jo funnet seg et hus, og svalen et rede hvor den har lagt sine unger. Dine altere, Herre, herskarenes Gud, min konge og min Gud. Jeg vet ikke om du la merke til det, men dette bibelordet fra Salmenes bok har dobbel bunn. På den ene siden beskriver ordet hvordan rede det trygge stedet for alle de små fuglene. Det være seg spurv eller svale, og det her i rede, og bare her, den vesle fuglen våger å legge sine unger. Noe annet sted ville være både uaktuelt og utrygt. Et rede, betyr trygghet. Men det klinger også en annen tone med. Dine altere, Herre. Og dette handler ikke om fugler, men om mennesker. Spørsmålet som dukker opp hos meg i møte med dette bibelordet, følgende. Hvor kan vi mennesker, akkurat som fuglene gjør det, legge våre barn? Hvor kan vi ha vissheten om at her de trygge? Eller, sagt på enda en annen måte, hvor går du hen med din uro, når du kjenner på uro og bekymring for dine barn, eller de som står deg aller nærmest i livet? Det denne tanken som klinger med, omsorgen for våre egne barn, i den sangen Trygve Bjerkreim har skrevet, som jeg nå tenker på. Det makt i de foldede hender. Trygve Bjerkrems kanskje aller best kjente sang. Han forteller selv at det en sommernatt, natten mellom 1. og 2. juli i 1955, at han lå våken i senga si uten å få sove. Da dukket det, forteller han, opp i tankene hans noen ord som forkynneren Jon Berg hadde brukt i forbindelse med en tale året før, altså i 1954.
fronten med de falla hendene, den veldigaste stormakt i verden. Og nettopp denne setningen skulle nå bli utgangspunktet for en av Trygve Bjerkreims aller mest brukte sanger. Det makt i de foldede hender, begynner han teksten sin. Og la meg få lov å sitere et par av versene. Det makt i de foldede hender. I seg selv de svake og små. Men mot allmaktens Gud du dem vender. Han har lovet at svar skal du få. Det svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer, det fram dog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud, kall på meg, og du hjelpen skal få. Det makt i de foldede hender, når i frelserens navn du får be. Og en gang, når du livsløpet ender, himmelens bønnesvar klart skal du se. Jeg synes dette en vidunderlig tekst, som forteller om makten og mulighetene vi har nettopp i bønn. Men det var bare to av versene i denne sangen som ble skrevet denne sommernatten. Det tredje verset skulle bli til noe senere, og det foregikk på denne måten. En dag i 1957 fikk Trygve Bjerkreim ved en bestemt anledning besøk av frelsesoffiseren oberst Lindvad sammen med kona hans. Og denne frelsesoffiseren sa til Trygve Bjerkreim, «Kunne du ikke også skrive ett vers til på denne bønnesangen, med tanke på alle dem som ber for sine barn?» Og det skulle bli grunnen til at det tredje verset så ble skrevet, det vi i dag synger som det andre. «Du som ber for ditt barn, dine kjære, i forbønn fra år og til år, om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Få ting, tror jeg, har tynget kristne mennesker mer enn tankene og bekymringene for ufrelste barn. Moses brukte en gang noen ord, og den gang om sitt forhold til Israelsfolket, det folket Gud hadde lagt hand på hjertet. Og når jeg nå siterer disse ordene for deg, vil du ganske sikkert legge merke til at dette ord fra en mann som opplever å ha tungt å bære. Israelsfolket hadde langt fra oppført seg slik de skulle, hverken i forhold til Gud eller til hverandre. Og så står det altså Moses i 4. Mosebok 11. Hør på dette. Da sa Moses til Herren, «Hvorfor har du gjort så ille mot din tjener? Hvorfor har jeg ikke funnet nåde for dine øyne, siden du har lagt byrden av hele dette folket på meg? Har jeg unnfanget hele dette folket? Har jeg født det, siden du sier at jeg skal bære det i min favn, som ammen bærer et diende barn, til det landet du med ed har lovt deres fedre?» Og litt lenger ned i samme kapittel, «Jeg makter ikke å bære hele dette folket alene, det for tungt for meg.» Moses kjente tyngden av Israels barn, det folket som var lagt på hans hjerte av Gud selv. Og nøyaktig på samme måten tror jeg noen hver av oss kan kjenne tyngden av våre barn, og kanskje særlig av dem som ser ut til ikke å ville ha med Gud å gjøre. Jeg snakker sikkert til noen i dag som ber for sine ufrelste barn, eller for ufrelst familie. Ta dette sangverset av Trygve Bjerkreim til hjertet enda en gang. Det aldri forgjeves å bære noen til Jesus. Det gjelder også forbønnens viktige arbeid, når du og jeg ber for våre kjære. Og ta også til deg ordet om spurven, som jeg nettopp siterte fra salme 84. Gjør som spurven. Legg dine barn på det eneste trygge stedet som finnes, på alteret, på Guds bønnealter. Og så til slutt, den tredje sangforfatteren, svensken Göte Strandsjö.
Også han har skrevet en tekst som på mange måter svarer til det bilde Bibelen tegner for oss av spurven. Og la meg også nå ta bibelordet før jeg kommer til sangen. Jeg tenker på dette fine ordet i ordspråkene i kapittel 27 og vers 8. Hør på dette. Lik en spurv som flyr omkring, langt borte fra sitt rede, er en mann som vanker om, borte fra sitt hjem. Jeg vet ikke hva slags følelser du får når du hører dette ordet om spurven. Selv får jeg nærmest en trist følelse. Dette er en spurv jeg synes synd på. En spurv som flyr omkring, langt borte fra sitt rede, slik leste vi det. En slik spurv, tenker jeg, har det ikke gått. Den skulle ha vært hjemme i rede, men så er den borte, langt borte. Det er noe hvileløst, noe rastløs, nesten noe fortvilet ved en slik situasjon. Hva grunnen er til at det har blitt slik for denne spurven, det vet vi ikke. Men det er noe som er galt, og derfor er det ikke godt. Også dette bibelordet har dobbel bunn, for det handler om mer enn spurver. Det handler også om mennesker. Slik er en mann som vanker om, borte fra sitt hjem, leste vi. Jeg vet ikke om du ser for deg den fortapte sønnen, fra Lukas 15 i dette bibelordet. Det gjør i alle fall jeg. Du husker sikkert den historien du også, gjør du ikke? Historien om gutten som dro hjemmefra, stolt og selvsikker, men som det gikk skikkelig galt for, etter å ha brutt den ene grensen etter den andre og havnet i landet langt borte, og som ikke kom til seg selv før han våknet i en grisebinge. Dette er historien, ikke bare om én gutt, men om mange mennesker. Men denne historien slutter jo ikke her. Han kom til seg selv, står det. Først gikk tankene hjemover, og så kom gutten etter. Og en dag var han tilbake igjen, i hjemmet, tilbake i rede for å være i bildet av spurven. Det fantes altså ikke bare en vei bort. Det fantes også en vei som førte hjem igjen, hjem til rede, hjem til far. Og det er dette Göte Strandsjø synger så fint om, i en meget enkel tekst som bare har ett vers. Som når et barn kommer hjem om kvelden, kalte Göte Strandsjø sangen sin. Om denne teksten forteller Göte Strandsjø selv hvordan den ble til. Han sier: «Jeg satt ved pianoet og fantaserte. Da kom det for meg nesten som i et syn. Jeg var 7-8 år gammel. Det var kald vinterkveld. Jeg hadde vært ute alt for lenge og var både sulten og frossen. Og så var det fire lange trapper opp til leiligheten vår i 4. etasje, der vi bodde. Og jeg måtte gå alle trappene for å komme hjem. Men der inne var mor, der var lys og varme, og mor tok imot meg med ømhet. Hun varmet mine frosne hender og føtter, og ga meg noe varmt å drikke. Ingen harde ord, bare kjærlighet. Slik er det å komme til Gud, tenkte jeg, det er som å komme hjem.» Og så skriver han altså sangen sin. Og kanskje vi nå skulle avslutte dagens program nettopp med denne sangteksten, med sangen om å komme hjem. Og skulle jeg nå deg som enda ikke har funnet veien tilbake til Gud med disse ordene, så vit, disse ordene gjelder også i dag. De gjelder også deg. Hør på dette. Som når et barn kommer hjem om kvelden, blir møtt av en vennlig favn. Slik var det for meg å komme til Gud. Jeg kjente at der hørte jeg hjemme. Det var en plass i Guds store rom, en plass som ventet har på meg. Og jeg kjente, her er jeg hjemme. Jeg vil være et barn i Guds hjem.
Du skulle komme til Gud, du også. Da skulle du erfare, det som å komme hjem. Det som spurven, når den finner tilbake til redet.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Du som har hørt en del på Vindu mot livet, har nok lagt merke til den interessen jeg har for bakgrunnen for evangeliske salmer og sanger. I dag skal du få høre noen linjer fra en sang som jeg ikke kjenner bakgrunnen til. Ja, ikke bare bakgrunnen, til og med forfatterens fødselsår og dødsår ligger i det ukjente. Det handler om C.F. Butlers herlige sang.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss en del om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese en av salmene I Salmenes bok, og der møte noe av det mest faretruende for de små fuglene. Farligere ting enn dette møter de knapt I denne verden. Vi skal lese fra Salme 124, vers 1-8. Og jeg har kalt dagens program «Fuglefangerens snare». En sang ved festreisende av David. «Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si. Hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Da hadde vannet skyllet over oss, strømmen hadde gått over vår sjel.» Da hadde de gått over vår sjel, de stolte vann. Lovet være Herren, som ikke lot oss bli til rov for deres tenner. Vår sjel sluppet fri, som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet I stykker, og vi unnsluppet. Vår hjelp I Herrens navn, han som skapte himmel og jord.

Vi har en del offentlige flaggdager I Norge, både I forbindelse med helligdager og offentlige høytidsdager. Og så I tillegg til det, en del andre dager, for eksempel de kongeliges fødselsdager. Tilsammen utgjør dette faktisk 15 forskjellige dager I Norge. En av dagene, der det norske flagget vaier I toppen på alle flaggstenger, 8. mai. Og jeg regner med at du som lytter nå, vet hvorfor dette blitt offentlig flaggdag I Norge. Jo, ganske riktig. Det har med krigen å gjøre. Eller rettere sagt, med freden. Det var nemlig den 8. mai I 1945 den tyske okkupasjonsmakten kapitulerte her I Norge, og 5 vanskelige år tok slutt. Men denne dagen, på 8. mai I 1945, gikk alle flagg som var å oppdrive til topps I Norge, som et frihetens og fremtidens symbol for et krigstrett land og et jublende folk. Alt dette kjenner du nok til. Men hvis jeg nå stiller deg et nytt spørsmål, ja, så jeg litt mer usikker på om du vet svaret. Vet du hvilken bibeltekst det ble talt over I alle kirker og bedehus over hele Norge denne første søndagen etter at freden var kommet? Nei, sier du, det var verre. Ja vel, men nå skal du få høre det. Den første prekenteksten som ble lest og talt over den første søndag etter frigjøringen I mai 1945 var nettopp salme 124, altså den salmen vi nettopp har lest sammen. Og hør nå en gang til hvor godt disse ordene passet på situasjonen Norge var I de første dagene etter 8. mai. Hør på dette. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si, og slik kunne Norge ha sagt det, hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Og så litt lenger ned, vår sjel sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet I stykker, og vi unnsluppet. Jeg synes dette siste bildet helt fantastisk. En fugl som slipper fri fra snaren, fra fuglefangerens snare. Du øyner kontrasten, gjør du ikke, mellom fangenskap og nød på den ene siden, og så den jublende følelsen av å være satt fri på den andre siden. Akkurat slik var det de opplevde det I Norge da freden kom. Og på samme måten vil også de få oppleve det, som får en personlig erfaring av Guds store frelse. Også det kan oppleves som en fugl opplever det, når den slippes fri fra snaren, fra den vonde fuglefangerens snare. Salme 124 skrevet av kong David, Israels desidert største konge gjennom hele historien. Ingen konge, hverken før eller siden, førte sitt folk opp på de store høydene som det David fikk gjøre. Aldri I historien har Israel vært en slik stormakt som nettopp da. Og det ikke vanskelig å beundre den folkekjære kongen, som nok hadde sine svakheter, men som mest vil bli husket for sin dyktighet og sin makt. Og kanskje nettopp derfor det ganske overraskende å lese de ordene som David skriver. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si. Hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende, da deres vrede brant imot oss. Mer enn en gang hadde David stått overfor sterke og mektige, ja, nesten overmektige fiender. Helt fra han som ung gutt sto på slagmarken, sammen med kjempen Goliat, helt til han hadde gjennomført den siste av sine I alt 12 kriger. Men, til tross for egen styrke og dyktighet, David ikke I tvil om
vad seierens ene och store hemlighet var. Det var Herren selv. Hade ikke Herren varit med oss, säger David. Slik var det alltså i det gamle Israel. Slik var det også med Norge under krigen. Och slik vill det vara också i ditt och mitt liv, vi som lever idag. Allt vill vara förgäves utan Gud. Hade ikke Herren varit med oss, ja, la oss si det rätt ut. Vill ett människa bli frälst, en blir aldrig frälst utan Gud. Vill du bli bevart som kristen, du blir aldrig bevart utan Gud. Och vill du bli brukt, vill du bli till välsignelse för andra människor, det sker aldrig utan Gud. Men nå i fortsättelsen idag i detta program om himmelens fugler. Låt oss se lite närmare på det bilde som vi nettopp lyftet fram. Bilde av fuglefangarens snare. Skall vi verkligen få tak i denna salmen? Ja, så är det kanske viktigaste allt att förstå nettopp detta bilde av snaren. Låt oss därför stille följande spørsmål. Vad är egentligen en snare för noe? Mer eller mindre har vi nok greie på dette, de fleste av oss. Vi känner olika ting eller olika situationer där det på forskjellige måter blir klart för oss vad detta handlar om, alltså det med snarer. Vi sätter av och till upp musefäller eller när vi ska på fisketur så brukar vi kroker och agn eller kanske ett fiskegarn. Vi snakker en gang iblant om farlige trafikkfeller, og de fleste av oss har også hørt om fuglefangerne på Capri. La meg likevel få lov å systematisere dette litt, dette med snarer, så vi kan ha helt klart for oss hva dette gjelder. Og så skal vi etterpå prøve å overføre dette på oss selv, og på en del av de tingene, vanskelige ting, som vi kan møte som kristne. For saken er at også du og jeg har med en fuglefanger å gjøre, en sjelefiende. Det er djevelen, den onde motstanderen. La meg få nevne 4-5 ting. For det første, hensikten med en snare er alltid fangenskap og død. Den som setter en snare har aldri gått i sinne med tanke på bytte. Han har alltid vonde hensikter. Fisken skal fanges, drepes og spises. Fjellrypa, den skal fanges og spises den også. Og ingen som fanger mus er i tvil om hva hensikten er. Den skal riktig nok ikke spises, den skal bare drepes. Og det er faktisk ikke mindre vonde hensikter han har, djevelen, når han setter sine snarer og spenner sine garn. Jesus sa det rett ut en gang. I Johannes 10:10. Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Her ser du kontrasten mellom frelseren og fuglefangeren. Den ene står i livets tjeneste, den andre i dødens. For det andre, snaren settes alltid der bytte er. Selvfølgelig kunne vi kanskje si, du setter ikke et garn i et badekar. Du spenner ikke snarer inn i en garasje. Men likevel, dette er viktig både for fiskeren og fuglefangeren å vite. Fiskeren vet hvor de gode fiskeplassene er. Fuglefangeren vet hvor rypa slår seg ned. Og nettopp der er altså de beste mulighetene for fangst. Men nå skal du høre. Og så djevelen kjenner oss, av og til bedre enn vi kjenner oss selv. Han kjenner våre svake sider, han kjenner våre tilbøyeligheter, han vet hvor vi er svakest og mest sårbare, og nettopp der setter han snarene. Nettopp der møter vi fristelsene, og nettopp der er det vi opplever de dypeste og mest smertefulle fallene. Så det tredje, snarene. Og farene er som regel alltid kamuflert. Den som er ute og fisker, trer marken på kroken.
så fisken ikke skal se den skjulte faren. Og et fiskegarn mest effektivt om natten, da garnet umulig å få øye på. Og rypefella, den som regel også kamuflert, så den går i ett med naturen. Og det nøyaktig denne strategien han bruker, også djevelen. Det som dødbringende og farlig, det kamuflerer han alltid bak fine og ufarlige ord. Han snakker om frihet, men vil gjøre deg til slave. Han snakker om lykke, men tier om smerten. Han sier du skal nyte, men vet du vil lide. Han lokker nok med glede, men han vet det blir tårer. Den som bare hadde vært i stand til å gjennomskue djevelen, det bare så utrolig vanskelig. For det fjerde, snarene blir ofte satt ut med agn eller åte. Hva mener jeg med det? Jo, ganske enkelt, marken eller flua lokker fisken til seg, og ostebiten på musefella, den skal friste og lokke på musa. Og så dette har noe å lære oss. Djevelen har nemlig en medalliert i menneskets vonde natur. Hver eneste en av oss, og her det ikke forskjell på kristne og ikke-kristne, alle har en natur som i utgangspunktet ikke vil det Gud vil. Vi har en fallen natur, med tilbøyeligheter og lyster som djevelen vet å benytte seg av. I erkjennelsen så vet vi at ting farlig, og allikevel har vi lyst til det. Vi vet at noe galt, og så gjør vi det likevel. Og det ikke minst dette som gjør den onde fuglefangeren så farlig for oss. Og så det femte. Snarens egentlige strategi å bruke list. Noen våpen basert på makt, et gevær, en kanon, et sverd, en kniv eller ei kølle. Men det annerledes med snaren. Her det ikke makt som våpenet, men list. En skal lokke eller lure bytte til seg. Djevelen har jo ingenting å stille opp med i forhold til Gud når det gjelder makt. Her djevelen alltid den tapende part. «Meg gitt all makt», sa Jesus en gang. Så derfor bruker djevelen i stedet list. «Ta på dere Guds fulle rustning», skriver Paulus i Efeserbrevet 6, «så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep». Og ikke minst på grunn av dette det sant som David her synger om. «Hadde ikke Herren vært med oss?» «Ja da». Her har vi de fem viktigste kjennetegnene ved en snare. Og nå kunne det sikkert vært interessant å gå skikkelig brett inn på hvilke snarer som kan være de farligste for oss mennesker, både kristne og ikke-kristne. Det skal vi likevel ikke gjøre her, men vi skal ganske enkelt nevne noen ting av det som Bibelen gjør oss oppmerksom på, sitere noen bibelord nesten uten å kommentere dem. Men i alle fall gjøre det så tydelig at vi får se noen av snarene langs veien. Du skal få høre 4-5 bibelord. Det første det Paulus skriver i 1. Timoteus 9:9. Men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. Penger og rikdom har alltid hatt en besnærende virkning på mennesker. I stedet for å tenke på Gud og evigheten, lar en seg styre av det som kan gi gevinst, eller rikdom, eller status i verden. Men det kan koste dyrt, for rikdom en farlig snare. I Salomos ordspråk i kapittel 12-13 leser vi disse ordene. I lepp Leppenes synd en ondskapens snare. Og Jakob, han skriver i sitt brev at den som ikke snubler i tale, han en fullkommen mann. Vår munn, tunga, altså et av de farligste våpen som finnes, og våre ord en livsfarlig ammunisjon. Drepende ord, giftige ord, råttende ord, tomme og sårende ord.
Det finnes muligheter til hva som helst. Og resultatet, det kan være at du selv blir fanget i dårlige vaner, i blind selvopptatthet, eller rett og slett i hovmot. Salomo skriver også om en annen snare i ordspråkene 7:21-23. Hør på dette. Hun fikk lokket ham med sine mange ord. Med sine glatte lepper forførte hun ham. Straks følger han henne lik en okse som går til slakteren, lik dåren som føres bort i fotjern for å tuktes. Til pilen kløver hans lever, lik fuglen som haster til snaren og ikke vet at det gjelder dens liv. Her gjelder det de seksuelle syndene, som også har hatt en utrolig evne til å lenkebinde mennesker. I Salomos ord var det hun som var den aktive. Like ofte er det kanskje han som tar initiativet. Noen bryter seg inn i et ekteskap, andre bryter seg ut av det, men bak nytelsen venter lidelse.

andre mener. En så redd for hva de andre vil si, og så kaster en vrak på sin egen samvittighet og følger ikke sin innerste overbevisning. I stedet for å bli et fritt og selvstendig menneske, glad over å leve i pakt med det innerste i seg selv, blir en slave under andres meninger, ja, rett og slett under andre mennesker. Og dermed blir en et innkrøkt og ofte ulykkelig menneske. Flere bibelord kunne vært lest og flere konkrete snarer nevnt, men vi skal la det være med dette, og i stedet spørre: hva med deg, du som lytter nå? Er du et fritt, lykkelig menneske, som en fugl under himmelen? Eller er du kanskje blitt et lenkebundet, ufritt menneske? Bibelordet i dag sier at det er i alle fall klart: det er ikke Guds vilje at noen skulle måtte leve som et ufritt, lenkebundet menneske. Det var aldri Guds tanke at du skulle bli liggende som et hjelpeløst bytte i en eller annen snare. Jesus vil sette deg og meg fri, så dette salmeord i vers 7 også kunne bli vår erfaring. Vår sjel er sluppet fri, som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren er revet i stykker, og vi er unnsluppet. Du som har hørt en del på Vindu mot livet, har sikkert forstått at jeg er utrolig interessert i bakgrunnen for sanger og salmer vi kjenner. I dag har jeg lyst til å avslutte programmet med noen strofer av en sang som jeg ikke kjenner bakgrunnen til. Ja, ikke engang fødselsår eller dødsåret til forfatteren er kjent, verken for meg eller for noen av dem som interesserer seg for hymnologi. Det eneste som ligger igjen etter amerikaneren C.F. Butler, er én sang. Den er til gjengjeld utrolig fin, og denne sangen skal få være avslutningen på dagens program. Hør på dette, og stem gjerne i med meg. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem på livets sti. Og da jeg fikk ham selv å se, jeg glemte jordens sorg og ved. Halleluja, min sjel er fri, min trellestand er nå forbi. På land og hav min sak er klar, hvor Jesus er, jeg himmelen har.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

En av de vakreste og mest spesielle kirkene I hele Jerusalem ligger på vestsiden av Oljeberget, ikke så mange hundre meter unna bymuren og tempelplassen. Dominus Flevit kalles denne kirken, eller Tårekirken, om vi oversetter dette til norsk. Hvis du går fra Oljeberget nedover mot Getsemane, kommer du rett forbi denne kirken. Og det hit vi skal reise nå I dag.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien, som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 programmer skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst, hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Det finnes en del fugler som ikke kan fly, og I dag skal vi møte en av dem, nemlig høna. Vi skal lese fra Matteus evangeliet fra kapittel 23, og vi leser vers 37. Jeg har kalt dagens program «Høna og kyllingene». Og det Jesus som sier dette, «Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke.»

En av de vakreste og kanskje mest spesielle kirkene I hele Jerusalem ligger på vestsiden av Oljeberget, ikke så mange hundre meter unna den østlige bymuren og tempelplassen. Dominus Flevit kalles denne kirken, eller Tårekirken, hvis vi oversetter det til norsk. Hvis du går fra toppen av Oljeberget nedover mot hagen Getsemane, kommer du forbi denne vesle kirken. Den ligger like inne på høyre siden av den smale, bratte veien som fører ned til Kedrondalen. Du som har vært I Jerusalem kan sikkert se dette for deg. Dominus Flevit, eller Tårekirken, spesiell på flere måter. For det første den bygget på det stedet der tradisjonen sier at Jesus stanset da han så utover Jerusalem, Guds egen by, og begynte å gråte. Lukas forteller det slik, «Da Jesus kom nær og så byen, gråt han over den.» Vi vet jo ikke akkurat om det var her Jesus sto, men det kan I alle fall ikke ha vært langt unna. Den moderne kirken som den berømte italienske arkitekten Barluzzi fikk reist I 1955, I alle fall bygget over gamle kirkeruiner fra 600-tallet. Og disse gamle ruinene, og ikke minst den godt bevarte mosaikken, forteller I alle fall at kristne mennesker fra eldgamle tider har regnet dette som stedet der Jesus gråt, I smerten over Jerusalem, Guds elskede by, som ikke forsto sitt eget beste. For det andre selve kirkebygget formet som en tåre. Når du ser på taket og veggene, får du nesten følelsen av at du rett og slett står og ser på en tåre. Og oppe på de fire hjørnene av veggene kan du se fire keramikkrukker. Tåreflasker dette, slik jødene kalte disse krukkene. «Mine tårer gjemt I din flaske», står det I salme 56 og vers 9. Og det salmisten tenker på, han som har skrevet disse ordene, nettopp slike tåreflasker som vi kan se her. Og det salmisten vil si på denne måten, det følgende, «Din sorg, din nød og dine tårer tatt hånd om av Gud. Du ikke glemt. Tvert imot, du står midt I Guds omsorg, også med all din sorg. For det tredje, når du så kommer inn I denne vesle kirken, her nede på vestsiden av Oljeberget, kommer du inn I et nydelig, lyst kirkerom. Og setter du deg så ned på en av benkene og ser rett framover mot alteret, vil du ikke få øye på noen altertavle, bare et åpent vindu, med enkle, mørke sprinkler som danner et nydelig motiv. Og tvers gjennom sprinklene får du den nydeligste utsikten mot Jerusalem, mot bymuren og mot tempelplassen. Når du slik sitter her og ser mot byen, så ser du altså akkurat det Jesus så, den dagen jeg nettopp fortalte om, da han så utover byen og gråt over den. Og enda en ting, for det fjerde, utenfor denne kirken selger de et spesielt postkort, som jeg ikke tror du får kjøpt mange andre steder I Jerusalem. Jeg sitter forresten med et par slike kort foran meg akkurat nå. På dette postkortet kan du se en høne som brer vingene sine ut over en hel flokk av kyllinger. Og glorien rundt hønas hode forteller at dette ikke hvilken som helst høne, men nettopp den Jesus fortalte om I det bibelordet vi leste sammen fra Matteus 23. Motivet med høna og kyllingene egentlig en gammel mosaikk, og som en bord rundt denne sirkelrunde mosaikken står altså disse ordene skrevet. Jerusalem, Jerusalem. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Det var ellers et ganske godt kjent og et nokså hverdagslig bilde Jesus brukte, da han brukte dette bildet av høna og kyllingene.
Alle som hørte Jesus bruke disse ordene, forsto umiddelbart hva han mente. Gud elsker sitt folk og sin by, og han gjør alt som står i hans makt for å frelse dem, for å verne og for å bevare sitt folk. Men om folk ikke selv vil, ja, da kan ikke engang den allmektige Gud frelse folket fra ødeleggelse og undergang. Og det derfor bildet av høna og kyllingene og Jesu tårer hører sammen og passer sammen. Kjærligheten lir når den en elsker ikke vil. Nå Jesus ikke den første som bruker bildet av høna og kyllingene, eller bildet av fuglemor og fuglungene, som et bilde på Guds kjærlighet og omsorg. Gjennom hele det gamle testamentet møter vi dette bildet av fuglemor, som med vingene sine dekker og beskytter, varmer og verner alle sine unger. Faktisk er det andre verset i hele Bibelen, et vers som nettopp gir assosiasjoner til fuglen og til vingene. Hør hvordan selve skapelsesberetningen i Bibelen begynner. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Slik står det i 1. Mosebok 1.1. Og så kommer det. Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Guds ånd ruget over vannene, står det egentlig på hebraisk. Og her er det brukt et ord som nettopp fører tankene tilbake til fuglen og fuglungene. Guds ånd ruget over vannene. Det er akkurat dette ei høne gjør, hun som ruger på eggene sine, eller varmer de små kyllingene. Eller jeg tenker på moabitterkvinnen Ruth, da hun kom tilbake til Betlehem, ifølge med sin svigermor Naomi. En dag møtte de Boas, en av Naomis slektninger, og det gjorde et sterkt inntrykk på denne mannen, da han ble kjent med den unge moabitterkvinnen, altså en kvinne fra Jordan, som hadde forlatt sitt eget land, i lojalitet og kjærlighet til sin egen svigermor. Og så, på et bestemt tidspunkt, sier denne Boas, «Må Herren gjengjelde deg hva du har gjort. Gi du måtte få full lønn av Herren, Israels Gud, når du nå er kommet for å søke ly under hans vinger.» Vi er jo ikke i tvil om hva Boas mener. Som en fugl tar ungene sine inn under vingene for å verne og beskytte dem. Slik ønsker denne Boas at Ruth skulle få oppleve akkurat det samme hos den store og gode Gud, Israels Gud. Men kanskje aller sterkest møter vi bildet av fuglen og fuglungene, og metaforen å være under Guds vinger i Salmenes bok i Bibelen. Her tales det nemlig ikke bare én gang, men mange ganger om det å være under Guds vinger, altså i Guds omsorg med hele livet sitt. Det skal du få noen eksempler på nå. Jeg vil lese 6 nydelige bibelord for deg, som hver på sin måte forteller om Guds godhet og hans grenseløse omsorg, nettopp i bildet av fuglen og vingene. Hør på dette. I Salme 63 setter David ord på sin glede over å få være hos Gud. «Du har vært min hjelp», sier han, «og under dine vingers skygge jubler jeg.» I Salme 61 og vers 5 er Davids glede blitt til bønn. «La meg bo i ditt telt i all evighet. La meg finne ly i dine vingers skjul.» Og akkurat det samme ber han om i Salme 17 og vers 8. «Vokt meg som din øyensten, og skjul meg under dine vingers skygge.» Finner vi fram Salme 57, synes David derimot å være i nød. Han har gjemt seg i en hule, og her i vers 2 så ber han, «Vær meg nådig, Gud,
Vær meg nådig, for min sjel tar sin tilflukt til deg, og I dine vingers skygge finner jeg ly, inn til ødeleggelsen har dratt forbi. Og så I salme 36 og vers 8 David igjen kommet ut I fritt rom. Og det han selv har opplevd, det har mange opplevd akkurat på samme måten som han. Hør på disse ordene, hvor dyrebar din miskunnhet, Gud. Menneskenes barn søker ly I dine vingers skygge. Og så til slutt det sjette ordet, salme 91, vers 1-4. Her sier salmisten det så fint og utrolig sterkt. Den som sitter I den høyestes ly, som bor I den allmektiges skygge, han sier til Herren, min tilflukt og min borg, min Gud, som jeg setter min lit til. For han frir deg fra fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet skjold og vern. Og slik kunne vi bare ha fortsatt med å sitere bibelord som handler om det å være under Guds vinger. I dag ville jeg så gjerne at dette skulle være et ord til deg, du som lytter nå. Jeg vet ikke hva du strever med I livet. Jeg vet ikke hva du sliter med av frykt og bekymringer og kanskje tunge tanker. Men én ting vet jeg. I Guds nærhet du trygg. Under hans vinger kan også du finne varme og ly, trøst og omsorg. Guds vinger vil være skjold og vern også I ditt liv. Tør du tro det, midt I alt det som ellers gjør deg redd? En natt for mange år siden brant en storgård her I Norge helt ned til grunnen. Driftsbygningen lå igjen som en rykende og illeluktende ruin, og hele besetningen, alle dyrene I bygningen, de omkom. Dagen etter storbrannen var det befaring på branntomta. En del forskjellige personer ruslet omkring på resten av det som tidligere hadde vært et hjem for levende dyr. Det var et forferdelig syn og en grusom lukt. Så skjedde det at en av dem som var med på befaringen kom til å sparke bort I en liten, forkullet klump. Dette viste seg å være restene av ei høne. Men da restene av høna ble sparket til side, dukket det to små, levende kyllinger fram. Det ble ganske stille på branntomta. Alle som sto og så på disse to kyllingene, skjønte hva som var skjedd. Da ilden hadde begynt sine herjinger, og lufta ble varm og det begynte å fylles med røyk, hadde altså ei høne samlet kyllingene sine under vingene, for på den måten å verne dem mot den truende faren. Dermed hadde høna satt livet til, men kyllingene, de var fortsatt I live, takket være hønemors omsorg og usvikelige kjærlighet til sine små. Og det nettopp dette Jesus snakker om her, når han ser på Jerusalem, Guds elskede by. Hvor ofte jeg ville samle dere, sier han, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Han så de farene som folket ikke så, og så elsket han dem mer enn de noen gang hadde kunnet fatte. Han hadde sendt sine profeter, ordets tjenere, Guds budbærere. Et redningsmannskap fra himmelen hadde satt alt inn for å avverge den store katastrofen. Men Israelsfolket hadde aldri forstått sitt eget beste. De hadde aldri riktig skjønt hva nød de selv befant seg I, både som mennesker og som syndere. Og så må Jesus si det slik, med tårer, Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene.
men konklusjonen og sluttresultatet ble likevel dette. Dere ville ikke, du kjente ikke din besøkelsestid. Bibelteksten vi har lest sammen i dag talt ikke mange dagene før Jesu lidelseshistorie begynte, og Jesus måtte gå via Dolorosa, smertenes vei, helt ut til Golgata. Den veien Jesus da gikk, var ikke veien for å redde seg selv. Tvert imot, dette var veien han valgte å gå for å redde andre. Og la meg nå i dag, helt mot slutten av dette programmet, få peke på et par situasjoner der Jesus virkelig tok menneskene inn under sine vinger, akkurat som høna samler kyllingene under sine vinger. Jeg tenker først på det som skjedde i Getsemane, et par hundre meter nedenfor stedet der Tårekirken nå ligger, og der Jesus for snart 2000 år siden stanset, så mot Jerusalem og gråt. Det var natt i Getsemane, og stummende mørkt i den store hagen, fylt av oliventrær. Disiplene var der, og mesteren selv, Jesus. Nå Jesus' sjelekamp over og kronet med endelig seier, og disiplene har igjen våknet etter et par timers søvn. Så plutselig skjer dette. Stillheten i hagen avløses av fotrinn, trampende fotrinn som forteller at soldater på vei inn i hagen. Og plutselig står de der, rett foran disiplene. Soldater fra den jødiske tempelvakten, med brennende fakler, stokker og skarpe sverd. Ikke å undres over at disiplene redde. Hør nå hva evangelisten Johannes forteller om det som skjedde. Hvem leter dere etter? Det Jesus som går fram og spør. De svarte ham, Jesus fra Nazaret. Og Jesus sier til dem, det meg. Da han sa til dem, det meg, vek de tilbake og falt til jorden. Da spurte han dem igjen, hvem leter dere etter? Og de sa, Jesus fra Nazaret. Jesus svarte, jeg sa dere at det meg. Men det meg dere leter etter, så la disse gå. Prøv å se for deg dette bildet. Ser du hønemor som samler kyllingene under vingene sine? Det meg dere søker? Da la disse gå. Straffen, dommen og døden sto der bare noen meter unna disippelflokken. Det var nesten som de så døden rett inn i ansiktet. Men så går Jesus imellom, tar straffen, dommen og døden i stedet for disse 11 redde disiplene. Dette hønas omsorg for kyllingene sine i praksis. Og så tenker jeg for det andre på det som skjedde på Golgata, der tre kors var reist og tre mennesker hengt opp, nakne og hjelpeløse, mellom himmel og jord. Og så her ser jeg høna som brer ut sine vinger over to små hjelpeløse kyllinger. Den ene av dem ble berget denne dagen, den andre ville ikke. Jesus, ba den ene, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Slik pep den ene kyllingen da han ba. Og hønemor hørte, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Den andre ville ikke be, han bare spottet. Ikke du Messias, frels deg selv og oss. Men dette ingen bønn om frelse. Dette var bare å spotte frelseren. Og jeg synes jeg ser for meg Jesus, der han vender seg også mot denne andre røveren og sier, Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men du ville ikke. Også i dag ønsker Gud å bre sine vinger, utover elskede, men fortapte menneskebarn. Også i dag reaksjonene forskjellige. Noen ber, mens andre spotter. Og la oss spørre hverandre nå til slutt. Hvem av disse to
ligner du og jeg på? Den som spotter, eller den som ber? Hør, bare under Guds vinger er du trygg. Bare under Herrens vinger kan du finne evig og sikker ly.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

kraft og ro over hverdagslivet får du bare dersom du gir deg tid til å være ensom med Gud. Gud har sine lover. Vil du jage gjennom dagen, blir du jaget.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan skal en kristen leve I hverdagen? Har Bibelen retningslinjer og råd for hvilke holdninger jeg skal vise? Hva slags valg jeg bør ta? Svaret ja. Bibelen har mye veiledende stoff. Problemet at folk ikke bryr seg om å finne det frem, langt mindre om å leve etter den veiledningen de får. Apostelen Paulus sier det slik, «Jeg formaner dere altså, jeg som en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det verdig for det kall dere kalt med», med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre I kjærlighet. I et annet brev utfyller han det slik, «Derfor ber vi også alltid for dere, at vår Gud må akte dere verdige for sitt kall, og at han må fylle dere med all lyst til det gode, og med kraft til troens gjerning.» I begge ordene brukes uttrykket «verdige for kallet». Det betyr at kallet til å være et Guds barn så stort og ufattelig at det forventes en vandring I samsvar med dette kallet. Den gamle dronningmoren Elisabeth, enken etter kong Georg den sjette, sa til døtrene sine, «Dere kongelige. Oppfør dere kongelig.» Vi ikke kongelige I jordisk forstand, men vi hører til et kongelig presteskap, som Peter sier. Da har vi ingen ytre prakt, men I samme grad som vi ser storheten I kallet, I samme grad blir hverdagen lys og innviet. Det sollys over den hverdagen som blir levd under nådens åpne himmel. Da dagen forutsigbar, men likevel så spennende og full av overraskelser. Da kan jeg gå inn I mine daglige oppgaver og vite at Gud har noe med dem å gjøre. Han bruker meg, velsigner meg og fornyer meg akkurat I hverdagsgjerningene. Samtidig livet med Gud fullt av overraskelser. Han sender mennesker I min vei, han gir meg tanker og ideer, han sender konkrete kall og forespørsler. Det mange som har gleden av å leve et slikt forutsigelig, men likevel så spennende Kristusliv. Det en stor opplevelse å få øye på dem og se dem I virksomhet. Hverdagens glade Kristus etterfølgere. Et romantisk gammelt vers sier, «De tør leve det vi andre synger søndagssanger om. I en grå og glansløs hverdag reiser de en helligdom, og gjør denne jord vi kaller for en stakkars jammerdal, til en sommervei som stanser ved en stjernesmykt portal.» Den som vil ha med Gud å gjøre, blir ledet av ham. Men velsignelsen, gleden og oppdragelsen I ledelsen trer så mye nærmere når vi lever I en daglig fornyelse. Vær derfor desto mer ivrige, brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast. For når dere gjør dette, skal dere aldri noen gang snuble, står det. Når du lever I fornyelsen, ser du med nye øyne på mennesker omkring deg, på hendelser og opplevelser. Velhaven skrev, «Vel den som I hverdagslivets sand ser perler nok til et høytidssmykke.» Men hverdagslivet med Gud, kallets hverdag, ikke bare perler og glitter. Gud fornyer oss gjennom korset. Da Jesus ba sine om å ta opp korset, ba han dem ikke ta opp et veiskilt som viste en ny livsretning. Han ba dem rett og slett om å bære et henrettelsesredskap. Det betyr det noe som må dø. Hver dag legger jeg noe I graven. Jeg følger etter Jesus I hans død og hans oppstandelse. Min egen vilje, I den grad den går på tvers av Guds vilje, legges I grav med Kristus. Det nye Kristuslivet plantes inn når jeg følger etter ham. En gammel salme spør slik, «Skulle jeg en kristen være uten Kristi kors å bære? Jesus har dog I sitt rike aldri den disippel kjent.» Mens vi vandrer, sender Gud oss noe som han ønsker vi skal døde og legge i graven. En dødsprosess aldri enkel. Å legge noe i en grav strider mot alt i oss. Men dette å bære korset, og legge egenviljen og det selvtilstrekkelige livet under korsets perspektiv. Slik kan Kristus ta over og leve i oss. Om dette skrev mystikeren Thomas A. Kempis: «Bærer du korset villig, da skal det bære deg. Men bærer du motvillig, gjør du det til en byrde og øker dets vekt, og du må allikevel bære det. Kaster du et kors av deg, får du sikkert et annet i stedet, som kanskje ikke lettere, men tvert om tyngre.» Det dette som ofte gjør Guds ledelse så merkelig. Av og til berger Herren oss fra et kors. Andre ganger berger han oss med et kors. I hverdagskallet og i helliggjørelsens perspektiv kan vi lære oss å synge: «Under korset vil jeg trede, bære det med stille glede. Korset frelser, som ditt. Går min vei i mørke daler, dog mitt mål i himmelens saler, ser mitt øye glad og fritt.» «Ta vare på ditt lønnkammer», sa de gamle. Hverdagens himmel blir så mye lysere og høyere når de stille stundene innenfor Bibel og bønn får en fast plass på dagens program. Den klassiske bibeltolkeren F.B. Meyer skrev en gang: «Lykkelige de som har et observatorium i sitt hjertehus, som de kan trekke seg tilbake til under evighetens store velving, og vende sine teleskop mot de mektige konstellasjoner som beveger seg bortenfor livets jag, og når regioner hvor lyden av menneskelig applaus eller kritikk ikke kan følge etter. Kraft og ro over hverdagslivet får du bare dersom du gir deg tid til å være ensom med Gud. Gud har sine lover. Vil du jage gjennom dagen, blir du jaget. Lønnkammertjenesten vil sette sitt preg på hele dagen din. Det blir en indre fred som de merker, de som vandrer sammen med deg. Nye prioriteringer blir viktige. Nye måter å takle vanskelige situasjoner og mennesker på. Nye måter å se takkeemner på, der andre bare ser søppel. Lønnkammerbønnen som rager høyt for meg lyder slik: «La meg alltid stille være, du tålmodige Guds lam. Stille midt i verdens ære, stille midt i spott og skam. Så jeg deg i gjerning priser, mere rik på kraft enn ord, og i kristen vandel viser at du i mitt hjerte bor.» Så blir det kan hende et kall for deg å leve et stille liv. Det gjør ikke noe om ikke mennesker blir imponert av livet ditt, at de ikke snakker så mye om deg. Paulus oppmuntret oss nettopp til å leve slik som en surdeig i samfunnet. «Sett deres ære i å leve i stillhet», sier han, «og ta vare på deres egne ting, og arbeid med deres hender, slik vi bød dere.» Han sier det samme et annet sted: «Leve et stille og rolig liv i all Guds frykt og ærbarhet.» Nils Bolander har skrevet: «Kall, ordet det vakreste i språket vårt. Strengt og frostfull som en midtvintermorgen, og samtidig varmt som en muslingblå julinatt. Glem aldri at du har et kall. Det kan kjennes så trist iblant. Jeg har kommet på feil plass i livet. Mannen kan sukke slik, han som alltid dagdrømmer om det han ikke eier. Kvinnen like ofte. Glem aldri at det ikke noen tilfeldighet hvor du satt. Gud kalte deg. Gud ville det. Hold ut på din plass», sier Bolander. Så kan han bruke det enkleste arbeid slik at du blir mer helliggjort, og slik at du tjener de neste. Martin Luther har skrevet: «Langt større helgen enn en munk i sin kåpe min gamle Lena med sin kvast og sin såpe.» Jeg har understreket mye hvordan hverdagskallet Guds konkrete ledelse. Men selvsagt kan Herren gi oss konkrete påminnelser. I stillheten over en åpen Bibel vil han lede og gi oss hellige innskytelser. Da gjelder det at vi blir så åpne og stille at han virkelig kan nå gjennom til oss. En mann sto i en telefonkiosk og prøvde å snakke med en annen, men kunne ikke høre noe. «Jeg hører ikke», ropte han gang på gang. Da sa den andre, «Om du stenger døren, kan du høre.» «Ja, steng din dør når du ber, så kan du høre Guds røst.» «Guds mektigste verk er en frukt av stillhet», sa F.B. Meyer. Nå vil jeg peke på noen i Bibelen som vandret i sitt hverdagskall. Har du lest om Johanna og Susanna? De var to av dem som fulgte Jesus og hjalp ham og disiplene. Lukas forteller at Jesus dro rundt og forkynte evangeliet om Guds rike, og de tolv var med ham, og liksom noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer, Maria med tilnavnet Magdalena, som sju onde ånder var fart ut av, Johanna, som var gift med Kusa, embedsmann hos Herodes, Susanna og mange andre som tjente dem med det de eide. Legg merke til hva det står. De tjente med det de eide. Johanna var embedsmannsfrue og hadde det sikkert ikke trangt økonomisk. Men det står om noen andre der også. Maria Magdalena, hadde hun rukket å få seg et greit arbeid eller blitt godt gift, når hun store deler av livet hadde vært i djevelens vold? Poenget er ikke pengene, det fine hjemmet, de glatte sponsormidlene. Poenget er å dele med andre av det du har. Så kan det hende at Gud rett og slett gir deg mer, for at du skal få mer å dele. For en velsignelse å få gi. Det gir en indre glede å få overlate noe til andre som du kan klare deg foruten. Kanskje det er smått, det du kan bidra med, men Jesus så en fattig enke som ga noen småmynter. Den som er kristen i småting, er ingen liten kristen. Han eller hun er en stor kristen og en nyttig kristen. En annen interessant person er Onesiforus, som Paulus forteller om. Må Herren vise barmhjertighet mot Onesiforus' hus, for han har mange ganger styrket meg og ikke skammet seg over mine lenker. Da han kom til Rom, gjorde han seg mye umak med å lete etter meg og fant meg. Må Herren la ham finne miskunn hos Herren på den dagen. Hvordan viste Onesiforus sitt Kristuskall? Hvordan vandret han verdig? For det første, han styrket Paulus. Kanskje var det med oppmuntring, et måltid mat, med en vennetjeneste. Noen er satt til lærere og forkynnere. Onesiforus hadde ikke en slik oppgave, han var en støttespiller for dem som sto i fremste rekke. For det andre, han skammet seg ikke over Paulus. Det var nok hardt nok for apostelen å møte forakten fra verden, og få overskrifter mot seg i avisene, så å si, merke avstand og kulde blant religiøse mennesker. Han satt jo i fengsel, ble sett på som en kriminell. Hvor mange ville identifisere seg med en slik mann? For det tredje, Onesiforus anstrengte seg virkelig for å finne Paulus da han kom til Rom. Vi setter stor pris på om noen er så glad i oss at de vil oppsøke oss. Det er godt at noen setter noe inn på å få være sammen med oss. Det ble i hvert fall en kraftig oppmuntring for Paulus, som var kommet som fremmed og fange til Rom. Er det noen du kan oppsøke, om ikke annet ved et brev eller en telefon? Bolander sier: «Til hverdagskristendommen hører noe vi kan kalle Kristusfantasi. Det er evnen til å kunne leve seg inn i andre menneskers forhold. Evnen til, i enhver situasjon der ute i samhørighetens og samarbeidets kronglete livsforhold, prøvende å kunne holde dette ord fremfor seg selv: alt hva dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, det skal dere gjøre mot dem.» Apostelen Peter skriver: «Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Enhver har fått en nådegave. Kanskje er det nådegaven til å hjelpe, eller gaven til å tjene, eller oppgaven å be, formane eller oppmuntre. Herren vil unne deg å unngå stresset ved å tenke på alt som skulle vært gjort. Herren lesser oss ikke ned i arbeid. Han velsigner oss med arbeid. Du har fått din nådegave. Du skal få slippe å sammenligne deg med alle andre. Du er et lem på Herrens legeme. At de er annerledes enn du, hører med til legemets allsidige funksjonsdyktighet. At du er spesiell, gir deg en særskilt tjeneste. Det finnes ikke et menneske som ikke kan gjøre noe bedre enn alle andre, blir det påstått. Si til Arkippus, gi akt på den tjeneste du har fått i Herren, så du fullfører den, står det i Kolossene 4:17. Misjonær David Livingston skrev i dagboken sin 1. januar 1871, «Livet er en kort dag, men det er en arbeidsdag. Å, min far, hjelp meg til å fullføre mitt arbeid til din ære. Jeg ønsker også for deg at du får vandre verdig det kallet du har fått, så lenge Herren gir deg tiden og dagen.»

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Noen synes det høres rett og riktig ut å tro på Jesus, men de får det ikke til. Om du har det slik, inviterer jeg deg til å høre på meg et kvarters tid nå. Jeg vil gjerne presentere deg for en av Bibelens tvilere, og fortelle om hvordan han ble hjulpet. Han heter Thomas, og var en av de 12 disiplene til Jesus.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Det klargjørende å bli kjent med Thomas og det som hendte med ham på hva vi kaller første påskedag, den dagen Jesus sto opp fra de døde. Johannes evangeliet forteller: «Da det var blitt kveld, samme dag, den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var, av frykt for jødene. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem: «Fred være med dere!» Men en av de 12, Thomas, det betyr tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom. De andre disiplene sa da til ham: «Vi har sett Herren!» Men han sa til dem: «Dersom jeg ikke får se naglemerket i hans hender, og stikke min finger i naglegapet, og legge min hånd i hans side, vil jeg ikke tro.» 8 dager deretter var hans disipler igjen inne, og Thomas var med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Deretter sier han til Thomas: «Rekk din finger hit, og se mine hender, og rekk din hånd hit, legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende.» Thomas svarte og sa til ham: «Min Herre og min Gud.» Jesus sier til ham: «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.» Disiplene hadde låst dørene der de oppholdt seg. De var redde. Jesu grav var funnet tom. Peter og Johannes hadde bekreftet at graven faktisk var tom, og Maria Magdalena hadde fortalt at hun hadde møtt Jesus levende igjen. Så hører vi her at Jesus kommer gjennom den låste døren og sier: «Fred være med dere!» Det ligger mye i denne hilsenen der og da. Det betyr: «Nå har dere fred med Gud. Jeg har sonet for syndene deres da jeg døde på korset. Nederlagene er tilgitt, skylden er borte. Som personer er dere godtatt av Gud, for alle misgjerninger og fall er tilgitt. Nå kan dere ha fred, også med dere selv og de forholdene dere er i. Jeg har litt på korset for at dere skal ha fred.» Thomas gikk glipp av dette. Thomas legger armene i kors og forblir avmålt. Han ikke sammen med de andre. Vantroen og tvilen har invadert ham. Han stadig siden blitt kalt den tvilende Thomas. Kanskje vi heller skal kalle ham skeptikeren. Å være skeptiker egentlig ingen beundringsverdig egenskap, for det ligger et viljevalg i det å være skeptiker. En tror imot noe. Hva var det som fikk Thomas til å tenke og føle som han gjorde? Jeg har lest meg til 4 årsaker, og så kan du tenke over om du ser det på samme måten. For det første var det noe med Thomas sitt temperament. I gamle dager ville en sagt at Thomas var melankolsk. I dag snakker vi heller om depressive typer. Thomas var en type som så mørkt på ting. Ingenting riktig hvis ikke noe galt, liksom. Alle gode nyheter for gode til å være sanne. Thomas ble lett fanget inn av pessimistiske holdninger. Det kommer fram i en replikk da disiplene og Jesus skulle besøke Martha og Maria, som nettopp hadde mistet broren Lazarus. Thomas sier: «La oss gå med, også vi, så vi kan dø sammen med ham.» Det som om han vil si: «Kan vi ikke like godt gi opp? Hva lever vi for?» Thomas hadde et tungt temperament og et mørkt følelsesliv. For det andre tror jeg at Thomas var preget av stress. Husk hva slags urolige dager han hadde gjennomgått. På palmesøndag hyllet folket Jesus som politisk konge og frigjører. På langfredag hauset de ham frem til døden på korset. Det var grusomt og opprørende. Og nå påstår noen at Jesus levde. At alt dette var opprivende, å si det svagt. Kanskje var Thomas så psykisk utkjørt at han ikke orket å være sammen med de andre. «Jeg klarer ikke mer», kunne han sagt. Thomas hadde gått fra det største håp til den mørkeste fortvilelse, bare på noen dager. Og nå inviteres han tilbake fra den dypeste fortvilelse til det lyseste håp. Kanskje var han så sjokkskadet at han sa til alle som nærmet seg, «Ti stille og gå». For det tredje, noe mer nærgående må vi påstå kanskje at Thomas ikke var så lite stolt. Han hadde mistet ansikt. Han hadde gått på et nederlag. Lå det kanskje noe i dette helt fra barndommen av? Det gjøres oppmerksom på at Thomas betyr tvilling. Og tvillinger kan ha et problem, at de stadig blir sammenlignet med hverandre. Hadde han følt på et visst mindreverd hele livet? En replikkveksling mellom Thomas og Jesus viser at Thomas kunne være litt treg i oppfattelsen. «Dit jeg går, vet dere veien», sier Jesus. Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Thomas har ikke oppfattet det Jesus har sagt flere ganger, at Jesus selv veien, sannheten og livet. Thomas en ærlig fyr som innrømmer at han ikke har peiling på hva Jesus snakker om. Og så prøver han å kompensere, som vi sier med psykologispråk. Han prøver å opptre som lur og vet innvendig at han egentlig ikke så lur. Thomas stolt både i hjertet og i tankene. Han vil ikke innrømme noe nederlag. Et fjerde trekk ved Thomas kan vi også ane. Han var den ergerlige. Hvorfor hadde Jesus kommet til 10 disipler og ikke til ham? Det lett at misunnelige og fornærmede tanker stiger opp i oss når andre får del i noe godt og ikke vi. Ja, det kan til og med gjelde noe åndelig. De andre blir velsignet og ikke jeg. Så blir jeg fornærmet. Noen vurderer Thomas som en stor helt, en ærlig tviler, en nøktern skeptiker. Men selv synes jeg ikke Thomas' harde hjerte, hans stolthet og hans ergrelse noe særlig å beundre. Han var ikke preget av visdom, han viste ingen gode gjerninger, han var ikke så fornuftig, så vidt jeg kan skjønne. Han dømte seg selv til en svart uke med at han ikke ville være sammen med de andre disiplene. Det her det kan være på sin plass å stanse opp litt og tenke på Jesus. Jesus vet alt og kjenner alle innenfra. Han vet at Thomas slett ikke noen helt i sin tvil. Han kjenner til at det bor både stolthet, ergrelse og misunnelse i Thomas sitt hjerte. Likevel, og det skal vi merke oss, Jesus retter ingen anklage mot Thomas. Fordi han så skeptisk og lite ærbødig. For også Thomas fikk hilsenen «Fred være med dere». Der sto Peter, som hadde fornektet Jesus 3 ganger, ja, som til og med hadde bannet på at han ikke kjente Jesus. Der sto disiplene, som ikke klarte å våke en time sammen med Jesus, da han hadde det som vanskeligst. Der sto disipler, som hadde flyktet da Jesus ble tatt til fange. Men også Thomas fikk hilsenen «Fred være med dere». For å gjenta noe av det som lå i dette, «Nå har dere fred med Gud. Jeg har sonet for syndene deres da jeg døde på korset. Synden tilgitt, skylden borte. Som personer dere godtatt av Gud, for alle misgjerninger og fall tilgitt. Nå kan dere ha fred», også med dere selv og de forholdene dere i. Jeg har litt på korset for at dere skal ha fred. Jesus var mild mot Thomas, Det fantastisk hvordan også Thomas ble møtt av en overveldende vennlighet og nåde. Når det håp for Thomas, det håp også for deg, om du depressiv, stresset, stolt eller ergerlig. Jesus kommer deg i møte og sier, «Se nøyere på fakta, bli overbevist, tro på Gud og tro på meg, vær ikke vantro, men troende.» Men det også interessant at i denne sammenhengen kom Jesus med sin siste saligprisning. I bergprekenen kom han med 9 utsagn som innledes med ordene «Salige de», og så videre. Det som 9 kirkeklokkeslag. Her overfor Thomas kommer det 10. «Fordi du har sett meg, tror du. Salige de som ikke ser og likevel tror.» Med andre ord, lykkelige de som tror på meg uten at de ser meg. I en annen sammenheng sier Jesus at de troende som kommer senere skal gjøre større gjerninger. Her det delvis svar på hva han tenkte på. Senere skal noen tro uten å ha sett. Dette en saligprisning for meg og deg, vi som ikke har sett Jesus med øynene våre, vi som ikke har tatt på kroppen hans, langt mindre stukket fingeren i håndsårene eller naglegapene. Vår utfordring å tro på Jesus likevel. Og det absolutt mulig. Bare tenk på dette. Disiplene til Jesus var en flokk helt alminnelige unge menn, uten høy utdannelse eller intelligens. Evangeliene forteller mange detaljer om dem, og vi skjønner at de hadde en masse menneskelige trekk og klare svakheter. Det gjelder også Thomas. De viste seg aller mest feige i påsken. De sviktet og flyktet, og Peter var i ferd med å gi opp troen og vende tilbake til sitt gamle liv. Men så møtte de den levende Jesus, og de ble forvandlet. Thomas også. Bare den forvandlingen som skjedde med dem, for meg bevis nok på at Jesus virkelig sto opp fra de døde. Kirkehistorien forteller at de fleste disiplene, som da ble kalt apostler, døde for sin tro. De ble bedt om å fornekte, men det ville de ikke. De kunne bare ikke avsverge det de hadde sett og hørt. Alle var villige til å gå i døden for sin tro på den levende Herren Jesus. Kunne de alle ha vært profesjonelle løgnere og bedragere? Nei, jeg nekter å tro det. Det psykologisk umulig. At Thomas kunne gå fra å være en kaldblodig skeptiker til å bli en varmhjertet forkynner, det kan ikke forklares på noen annen måte enn at han møtte en Jesus som han visste døde på korset, og som han så var stått opp igjen fra de døde, og som så møtte Thomas med kjærlighet, nåde og en varm fredshilsen. Det fortelles at Thomas dro helt til India som misjonær. Skeptikeren og tvileren, den vantro som Jesus oppfordret til å tro. Og det gjorde han, og det ble bestemmende for resten av livet hans. Du en Thomas-type? Det kan være noe som stenger i livet ditt. For eksempel at du har så lett for å bli deprimert. Kanskje du har arvet et slikt temperament. Kanskje det ytre hendelser i livet ditt som gjør at du ofte sliter med tunge tanker. Det trenger ikke stenge deg ute. Jesus var glad i den deprimerte Thomas. Han glad i deg også. Eller du stresset? Det blitt for mye bråk og uro. Har du gått for mye fra topp til bunn og opp igjen? Tror du at det hindrer deg i å tenke på Gud? Jesus elsker dem som stresset. Han kunne si til Thomas, «Fred være med deg». Han sier til deg også, «Fred være med deg». Men så det litt mer nærgående. Du for stolt? Skal ingen få merke din svakhet? Är du livrädd för att någon ska få greje på dina nederlag? Jesus vet om dem allerede. Du har ingenting att skjule för ham. Det bästa du kan göra är att si rätt ut det som står i den bibelske salmen: Herre, du ransaker mig och känner mig. Enten jag sitter eller står upp, så vet du det. Långt bortifrå förstår du min tanke. Jag har vansker med att bli ydmyk och hjälpelös. Jag är för stolt, Herre. Gör något med det. Herren svarar med att säga: Fred vare med dig. Ända mer närgående, är du ärgerlig för något? Har kristna människor sårat dig? Har du upplevt traumatiska ting? Och så blir du missunnelig på dem som till synelatende svever lätt genom livet utan problemer. Eller vill du säga att Gud är orättfärdig och sträng mot dig när allt det som har skett verkligen har hänt dig? Du trenger inte förnekta känslorna dina, men du kan komma till Jesus med dem. Jag kan inte annat än visa till vad Jesus sa: Fred vare med dig. Stick fingren i sårene mine. Salige är de som inte ser, men tror. Vär icke vantro, men troende. Kanske detta är rätte dag och time för att du ska bli en kristen. Kristne kommer i många utgaver och har många fasonger. Ingen av dem är fullkomna. Icke vänta dig all världen av dem. Men Jesus Kristus är fullkommen. Han är god och ren. Han tar vänlig emot alla som vill tro på ham. Thomas blev med i Jesu bibelskole. Han lärte och blev undervist. Det gick lång tid för allt gick in hos ham. Men Jesus hade en oändlig tålmodighet. Den vill han gärna visa mot dig också. Du trenger inte stöpes i en form, men kan vara det människa Gud har skapat dig som. Bibeln säger kort vad som ska till för att bli en kristen. Därsom du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärte tror att Gud uppreiste ham från de döde, då ska du bli frälst. Gör Jesus till Herre, la ham bestämma och ge riktning för livet ditt. La det bli känt, si det med ord till andra, att Jesus är Herre för dig. Då ska du bli frälst. Slik ble Thomas frälst. Han sa om Jesus: min Herre och min Gud. Thomas blev en levande kristen till trots för att han var treg i uppfattelsen, slet med tungsinn, kände sig stressad, var stolt och ärgerlig. Han fant ett fast punkt i tillvärlden: Jesus är glad i mig. Jesus älskar ofullkomna människor som du och jag är. Jag kan komma till ham med mina nederlag

Det var Astrid Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En meget dyktig amerikansk sanger som het Bill Mann fortalte om en spesiell opplevelse for mange år siden. Han hadde sunget på en konsert og kom tilbake til garderoben. Der sto en kvinne og ventet på ham. Hun var både blind, døv og stum. Gjennom en som fulgte henne spurte hun om Bill Mann ville synge den siste sangen i konserten en gang til bare for henne. «Ja, det vil jeg», svarte sangeren. Hun stilte seg 10 centimeter fra ansiktet hans, la fingrene sine på leppene hans og den andre hånden på halsen hans, og så sang han bare for Helen Keller, «Were you there when they crucified my Lord?» «Var du der da de korsfestet min Herre?» Da han hadde sunget ferdig, rant en tåre over ansiktet til Helen Keller, og hun mumlet noe som følgesvennen tolket, «Ja, jeg var der.» Både blind, døv og stum, er ikke det for mye å bære for et menneske? Jo, hun fikk en hard skjebne, Helen Keller, da hun som 19 måneder gammel baby mistet både syn, hørsel og taleevne etter en sykdom. Men Helen fikk kyndig hjelp, fikk skolegang og tok til og med studenteksamen. Hun skrev sin egen bok, hun satte stor pris på sang og musikk, og hun lærte en hel generasjon noe om Guds kjærlighet på tross av et tungt handicap. Dette glimtet av den døvblinde som satte så pris på sang bruker jeg som et utgangspunkt for å si litt om hvor verdifull sangen er. Vi må ta vare på det å synge, for her er en umistelig verdi. Bjørnstjerne Bjørnson skrev «Sangen har lysning». Og derfor den gyder over ditt arbeid forklarelsens skinn. Tidligere hadde han skrevet, «Syng når du alene går, syng når fler skal sammen bindes». Det er ikke minst Bibelen som har sagt mye fint om det å synge. Apostelen Paulus skriver, «La Kristi ord bo rikelig hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger, syng for Gud av et takknemlig hjerte. Her nevner han et helt spekter av ulike sangkategorier. Dermed er ikke spørsmålet om du har en storartet stemme, men om du har en sang å synge. Mange vil gjerne hjelpe barna til å lære de gode gamle barnesangene. Tusener strømmer til konserter med titlen «Minns du sangen?» Ja, de riktig musikalske finner en sang overalt, som en sa. Hvilken fredelig verden dette kunne ha blitt hvis den ville synge i kor med alle de fredelige og gode lydene en sommerkveld i skogen. Ja, det er mulig å se alt det vakre i naturen som en lovsang til vår Gud som har skapt oss og gitt oss livet, ja, som også har gitt et håp som varer ut over dette livet. Da Jesusbarnet ble født i Betlehem, fikk sauehyrdene høre et glimt av den evige lovsangen. I himmelen blir lovsangen fullkommen. Vi leser ikke om at noen synger solo der. I evigheten skal vi bli overveldet av mektige kor fra store skarer. Derfor er det godt å øve seg i å synge allerede her. For sangen har lysning, både for en Helen Keller og enhver annen.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: lese.
1: Men som vi også leser her, Herren vil dømme til slutt.
0: Mot noe mitt aske låka at alle herre godet opp med lopas.
1: Han vil dømme de stolte som har vandret på jorden.
0: Sånn ei godt opp med deg kjøles og olmøy galvatula nedan alde.
1: Og han vil dømme de som har trådt Jerusalem ned.
0: Ja, sånn ei godt møy deg opp med deg, godelem, dølman Jerusalem av våles.
1: Vers 6.
0: Goda verser.
1: Modige menn ble plyndret, og de sovnet inn. Hendene sviktet hvert stridsmann.
0: Da Gevras vann mot Olmelet, Sjoddan, Salasin, si Odesin, Nokar, Videset, ja i Oktagedain, Vialas, Olmun, Gavnan, Su, Gelades.
1: Dette verset kan bety at de modige menn ikke var våkne.
0: Das verset er sagt av Maxitan at Janus Alma sier eilang godt til vårt.
1: Og djevelen han ønsker ikke at verden skal våkne opp.
0: Jeg i verget og kaldan sa var at meg gjelder med alle gabottene, mordrene på oss.
1: Han vil at vi skal sove alle sammen.
0: Sånn dachte du at vi alger seg med nok av boket.
1: Slik at han kan gjøre med oss hva han vil.
0: Og nå er det sånn sagt at dere er hjemme på noe, jeg på noe og sånn dato.
1: Men vi skal forsøke å vekke hverandre.
0: Måte vi alle gætje litt dårlig, hvor det går med dem et godt til valgjøn.
1: Vekke våre barn og fortelle dem hva som vil komme.
0: Bokte min mann, jeg må ikke sige det i min borte.
1: Fortelle dem om alt dette som Herren har gjort.
0: Må ikke sige det i borte, må jeg herre leie dere.
1: Vi skal ikke skrømme.
0: Vi alger baldig sin.
1: Vi skal fortelle om Herrens storhet.
0: Vi alger møytelig Herre større våre bidra.
1: Han som har betalt for alle våre synder.
0: Så godt eller maksam på min sutt og jordas.
1: Men så må vi også si til hverandre.
0: Måte det ferte kan møte min hjelke kunne gå i mitt asamhet.
1: Den som vender seg bort ifra alt dette.
0: Så godt jordgale på eret deres båt.
1: Han må selv betale for alle sine synder og syndeskyld.
0: Som førte Jesu maksi på så sutt og velge i ogdas.
1: Det er Bibelens budskap til oss.
0: Da la Bibelen sata satne mig i det.
1: Men det står skrevet om Herren.
0: Da betyr jo kjærlig jo vår Herre bidra.
1: Han som ikke har behag i den ugudelige stød.
0: Som godte i dik og denne, ippmel mehtum og hjelp med.
1: Men han har behag i at han vender om og lever.
0: Måte sånn lik og lase at sånn gjør dere gjøre løse. Jeg bor der soløse.
1: Derfor har han ordnet den veien.
0: Da han dit til er sånn garvist han den gjennom.
1: Vi leser vers 7.
0: Ja,
1: vi
0: låker kirke verset.
1: For dine trusler, Jakobs Gud, sank hest og kriger i dvale.
0: Då belgen bokte Jakob og Ibmil, skjedde sike vagnet, ja hestet losses nokkar i det.
1: Når Herren kommer igjen,
0: går Herre borte fast din rødt og låta.
1: Da står det noe her om hvordan skal gå de som venter seg bort ifra han.
0: Da skjedde jo jo sin bidra må sin kun alle gamana, kje jorgalek i Herre seret.
1: De som stred imot Herren.
0: Siga sorte herre vøste.
1: Eller de som trådte ned Jerusalem.
0: Da jo siga tulle med våles Jerusalem.
1: Da skal Herren tre frem i glans.
0: Da lega herre kjære våre siste bort i hodan.
1: Slik taler Guds ord om igjen og om igjen.
0: Dan dakka sarno ippmile satni ådasis ja ådasis.
1: Det tales om noe som skal gå ut ifra Sionfjellet.
0: At sarna jo boi at la joa mi alga manna holk og siona varis.
1: Og ja, det taler så mye til oss om vi bare vil høre og ta imot.
0: Da sarna jo boi hirma holo migge det jo sperre mia adeskjema faldit av veste.
1: Vi leser videre versene 8-10.
0: Ja, mi loka gautse fersa ståa versi.
1: Dei må alle frykte, Gud. Hvem kan bli stående for ditt åsyn når du blir vred? Du kunngjør din dom fra himmelen, jorden ble taus av frykt, når Gud står opp for å dømme og frelse alle de arme på jorden.
0: Don hirmalas leton, jeg gi mahta bissut du, må du ågda stalle, dollarna

Lørdag etter første søndag etter trefoldighet. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik han er, slik er også vi i denne verden. 1. Johannes brev 4:17. Dette er en sterk oppmuntring til kjærlighet. Med den skal vi ha frimodighet på dommens dag. Pass derfor på, vil han si, at du ikke har løse skall av kjærlighet på tungen din, men at du har en helt fullkommen kjærlighet, en som det er marg og kjerne i. En slik kjærlighet kan skape et hjerte som er glad når døden og den siste dom kommer, slik at du ikke skal gi opp eller bli forferdet for den. Dette finner sted når ditt hjerte ikke straffer deg, når du kan fatte mot å være uredd overfor samvittighetens, dødens og djevelens skrekk. Dette skjer når du kan si, «Jeg har, gudskjelov, bekjent Kristus for verden, mot djevelen. Dessuten har jeg ikke gjort noe ondt, men gjerne tilgitt enhver og gjort godt mot dem. Derfor vet jeg at Gud også vil tilgi meg og gjøre godt mot meg slik han har lovt meg. Alt dette vil jeg rose meg av, men ikke på en slik måte at jeg stoler på det, som om Gud skulle være meg nådig og gi meg himmelen av den grunn. Til det hører en annen ros, som jeg ikke finner i meg selv, men i Kristus. Dette er å lovprise kjærligheten på en rett måte. Men dette lærer vi ikke å dele ut en gjerning eller to her og der, slik papistene gjør, men flere og større gjerninger enn du noensinne kan gjøre. Men vi gjør det på en slik måte at vi ikke blander sammen troen og kjærligheten, men behendig holder dem fra hverandre. Troen drar opp til Gud og har med ham å gjøre, mens kjærligheten blir på jorden og har med menneskene å gjøre. Der må den stride mot hele verden og være ved godt mot. Nå fortsetter Johannes med på nytt å anføre Gud som eksempel. For å kunne oppholde oss i den guddommelige kjærlighet og trøste oss når det går oss ille, sier apostelen, slik som han er, slik er også vi i denne verden. Gud må, til gjengjeld for sin usigelige kjærlighet mot verden, tåle bare utakknemlighet fra den. Den viser ham sin forakt og spotter hans ord og gjerninger. Og fordi vi ser at det går slik med hans kjærlighet til verden, kan også vi trekke den slutningen at heller ikke vi skal få det bedre. Derfor skal vi ikke undre oss eller bli sinte, som om det skjer oss noe uventet.

Og selv om vår kjærlighet og vår tålmodighet overhodet ikke kan sammenlignes med Guds kjærlighet, så skal vi likevel la den anspore oss til å følge hans eksempel. Landsdag nummer 459, vers 10 og 11.

0: Tate, vite de su ousides, avi ratja ja su surgides tienu kuului.
1: Men så kommer spørsmålet.
0: Det burde godt holdt.
1: Det kom sikkert dengang, og det kommer også i dag.
0: Da kan både sikkert alle jeg burde fast i nåde sist alge.
1: Hør nå vers 13.
0: Ja, det gulde med at kolmen blå av fjersa.
1: Hvorfor har du revet ned gjerde rundt treet, så alle som går forbi kan plukke?
0: Mannen lett on, hvor jeg skal ikke om den morøy, nota til si boket, hvor det mannen med til gjennom elde, tjoggetas.
1: Ja, vi leser videre helt til vers 18.
0: Ja, men låka videre så på gitte gaut som blå av fjerser at jeg.
1: Så vilsfins fra skogen kan gnage på det, og krype på marken kan ete av det. Vend deg hit igjen, all herrs Gud, vend blikket ned fra himmelen og se. Ta deg av dette vintreet, vern om det som du har plantet med din høyre hånd, og sønnen som du har gitt styrke. De som brente opp treet lik avfall skal gå til grunne for din trussel. Hold din vernende hånd over ham, som er ved din høyre side over mannen, som du har gitt styrke.
0: Våtisbine, Jordas Adam, Jami, Etnam, Aldelika, Borradam, Borradam, Ipmil, Al, Mevioi, Ipmil, Jorget jo rektot, gertja vuoles almis ja oaine ja iskat tämän viinemuora. Ja suotjal maidu olges kiehtäne kilvän ja tämän pärni maidun let altisa fäljin. Tällä polde juupun tuolain, tällä eri tsuhpu juupun, tu muodui aitin tihti daatte hevonet. Orros du gehtadan olme vatjil, kuhtele du olges gieda pelde. Tän olmo pärni vatjil kään tonlet äle los altesat väljin.
1: Når Gud plantet dette vintreet.
0: Gå ipp med gilvidan vinemora.
1: Ja, da kan vi gjerne si at han satte gjerde rundt det.
0: Det vi satte et selke hadde som vi er eitid han bidra.
1: Folket de bodde i landet i over 600 år.
0: Ja, la holde mot det her, selv om jeg etter meg spørte godt og kjøtte jeg.
1: Gud tillot ikke at noen av de store landene omkring fikk ødelegge dem.
0: Ja, ipp med lije dikta noe til denne større etter meg, man ligger bidra sin billig ditt an.
1: Egypt prøvde mange ganger.
0: Egypten gertjen i mange gerte.
1: Men de fikk ikke knekket dem.
0: Mot deg sier knallen tjoke sin.
1: Og det kan vi også si om Syria.
0: Den satte med dem i loka Syria birra.
1: Og mange av de folkeslagene som var der i nord og i øst.
0: Ollo, jeg ser med deg, ollo deg, olmo gerte birra, må legge sikke davvin gjennom erten.
1: Men så må vi si.
0: Mot det ferte mig selket.
1: Dagen kom da Gud tog bort sin beskyttelse for Israel.
0: Da det da bæg vi både og i min valdig så eites disse æret, da så ikke lusse æret mig i Israel virra.
1: Og deres fiender, de kom inn.
0: Ja, så var selv at da bort det sisa.
1: Og hvis vi så sier, hvorfor gjorde de det?
0: Jo, hos mig gjør at mannen sier daket an.
1: Fordi Israel hadde fornektet og forkastet Israels hyrde.
0: Danna og Israel i Bethelen ja Israel i Balkistan, så varje legge så vannmene.
1: Og slik er det i dag også.
0: Ja, den lakkale måtte jeg åtne igjen.
1: Og så er det blitt så mange ting som vi bare kan la tankene våre gå i.
0: Det er sånn at den ålo ting om hva som jeg satte for min jordeskytte, gjorde det diktige fondet.
1: Hvis vi nå tenker på disse som David skrev.
0: Just min jordeskytte, jeg blir med David eller kjallet.
1: Vi kan lese om det i den 110. salme.
0: Vi satt i låket og begynte kjøret i låa salmas.
1: Herren sier til min Herre.
0: At det Herre selke er mo Herre.
1: Sett deg ved min høyre hånd.
0: Tjåkan don mo olges gida bellei.
1: Til jeg får lagt dine fiender som skammel for mine føtter.
0: Da sier seg om hva som bitt at du var selv og kjedde jord gida bellei.
1: Hva tenkte David på her?
0: Må gjorde seg David alle da skulle han kjæle.
1: Jesus forklarte litt av dette.
0: Jesus la mye til han da han bidra.
1: For han hentet disse ordene frem en gang.
0: denne som virkje jorden de sa han gjorde gette.
1: Det var da hans fiender motsa han.
0: Da lå så varsja lotja tselke så sarn og så veste.
1: Og så talte Jesus om dette og sa.
0: Ja, det tje, sarn og Jesus da han gjør tselke.
1: Dette sa David om meg.
0: Da han tselke David må birra.
1: Om meg som Guds sønn, Guds messias.
0: Må birra godtil en ypmel barne godtil en ypmel messias.
1: Slik det så mange ting vi kan finne i Guds ord.
0: Da han lakala ålo tinka fai mi sahti gauna ypmel sani siste.
1: Ja, selv om vi har sagt det mange ganger, så sier vi det en gang til.
0: Og ikke lekke mange jo tselkan da han den tselkim hivela okti.
1: Slik går det ene ord i oppfyllelse med det andre.
0: Da han lakala månne... I månne hippmel sani holder sjokk meg.
1: Derfor går det ikke an å ta vekk ett ord fra Guds ord.
0: Denne i sati er valgt ord, det er sani er i hippmel sanis.
1: For da vil vi rive stykker hele Bibelen.
0: Da er vi just den alge mi dag at det er billig at vi viser over Bibelen.
1: Vi har hørt så mange ganger om når Israels folk vandret over det røde hav.
0: Mille mange jo gode om hvor Israel almo fatjul i denne Ruxes mera bottil.
1: Ja, de gikk jo gjennom havet på det tørre.
0: Simon Avidas, der går ikke julgion.
1: Og det er mange som har vanskelig for å tro det.
0: Ja, la ollo sekei under vattis at det oskutta jo jakke kaldan.
1: Det er andre mosebok som forteller dette.
0: Eller den oppe Moses skirje med mot eller den bedre.
1: Men hvis vi nå spør hverandre.
0: Måte just med all gjerra gjerra no gode gode med oss med gode med dem.
1: Hvor mange ganger står det om igjen i Bibelen, nettopp om det som der skjedde.
0: Mange, og lukker det da hele tjallet jo på nåda siste, og da siste han bidra, ei vel han bidra med lopet alle dag på hovet.
1: Og da kan vi jo bare si til hverandre.
0: Ja, eller sagt, det er mye tjelke først din gode kong med oss om et.
1: Hvis ikke vi vil tro det som står i andre mosebok.
0: Just vi har hos godan, alle mye tjallet jo opp i Moses skirje.
1: Og så tar vi det vekk.
0: Ja, det var aldri da nere.
1: Men så må vi jo ta vekk alle de andre stedene også.
0: Måte alle ferte mi valde på at det gjør jeg, sa i møydei.
1: Og vi har lest også nå i salmenes bok.
0: Ja, alle møydei med kjallen lokan salma i gyrdjes.
1: Ja, allerede mange ganger.
0: Mange gyrdje jo.
1: Derfor er det en ting vi skal lære.
0: Da han ditt det er okre ting om meg mye bedre hvapet.
1: Lære å stole på Guds ord.
0: At det hvapet jeg også går. Jeg løter i min sani ala.
1: Nå leser vi de to versene som er igjen av denne salmen.
0: Ja, det låket den gøkte versen vil jeg må lære en salmas.
1: Nå vil vi aldri vike fra deg. Gi oss liv, så vil vi påkalle deg. Reis oss opp igjen, Herre Allherres Gud. La ditt ansikt lyse, så vi blir frelst.
0: Ja, mi aiko du lukte ere gaidat. Da min fasten ellin, ja mi aigo tjörvo tunama, herre ipmil, almi vi ai ipmil, tjötjal date min fasten bajas, ate du modu da tjögat, lot ate mi bästa jovot.
1: Vi kan väl si nå här, för en god salme vi nu har läst.
0: Mi sahti taas selki homan puere salmala da fan milja taas lokan.
1: Och så kan vi väl lägga till, för en god avslutning.
0: Ja, det var ikke vel i dag som låser i at man bor i løpet i den salmen.
1: Og hvor ofte er det ikke at vi også avslutter når vi har vært samlet om Guds ord?
0: Men jeg måtte jo gjøre at mye løpet og mye løpet kjøkket sitt med sanne birra.
1: La ditt ansikt lyse på oss.
0: At det er det du må du da kjøke min bakkeli.
1: Da tenker vi på velsignelsen.
0: Da det gjør ikke mye den både sønne du sa alle.
1: Den som vi avslutter så mange samvær med.
0: Da mener vi lov her nå, Olo Tjokkalmasai.
1: Og så skal vi også få lov å avslutte med Herrens velsignelse også i dag.
0: Ja, det var ikke mye deg lov her, Herre, både syvende og sanne åtnige.
1: La ditt ansikt lyse så vi blir frelst.
0: Det er jo må du da tjøke nå at vi blir skjedd det beste jobbet.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du åtne og oss.
1: Le vel.
0: Eller dervann.

Da leser vi aftenbønnen, slik det står bak i Landstad reviderte salmebok. Lørdag kveld. La oss be. Jeg priser og tilber deg, Herre Jesus Kristus, du verdens lys. Jeg takker deg fordi du har gitt også meg å kjenne at du i sannhet er verdens lys, og at den som følger deg ikke skal vandre i mørket. Jeg takker deg for lys over min vei i dag, og hva jeg har feilet, fordi det ennå er så mørkt hos meg, det tilgir du i nåde, og la din evige kjærlighetslys skinne i meg, så mørket det viker bort, og jeg blir mer lys og lysende. Vær mitt lys, Herre, i natten som kommer, og mitt lys i dødens natt. Nå er det den stille lørdagsaften etter ukens gjerning, og jeg tenker på at du, Herre Jesus, etter at du hadde fullbrakt alt, hvilte i graven en hellig sabbatsaften for å stå opp på den tredje dag. Så vil heller ikke jeg frykte for dødens mørke og for gravens natt, men vite for visst at der hvor du har gått forut, kan jeg trygt følge etter, og det skal ikke skje meg noe ondt. Gi meg kun å leve i deg, for at jeg også en gang må dø i deg. Gi meg i din tro å leve meg lengre bort fra den egentlige død som er synden, for at jeg, når timen kommer, ikke skal dø, men gå inn til deg i livet. Så være det din sak om jeg skal leve lenge her eller kun kort, om jeg skal kalles brått bort eller først prøves i sykdomsnød, om jeg skal være ved min sans eller fra min sans, som du vil, Herre, la meg kun dø i deg og bli salig. Ta min sjel til deg i det evige liv, og gi mitt dødelige legeme en god hvile i jordens skjød, hos dem jeg har kjær. Og oppvekk oss på den store søndagmorgen til å prise deg med nye tunger i de levendes land. O Herre Jesus Kristus, du verdens lys, du la ditt lys skinne langt utover jorden for alle dem som sitter i mørke og dødsskygge. Du som også for ned til de dødes rike for å være lys for de i vankundigheten bortgangne slekter. Samle inn til deg alle som er av sannheten. Du som stod opp fra de døde, og i evighet er verdens lys. La oss komme til deg i den hellige stad, i det nye Jerusalem, i gleden. Amen.

0: De av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer, resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 13. juni. Brutt og knust. Det som er brutt og knust kan ha stor verdi i Guds øyne. For å vise hvor stor han er, har han ofte tatt i bruk noe som kan se helt verdiløst ut. Da Gideons hær seiret i kamp, knuste de krukkene som de hadde med seg. Lyden skremte motstanderne. Jesus brøt brødene i stykker da han ga mat til 5000 sultne. Kvinnen som hedret Jesus med sin kostbare nardussalve, ifølge engelske oversettelser, knuste hun krukken før hun helte salven over Jesu hode. Og i nattverden bryter vi brødet og deler det med hverandre. Om du opplever at noe i livet ditt er ødelagt, forventningene brutt og drømmene knust, kan du være nærmere Gud enn du er klar over. Tenk på Jesus. Det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd. Jesaja 53, 10.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En meget dyktig amerikansk sanger som het Bill Mann fortalte om en spesiell opplevelse for mange år siden. Han hadde sunget på en konsert og kom tilbake til garderoben. Der sto en kvinne og ventet på ham. Hun var både blind, døv og stum. Gjennom en som fulgte henne spurte hun om Bill Mann ville synge den siste sangen i konserten en gang til bare for henne. «Ja, det vil jeg», svarte sangeren. Hun stilte seg 10 centimeter fra ansiktet hans, la fingrene sine på leppene hans og den andre hånden på halsen hans, og så sang han bare for Helen Keller, «Were you there when they crucified my Lord?» «Var du der da de korsfestet min Herre?» Da han hadde sunget ferdig, rant en tåre over ansiktet til Helen Keller, og hun mumlet noe som følgesvennen tolket. «Ja, jeg var der.» Både blind, døv og stum, er ikke det for mye å bære for et menneske? Jo, hun fikk en hard skjebne, Helen Keller, da hun som 19 måneder gammel baby mistet både syn, hørsel og taleevne etter en sykdom. Men Helen fikk kyndig hjelp, fikk skolegang og tok til og med studenteksamen. Hun skrev sin egen bok, hun satte stor pris på sang og musikk, og hun lærte en hel generasjon noe om Guds kjærlighet på tross av et tungt handicap. Dette glimtet av den døvblinde som satte så pris på sang bruker jeg som et utgangspunkt for å si litt om hvor verdifull sangen er. Vi må ta vare på det å synge, for her er en umistelig verdi. Bjørnstjerne Bjørnson skrev «Sangen har lysning», og derfor den gyder over ditt arbeid forklarelsens skinn. Tidligere hadde han skrevet, «Syng når du alene går, syng når fler skal sammen bindes.» Det er ikke minst Bibelen som har sagt mye fint om det å synge. Apostelen Paulus skriver, «La Kristi ord bo rikelig hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng for Gud av et takknemlig hjerte.» Her nevner han et helt spekter av ulike sangkategorier. Dermed er ikke spørsmålet om du har en storartet stemme, men om du har en sang å synge. Mange vil gjerne hjelpe barna til å lære de gode gamle barnesangene. Tusener strømmer til konserter med titlen «Minns du sangen?» Ja, de riktig musikalske finner en sang overalt, som en sa. Hvilken fredelig verden dette kunne ha blitt hvis den ville synge i kor med alle de fredelige og gode lydene en sommerkveld i skogen. Ja, det er mulig å se alt det vakre i naturen som en lovsang til vår Gud, som har skapt oss og gitt oss livet, ja, som også har gitt et håp som varer ut over dette livet. Da Jesusbarnet ble født i Betlehem, fikk sauehyrdene høre et glimt av den evige lovsangen. I himmelen blir lovsangen fullkommen. Vi leser ikke om at noen synger solo der. I evigheten skal vi bli overveldet av mektige kor fra store skarer. Derfor er det godt å øve seg i å synge allerede her. For sangen har lysning, både for en Helen Keller og enhver annen.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

0: Allegheremo confermation na baby.
1: Når jeg ble 18-19 år,
0: kom under senten gavt opp som ble jakker,
1: og begynte å fortelle om dette, da var det noen i min familie som ville advare meg. De syntes at jeg stilte for høyt.
0: Da kan de melde så vet jeg om hun de var noe verre på jævstad.
1: En fiskers sønn bør jo ikke gjøre sånt.
0: Ja, det er kvalle beauty barn. Kvalle beauty barn. Jeg tar kalkulert så kunne jeg alle gikk mannatt.
1: Ja.
0: Vigga.
1: Jeg var vel en skrøpelig ung gutt.
0: Jo, jeg kaller munne lekkje om det gikk til noen barn.
1: Men Herren kom med kalle.
0: Måte Herre kalle på de så rauk og jo minnes.
1: Det var vanskelig å komme forbi.
0: Det er jo vattig, det kom han av meddelen.
1: Noen kalles til forskjellige hjelpetjenester.
0: Ja, ja, så har vi så godt å rauk og jo meg til dere palvereggen, vekk i palvereggen.
1: Og kanskje er ditt kall akkurat i dag å besøke naboen.
0: Jeg sa ikke alle meg til dere just det der rauk og jo mye alle til oppladde storanja.
1: Som hadde vanskelig akkurat nå.
0: Jeg sa ikke vattig just i dag.
1: Du vet at han hadde trasig.
0: Sånn jeg da at jeg i den i Rosengalthuset mitt ikke nå bor i.
1: Er du innstilt på å hjelpe? Noen kalles til å være rettledere for barn og unge.
0: Jeg måtte hun sa etter leke noe rødslag til jeg mana jeg gjennom å gjøre.
1: Slik at de kan bli ledet inn på den gode vei.
0: Nå hadde jeg sikkert at alle leide jo at de bor i gang nå, eller?
1: Den veien som leder til himmelens lyse land.
0: Den gang nå mitt alvor og kan alle mitt åke sette meg.
1: Og samme hva tjenesten heter.
0: Ja, det.
1: Og samme.
0: Ja.
1: Hva tjenesten heter.
0: Dalekalle da samme med et meg palvål og smak med en namma jeg meg til maksa.
1: Så.
0: Det er ikke meg med en namma det.
1: Så er den helliget av Herren.
0: Måte det er ikke bare så hoven herras.
1: Og midt i livets kamp og stri.
0: Jeg kan sko ellig med rata meg og så de.
1: Skal du få oppleve at Herren går med.
0: Det var trutt om jeg ber seg må si herre eller velde.
1: Hver eneste dag.
0: Du er kjei nå, baby.
1: Det er velsignet å få være en tjener for Guds rike her på jord.
0: Det er bare søvnet og så lett det på alvor lenge i min rike, Staffan, etter velde.
1: Og i denne tjenesten vil vi få oppleve.
0: Ja, det er bare vel også at det er sant at jeg sa min må si.
1: At det største av alt er å høre Jesus til.
0: Da er det for stor ram og satt til kulla Jesus i.
1: Og gå den vei han vil.
0: Ja, mann, at han kjenner noe med meldte sånn. Da, du.
1: Amen.
0: Ja, halleluja, amen.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

I Norge har alle prester fast lønn, og til og med pastorer i små frimenigheter har ordnede lønnsforhold. Ikke slik i alle andre land til alle tider. En pastor som heter Stan Toler forteller om en uforglemmelig jul han opplevde i sin barndom. «Jeg kommer aldri til å glemme den julaften formiddagen», forteller han. Kvelden før hadde familien gått til sengs uten å ha spist, fordi det ikke var mer mat igjen i huset. Faren hadde tatt broren Terry og Stan med til et sted i byen der fattige kunne få mat og nødvendige ting gratis. Da vi sto i den lange køen den kalde dagen, grep pappa plutselig hendene våre, og vi trådte ut av matkøen. «Gutter, vi vil ikke gjøre dette.» Til de overraskede sønnene sine sa han, «Gud vil ordne opp for oss.» Men vi hadde en sterk følelse av at uten den maten fra den statlige hjelpen, kom vi til å gå til sengs uten mat enda en gang. Og dermed vil det bli en temmelig trist jul. Far sa med fast stemme, «Herren vil ta seg av oss.» Vi fulgte ham tilbake til bilen. Ordene «Herren vil ta seg av», «Gud vil ordne opp», surret rundt i hodene våre. To sultne gutter skjønte ikke teologien i alt dette, og vi dro tomhendt hjem. Men ikke lenge etter banket det på døren. Pappa åpnet og fikk øye på kjente ansikter. Noen kjære medlemmer av menigheten sto på trappen. I armene hadde de handleposer fulle av mat. «Gledelig jul», sa de, idet de satte posene fra seg på trappen. Etter noen gode omfavnelser og varme ord til takk, kunne familien med ubeskrivelig glede gripe fatt i bæreposene og bringe dem til kjøkkenet. Da mamma begynte å sette maten inn i skuffer og skap, kunne broren min og jeg se gledestårer i øynene hennes. Pappa hadde et slags «var det ikke det jeg sa» smil om munnen. Alle vi barna forsto det nå, Gud hadde ordnet opp. Og pastoren som forteller om opplevelsen føyer til «Jeg ber om at budskapet om frelseren vil brenne i hjertet og gi deg fornyet tro, mot og styrke. Gud har ordnet opp. Han har tatt seg av oss. Du og jeg sto foran en ensom kveld preget av åndelig hunger, og vi hadde ikke noe håp. Da kom Gud og leverte en ekspresspakke til en krybbe i en stall. Den Kristus som er født som en gave til oss, og som døde for oss, står nå ved vår side. Han har alltid omsorg for oss.» Det fortelles tidlig i Bibelen om en slavekvinne som het Hagar. Hun ble dårlig behandlet og flyktet ut i ørkenen. Men Gud behandlet henne ikke dårlig. Han sendte en engel for å trøste henne. Da sa Hagar, «Du er Gud, den som ser.» For hun sa, «Har jeg her virkelig fått se ham som ser meg?» «Den Gud som ser» ble det viktige gudsnavnet for Hagar. Hun kalte vannkilden der på stedet for La Kairois brønn. Ordet «se» ligger i navnet, og det betyr ikke bare «kaste et blikk på». Det betyr «å se med omsorg og omtanke». Det fortelles at senere slo en av patriarkene, Isak, seg ned ved denne brønnen, der hvor Herren ser, der hvor Herren viser omsorg. Henry Albert Tandberg skrev i en sang, «Når alle ting deg til gode skjer, hva kan i grunnen du ønske mer? På barnets beste han bare ser, din rikker.

En menighet drev et flott sosialt arbeid med å ta seg av de fattigste I bydelen der de holdt til. En del av tjenesten var et suppekjøkken, der hjemløse og gatens folk kunne få seg gratis varm mat. En som satte seg inn I dette arbeidet kom på besøk like før serveringen begynte. Dugnadsgjengen på kjøkkenet samlet seg I en ring for å be før de åpnet dørene for de sultne fra gaten. En av bønnene han hørte var fra en eldre afrikansk-amerikansk kvinne som ganske enkelt sa «Herre, vi vet at du kommer I denne matkøen I dag. Hjelp oss å ta imot deg på en god måte.» Det var riktig tenkt, for I en lignelse sa Jesus det slik «Sannelig, sier jeg dere, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.» Det samme tankegang som lå bak I en hendelse som Tony Campolo forteller. En pastor I en stor bymenighet I en storby etablerte et suppekjøkken I kjelleren I kirken. Slik kunne det gi gratis mat til mange rusmisbrukere og hjemløse som streifet rundt I den delen av byen. Disse fattige kom til kirken dag etter dag for å få den hjelpen de trengte for å overleve. Etter en stund var det flere av de alkoholskadde og uteliggerne som begynte å komme på gudstjenesten søndag formiddag. Folkene fra den øvre middelklassen som vanligvis gikk på gudstjenesten, følte det ubehagelig å få inn så mange ustelte mennesker. Til slutt tok en av lederne pastoren til side og sa på vegne av flere, «Trenger disse menneskene virkelig å være sammen med oss?» Kan vi ikke begynne med en spesiell gudstjeneste bare for dem? Pastoren svarte, «Vel, jeg synes alle burde få en sjanse til å møte Jesus ansikt til ansikt.» Naturligvis, sa dette medlemmet av menighetsrådet, «alle bør få en sjanse til å møte Jesus. Jeg synes de bør få den samme muligheten til å møte Jesus ansikt til ansikt som vi alle gjør.» Pastoren svarte raskt, Jeg snakker ikke om dem, jeg snakker om deg. Dette ga nok denne kirkegjengeren noe å tenke på. Pastoren hadde gjort det klart at det han virkelig trengte var å møte Jesus I de hjemløse menneskene som kom på besøk I kirken søndag etter søndag. Møte med slike personer gjør oss kanskje mer våkne og hellige. Det sagt at de som ikke tror, kan stå imot den mest fremragende argumentasjon, logikk og talekunst. De kan holde seg unna kristne møter og se ned på sannheten. Men når kristne viser sann og hjertelig barmhjertighet mot de fattigste, så kan det utløse en kraft som I sin tid kan bli umulig å stå imot. Det finnes ingen virkelig levende kristendom som ikke baner seg vei ut I barmhjertighet. Derfor må alle troende be om å få et åpent blikk, et varmt hjerte og en myk hånd, slik at vi ser Kristi ansikt I ansiktet til den som lider nød.

En brittisk forfatter ved navn Marganita Laski var på TV ikke lenge før hun døde I 1988. Hun var kjent som humanist og trodde slett ikke på Gud. Men I intervjuet var hun svært åpen og sa «Det jeg misunner de kristne aller mest den tilgivelsen de får. Jeg har ingen til å tilgi meg.» Guds tilgivelse for Kristi skyld har en radikalt annerledes kvalitet enn den menneskelige. Vi gjemmer, men Gud glemmer. Vi angrer, Gud forandrer. Når Gud tilgir synder, betyr det at han utsletter dem. Det ikke bare slik at han ser bort fra dem, men de finnes ikke lenger for ham. Bibelen sier, «Salige de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig den mann som Herren ikke

din plass. Og så står Barabbas og betrakter det som skjer. Han en fri mann, og Jesus som henger der på det korset som han skulle ha hengt på. Sangeren sier det, takk at du tok mine byrder. Han sier det i det siste verset, så vil ved korset jeg standa. Med undring jeg ser, jeg er fri. Jeg skal ikke dø, jeg skal leve med Jesus til evig tid. Det henger to ugjerningsmenn ved Jesus i side. En annen av evangelistene sier det at begge de spotta Jesus. Begge ugjerningsmennene spotta Jesus. Lukas sier at en av dem gjorde det, og han irettesetter seg den andre. Og det kan ikke forstås på noen annen måte enn at begge har hengt der og spotta. Men det har kommet til et punkt i den ene sitt liv der han ikke lenger makta å spotte han som han hang sammen med. Han makta ikke lenger å bli med i det hånskoret imot Jesus. Og så skjønner vi at det har skjedd noe voldsomt i hans hjerte. En erkjennelse av all sitt eie. Han sier det til han andre at vi henger her med rette. Vi får bare den straff som vi fortjener. Men så er det så underlig hvordan det har blitt tent et lys i hans hjerte. Når han etter hvert begynner å tale om denne som henger ved hans side. Men han, sier han, men han har ikke gjort noe galt. Det er underlig. En spotter som kommer så tett på Jesus. En spotter som får være nær Jesus, der hvor Jesus lider. Og så skjer det noe i en ugjerningsmann, i en spotter sitt hjerte, som gjør at han makter ikke å spotte lenger. Og så ber han om en tanke når Jesus kommer til paradis. Og så får han høre disse ordene som han får lov å lyde som en trøst og et lys i århundre etter århundre. I hver en krok av verden, hvordan Jesus taler inn i denne sitt liv, og sier det sannelig, sannelig, sier jeg deg, i dag skal du få være med meg til paradis. Legg merke til en ugjerningsmann, som vet at han henger der med rette. Han henvender seg ikke til de romerske soldatene. Han trygler ikke dem om å få lov å løse han ifra korset. Han kommer ikke med en masse nye løfter om at nå skal alt bli så annerledes, bare han kan få en sjanse til i livet. Han henvender seg ikke de jødiske prestene og religiøse lederne heller og lover bot og bedring. Men han som henger der uten mulighet til å få gjort godt igjen noe av det som han har gjort i sitt liv, han henvender seg stille til Jesus i sin nød. Og så ber han Jesus om en tanke. Og så får han så utrolig mye mer enn det som han kunne drømme om eller begripe. Det er ikke en Jesus som sier det eller avviser han totalt. Nei, sånn som du har levd, så får det være det samme. Sånne som deg har vi ikke plass til i vår himmel. Du møter ikke en Jesus som sier at ja, jeg skal tenke på deg. Men du møter en Jesus som åpner himmelen på vidt gap for en som bare har gjort urett i denne verden. En mann som hadde levd på et sånt vis at det makta ikke å ha han iblant seg lenger. Verden klarte ikke å ha en sånn mann gående fri iblant seg lenger. Det var dødsdom å til korset med en sånn mann og bli ferdig med han. En mann som verden ikke hadde plass for. Og så er det en Jesus som åpner hele sin himmel for en mann som jorda og verden ikke har plass til. Det er ingen som Jesus. Det er ingen som han. Det var en far i himmelen som også med hele sin sjel var bundet til denne ugjerningsmann. På samme måte som hans sjel er bundet til deg og meg.
förstår vi utifrån Guds ord.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Det går en historie om tre studenter I zoologi. De var altså interessert I å studere dyreliv, og ble sendt til hver sin del av verden for å studere edderkopper. Den første ble sendt til Afrika. Etter noen få uker kom det gjennom posten en rapport til professorene hans. Han hadde oppdaget en type edderkopper som klatret I trær. Den andre studenten ble sendt til Sør-Amerika. Etter noen måneder kom det I posten en rapport de hadde funnet etter ham før han ble gravlagt, at han hadde oppdaget en giftig og dødelig art av edderkopper. Den tredje studenten ble sendt til Australia. De hørte ikke et ord fra ham I løpet av et helt år, men så kom han hjem igjen. Han hadde med seg en pappkasse full av den spesielle typen av edderkopper som han hadde forsket på. Han var full av entusiasme da han ringte til professorene sine og fikk dem alle til å møte frem neste dag. Da de alle satt rundt bordet, la studenten en edderkopp midt på bordet. Han så intenst på den og sa «Gå!». Edderkoppen var lydig og vandret rundt på bordet og kom tilbake til midten. Studenten sa til den en gang til «Gå!». Og igjen vandret edderkoppen rundt bordet og kom tilbake til midten. Så tok studenten opp edderkoppen, og professorene gjorde store øyne da han begynte å plukke av de 8 beina på edderkoppen, ett for ett. Så la han edderkoppen midt på bordet igjen. Han så intenst på den. «Gå», sa han. Ingenting hendte. «Gå», sa han igjen, enda høyere. Fremdeles skjedde ingenting. «Aha», ropte han. «Dette beviser teorien min. Edderkopper uten bein er døve.» Historien så makaber at den neppe sann, men den illustrerer en menneskelig egenskap. At vi lett hopper på feil konklusjoner. Tankene har hengt seg opp. Vi ser ikke virkeligheten på grunn av fordommer, og så dømmer vi helt feil. Et barn hadde vært vanskelig å ha med å gjøre. Tanten satte han på plass, og det ble taust I rommet. Men den fromme poden foldet hendene og sa, «Kjære Gud, gjør tante snill!» «Det typisk for de dumme, alltid å dømme», sa en kloking. Bibelen ber om at vi forvandler og fornyer holdningene våre, slik at vi kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som han har behag I, det fullkomne. Det gjelder å dømme om hva som rett I de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene til Kristi dag, som skriften sier. Vi så dumme at vi dømmer dumt? Det ikke dumt at vi føler oss litt dømt?

Vår tid vitne til to helt motsatte strømninger. Kristendommen går frem med stormskritt i mange land. Samtidig enkelte gamle, historiske kirker i ferd med å bli utslettet. Det mest dramatiske oppløsningen av de kristne samfunnene i Irak. I 1970 var de kristne 5-6% av befolkningen. Nå det bare snart en håndfull igjen. Det skyldes dessverre forfølgelse og etnisk rensing. Vestlige kristne vitne til dette marerittet, men en vet lite og kan lite gjøre. Mesopotamia, som betyr landet mellom elvene, det vil si Eufrat og Tigris, har sus av historie i seg. Her gikk viktige handelsveier utenfor Romerrikets rekkevidde. Mange av de første kristne som opplevde forfølgelse i Syria eller Palestina, dro østover og fant gode levekår sammen med jødiske kolonier i det gamle Babylon. Disse kirkene tok vare på de eldste tradisjonene i den apostoliske kirken. En del kristne, som ble betraktet som vranglærere i oldkirken, monofysitter, jakobitter og nestorianere, fant et fristed i Mesopotamia. Noen slo seg ned i det som nå Bagdad, men mange holdt til i dagens grenseland mellom Irak, Tyrkia og Syria, et område mange kjemper for skal bli et eget land med navnet Kurdistan. I de senere årene har det vært politisk ustabilt. De som følger med i nyhetene kjenner igjen navn som Basra, Kirkuk og Erbil. I alle disse byene har det gjennom århundrene vært betydelige kristne menigheter. Tikrit ble kjent fordi det var hjembyen til Saddam Hussein, som var diktator i Irak i mange år. Rundt byen Mosul lå det hundrevis av klostre. Fra dem ble det sendt misjonærer utover i Asia, gjennom Afghanistan og Turkmenistan, til Tibet og Kirgisistan, ja helt til India og Kina. For 1000 år siden ville nok de fleste tenkt at kristendommens fremtid lå i Midtøsten og Asia, ikke i det barbariske Vesteuropa. Mange tror kanskje at den muslimske fremmarsjen fra 600-tallet knuste de kristne kirkene. Men faktisk levde de store religionene side om side i mange hundre år fremover. Kirker og klostre var i vekst helt til senmiddelalderen. Det som ødela mye, var de mongolske invasjonene fra øst på 1200-tallet. Det ble dårlige tider også med vanskelig klima og fattigdom, og de kristne fikk skylden i Midtøsten, mens jødene fikk skylden i Europa. Begge gruppene ble forfulgt. Kristendommen overlevde, men ble mer isolert i spredte kolonier. Den siste nedturen for de kristne i Mesopotamia begynte under Første verdenskrig, da det muslimske ottomanske riket begynte nedslaktingen av kristne. Det rammet blant annet assyrerne, den siste resten av den nestorianske kirken, som i sin tid hadde brakt evangeliet helt til Stillehavet i Øst-Asia. Under Iraks krig med Iran på 80-tallet og med USA i nyere tid, flyktet mange ledende kristne fra Irak. Kilden til det jeg forteller den amerikanske kirkehistorikeren Philip Jenkins. Han mener vi må se i øynene at et av verdens store kristne områder nå blitt avkristnet. Det trist, men må ikke gjøre oss motløse. Ronald Fangen skrev: «Er natten lang, er kampen full av kvaler, som morgenstjernen lyser løfteklart. Det Guds eget ord, du skal ha trengsel, men kjemp frimodig, se, jeg kommer snart.»

En forkynner kom på sykebesøk til den troende mannen. Sykdommen hadde rammet plutselig, og den vanligvis friske karen følte seg slått ut. Fortvilet, sa han til forkynneren. Jeg orker ikke engang be til Gud. Han fikk til svar. Det trenger du ikke orke. Nå er det vi andre som skal be. Kjenner du deg hjelpeløs og ute av stand til å be, så er lengselen din god nok bønn for Gud. Det var god sjelesorg. Forbønn er ingen prestasjon som krever noe. Gud sier, «Fordi de fattige sukker, derfor vil jeg nå reise meg», sier Herren. «Jeg vil gi frelse til dem som lengter etter den.» Se for deg Gud som sitter på tronen. Han holder stjerner og planeter i sin hånd og kjenner alle mennesketanker. Så hører han et bønnesukk. Da reiser han seg. Lengselen hos en hjelpeløs setter himmelens mektigste kraft.

En kraftig tornado braste inn over Texas. En gutt som het Paul og var 3-4 år, husket godt hvor redde barna ble da faren ropte dem inn i huset, plasserte dem og moren sammen på gulvet og dekket dem med en madrass. Faren sa at de ville være trygge der. Paul oppdaget at faren ikke lå sammen med dem, men sto i vinduet og så at tornadoen tok en annen retning. Da han så far ved vinduet, kravlet han frem fra skjulestedet under madrassen og slo armene rundt benet til faren. Paul sa senere at et eller annet sa meg at det tryggeste stedet å være under en storm var ved siden av far. Vær også du trygg i dag, tett ved din far i himmelen. For Guds ord sier, som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt
1: arkiv. Vi skal dele noen vers fra Gamle Testamentet.
2: Vi jobber imot noen vers fra Testamentet.
1: Men før vi leser Guds ord, så vil vi fortsette med å vende oss til Herren i bønn.
2: Og da kommer vi lakka hit med sann i det vi jobber litt bråk på sinne, Herre Kolu.
1: Kjære Herre Jesus.
2: Frakis Herre Jesus.
1: Takk for at vi skal få lov å samle som ditt ord.
2: Geit og om vi vet at du akkur nitt hos han i serve vorti.
1: Og så takker vi for at ditt ord er sannhet.
2: Jeg geit i min veit at han åkt og skulle hos han i det dårta vorta.
1: Det er noe trygt som menneske kan forholde seg til.
2: Det er nok da vil jeg akkur på svårta gå om og spesa das to alle, das er der og vann i et og alle sas.
1: Fordi du, Gud.
2: Det er